ниетте қуатты ел құруға екпіндей ілгерілеу біріккен күшін үйістірді. Шын ниетпен шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, мәдениет хикаясын ойдағыдай баяндады. Таяуда жылы реализм ағымындағы әжеме жазылған «Ғашықтық хаттар» атты тамаша кино экранды жаулап, жүрек қылын тербеді. Билет сатылымы межедегіден жақсы болды. Сарғайған Чаумин хат чектері экранда көрінгенде, жағымды байырғы әуендегі Чаушан диалекті әуелеп, Чаумин хат чектерінде қамтылған қайырымдылық, опалылық, адалдық пен уәдеге беріктік, мемлекет сүйіспеншілігі жұртты әсерлендірді. Осы шағын жасаудан туындаған кесек туынды, мәдениетте қуатты ел құру жоғары дәрежелі басшылар талқымен беріндегі адамдар аузындағы қызу әңгімеге айналды. Кино саласының жоғары сапалы дамуы талқымен берінде, әжеме жазылған «Ғашықтық хаттар» киносының режиссері Лян Хунчен киноның қол жеткізген нәтижесі ұжым үшін орасан зор сыйлық екендігін, өздерінің де әжемен көрермендер арасындағы сүйіспеншілік ағысының баянды болуын үміт ететіндігін айтты. «Шынайы сүйіспеншіліктің үздіксіз алға жылжитындығына сенемін», деді ол. Яңғы бие дүниежүзіне бет алды. Айдағар қайық жарысы күллі әлемді таңғалдырды. Чаумин хат чектері мәдениеті экранға шығарылды. 5 айдың 21 күні талқы мінберінде Чжуңшан Дашуесі тарих факультетінің профессоры, Лингнан мәдениетін зерттеу орнының бастығы Чен Чуншың, Лингнан мәдениетін қамтыған өңірлік мәдениеттің таралуы мемлекеттің жалпы тұлғалық образын толық бейнелеп отырғандығын айтты. Мәдениет хикаяларын жақсы баяндап, шынайы сүйіспеншілік пен үндестік тудырып, нағыз пайда әкелді. Мәдениет жаңаша өндіргіш күшке анағұрлым жалынды тіршілік тынысымен өміршең күш қосты. Құнның жаңа кеңістігі, кәсіп күйінің жаңа кеңістігі, бөлісудің жаңа кеңістігі, экологияның жаңа кеңістігі, гуманитарлық мәйектілік пен экономикалық өміршең күшке ие осы заманғы мәдениет кәсіп саласы жүйесін бірге құрды. Гуманитарлық экономика талқымен берінде Шинжин Дашуесі мәдениет кәсіп саласын зерттеу орнының профессоры Джоу Джаншин осылай деді. Мәдениет кино қосудың салаттағын тұтынудың жаңа өрісін ашуына қозғаушылық етті. Хуачаң Фаңты тобының атқарушы төрағасы Шанлин Лин былай деді. Кино жоғары ғылым техника мен мәдениет саяхатпен ішкерлей тоғысуда. Кәсіпорын жалаң билет кірісінен есік билеті, ас су, бөлшек сату, қоналқы сияқты көп негізді тұтыну жағдайына қарай кеңейді. Киноның ағын мөлшері мәдениет саяхаттың алып қалу мөлшеріне айналуда. Мәдениет ауыл салтын анағұрлым көріктендіріп, қыстақ өңірін анағұрлым гүлдендірді. Өркениетті ауыл салты құрылысы талқымен берінде Шинжин қаласы Шиншан ерекше селбестік аумағы Хоумен Сентерлі бастауыш мектебінің мөрал тәрбиесі меңгерушісі Фэн Хуйли төл туынды балықшылар әнін шырқап, көрермендердің үндестігін тудырды. Көпшілік түсін алатын, ұнатып тыңдайтын тәсілмен ауыл хикаясын жақсы баяндап, мәдениетті өмірге шын мәнінде сіңіру керек, деді Фэн Хуйли. Көбірек қорғап, аз кейлігіп, мәдениеттің жалғасуын жебеді. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткерлер қорғауды бірінші орынға қою және ең аз кейлігі принципін тиянақтандырып, мәдениет мұраларын жүйелі қорғауды күшейту керектігін білдірді. Гугун мұражайының аға мұрағатшысы Ван Жүн былай деді. Тұтас тұлғалық, жүйелілік жүнгі мәдениетінің және оның мұра формациясының маңызды бейнесі. Жан жақты жүйелі мәдениет мұраларын қорғауды жолға қою, мәдениет мұраларын қорғау ұстанымында жаңалық ашу мен жүйе құруда төпкелген маңызды міндет. Мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру талқымен берінде Чинхуа Дашуесі құрылыс жүйенің профессоры Чжаң Че былай деді. Біз Жунгоның тарихи мәдениетінің баяндау логикасына құрмет етіп, халықаралық тарихи қала көрінісінің ортақ танымына үйлесетін, сатылар бойынша қабаттасқан әрі көп негізді сыйысымды мұра қорғау жүйесін орнатуымыз керек. Жаңа кәсіп күйінде жанданған мәдениет мұралары барған сайын көбейе түсті. Дүнхуаң зерттеу академиясы мен Тыңшын бірлесіп шығарған цифрлы шизаң номыңгүрінде жасанды зерде техникасы арқылы кітаптағы жазулар автоматты парықталады. Әрі адам мен аппараттың селбесіп тексеру, түзету, таңбалау нәтижесі негізінде цифрлы кітапхана тұлғаланған. Жойылуға таяған ескерусіз ілімді жалғастыру және жаңалық ашу талқымен берінде Юаньшан ғылым техника әлеуметтік істерінің бас бақылаушысы Чжаң Чен былай

0: таныстырды. Кәсіпорын AI жоғары дәлдіктегі үш өлшемді қайта құру, 12 кей ерен тұнық үлгалу сияқты техникалар арқылы мәдениет мұраларын жоғары дәлдікте сифрландырып, көрімендердің VR үлкен кеңістігінде бір жолда сурет көріп, елете сезінуіне мүмкіндік жасады. Ғылым-техниканы қолдану арқылы дарынды тәрбиелеп, мәдениет тоғысуын күшейтті. Талқы мінберіне қатынасқан сыйлы қонақтар цифрлы зерделендіру мен қуат үстеу арқылы мәдениет реформасының дамуының өміршең күшін қаулатып, интернет шарт жағдайындағы жаңа бұқаралық әдебиет көркімін өрдікілдендіріп, арынды да жалынды мәдениет экологиясын қалыптастыру керектігін білдірді. Әдебиет көркемөнер жасампаздығын гүлдендіру талқымын берінде Бейжің дашөсі көркемөнер шөенің профессоры Чиу Жанхун былай деді. Туындатқыш жасанды зерде әдебиет көркемөнер жасампаздығы саласына өзгеріс әкеліп, көркемөнершілерге жаңа құрал әзірлеп, шығармашылық өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, оның да маңыздысы осы заманғы көркемөнер логикасының айналым логикасын қайта сомдады. Юэвін тобы парткомның шужиі, орынбасар бас шора Шелян Фан жасанды зерде арқылы мәдениет кәсіп саласының жаңалық аша дамуын жебеу талқымын берінде былай деді. Юэвін тобы AI қосу IP-ді өзегетіп, шебер қалам моделін сондаяқ жазушы, анимациялық театр, баспа оқығы сияқты AI көмекшілерін шығарды. Қазір мыңға жуық AI анимациялық театр туындысы желіге шығарылды. Мұның ішінде 100-ден астам туындының қойылу мөлшері 10 миллион реттен асты. AI мәдениет кәсіп саласының дамуы деп келіп отырған маңызды сайыс. Әрі мәдениет кәсіп саласының өзгерісін ілгерілететін баяу шығыс желі. Жасанды зерде және медиа реформасы талқымын берінде Жұңғы медиа дашөсі жаңа медиа зерттеу орнының бастығы Жаузы Жұң былай деді. AI білім граф арқылы телеге информацияны бір жақты етеді. Медиа қызметкерлері мазмұнға терең баяндау тұрғысымен себеп-салдарлық логикасын береді. AI туындатқан мазмұн бойынша медиа қызметкерлері қоғамдық жауапкершілікті арқалап, медианың әлеуметтік сенімділігін бекемдеу керек. Бейжің дашөсі Вангшен компьютер зерттеу орнының аға зерттеушісі Чжао Дуньян баспасөз тоғыспалы даму талқымын берінде былай деді. AIGC баспасөз кәсібіне қуат үстеген қолданба көмекші сипат алатын, ішінара баспалық өңдеу барысынан шоғырланған кәсіпті қолданудың тереңдігімен кәсіп формациясында жаңалық ашу әлі де көмескі күшке ие. Көптеген кәсіби тұлғалар AI дәуіріндегі мәдениет туындыларын тәрбиелеуді күшейтіп, дарындылар арқылы мәдениет жүлгесін гүлдендіріп, жасампаздық арқылы құдіретті ел құруды ұсынды. Жұңғы инженерия академиясының академигі, Шанган Жұңғы тіл әдебиет дашөсі, Шэньчжэнь мектеп аумағының бастығы, Шүйяншың сифрлы зерделі гуманитарлық шығанақ районын бірге құру талқымын берінде ғылым-техникалық сапамен гуманитарлық сүйіспеншілікке ие анағұрлым көп үздік дарындыларды жетілдіріп, Шэньчжэнь мен Шанганның ғылым-техника оқу ағартуының ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге үлес қосу керектігін білдірді. Жасанды зерде мәдениет жасампаздығына қуат үстеу құралы, әсте гуманитарлық жасампаздықтың орнын басушы емес. Жоғары деңгейдегі мәдениет дарындылары қосының жетілдіру талқымын берінде Нәнкай дашөсінің бұрынғы бастығы Жұңғы жаңа буын жасанды зерттеуді дамыту стратегиясын зерттеу орнының атқарушы бастығы Гунгкі былай деді. Мәдениет дарындылары адамға ғана тән тіршілік сезінуімен гуманитарлық толғаныстан жазбай, адам мен аппараттың сәйкесуінде адамның негізгі тұлғалық құнын сақтауы керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан
0: асқақ әл көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кейін жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрсыз.

0: тырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Во бо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тэнхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы

арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балалардағы ұялшақтық психологиясын өзгерту жөніндегі 10 түрлі шара тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көңілді өтемін десеңіз, мына 4 істі істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында әлі есімде тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Балалардағы ұялшақтық психологиясын өзгерту жөнінде 10 түрлі шара. Психологтардың зерттеуінше, ересектердің тартыншақтық, ұялшақтық психологиясы балалық шағында қалыптасады екен. Сондықтан ата-аналар баланың мінезіне үнемі көңіл бөліп, баласының орынсыз ұялу, тартыну психологиясын байқаса, оған дер кезінде назар аударып, көмектеспесе, бала болашақта қиыншылыққа батыл төтеп бере алмайтын жалтақой, жасық болып қалуы мүмкін. Психологиялық зерттеу нәтижелеріне негізделгенде, ұялшақ балалардың үйрену нәтижесі онша жақсы болмайды. Олар сабақтан сыртқы қимылдарға қатынасуға құлықты емес. Басқаларды кең пейілділікпен қабылдау рухы төмен болады екен. Егер дер кезінде жетектеп түзетпесе, ұялшақтық оларды жасөспірім дәуіріне қадам қойғанда, елге қосылмайтын саяқ жанға айналдырып қоюы мүмкін. Ұялшақ адамдар маңызды міндеттерді атқара алмайды. Қолында өнері, жоғары өредегі білімі бола тұра, жұмысты тыңғылықты бітіре алмайды. Өйткені олар адамдар ара қарым-қатынасты дұрыс бір жақтылы етуді білмейді. Кейбір ұялшақ адамдар тіпті араққа беріліп, улы шегімдікке ексеу арқылы өзін жұбатуы мүмкін. Сондықтан балалардағы ұялшақтық психологиясын дер кезінде байқап, және оларды өзгертуге жетектеу өте маңызды. Ондай болса, төмендегі 10 шараны ескеріңіз. Бірінші, сөзімен іс-әрекетін бақылау. Бір психолог мәлім бастауыш мектептің төмен жылдықтағы оқушыларына тексеру алып барғанында, бүкіл жылдық бойынша тек екі ғана оқушының ұялшақ екенін байқайды. Бірақ уақыт өте келе ұялшақ балалардың саны барған сайын арта түскен. Зерттеу нәтижесіне негізделгенде, әр 5 сәбидің ішінде екеуі ұялшақ болса, ал 10 жастағы жасөспірімдер ортасында 50% ұл балалар мен 60%-ден астам қыз балалар ұялшақ келеді екен. Әдетте ата-аналар мұндай жағдайдан хабарсыз болады. Ұялшақ балалар сабақтан сыртқы топтық қимылға қатынасудан қашқалақтап, олардың ұялшақтық психологиясын жасырады. Ұялшақ балалардың жүзінде күлкі аз болады. Көбінде қабағы түнеріңкі, жүзі сынық жүреді. Бірақ кейде ұялшақ балалардың тұрмыстағы бейнесі бәлкім жоғардағы айтқанымызбен мүлде қарама-қарсы болуы мүмкін. Мектепте төмен жылдықтағы балаларды жәбірлеуді ұнататын жоғары жылдық оқушылары арасында да ұялшақ балалар аз емес. Белгілі балалар бақшасындағы бір кішкене ұл бала сөзшең болып, үнемі басқаларды қағып кетіп, немесе жұдырығымен ұрып қалжыңдап ойнайтын. Бұл бала 10 жасқа келгенде ғана әке-шешесі оның ұялшақ екенін байқайды. Оның тентектігі тек ұялшақтығын жасыру үшін еді. Екінші, балаға албаты ат қойып айдар тақпау. Ата-ана егер басқалардың алдында өз баласына ұялшақ, жасық деп баға берсе, кері әсері күшті болады. Көршілері балаға ала бөтен қарайды да, баланың ұялшақтық психологиясын ауырлатып жібереді. Белгілі бір қыз бала 7 жастағы кезінде шешесі оған «Сен семізсің, мұндай үлгідегі киімдер саған жараспайды» деген екен. Кейін бұл қыз бала ержеткенде дене бітімі тамаша болса да, өзіне сенім орната алмаған. Лилей футболға қатты қызығатын еді. Бастауыш мектептегі кезінде доп тебуге икемсіз болғандықтан, сабақтастары оны келеке ететін. Кейін онда футбол майданда шығудан қорқатын психика қалыптасып, майданға шығып жарысқа түсуден қашатын болады. Ата-анасы оған басқалардың сөзін елемеуді, өзіне берік сенім орнатып,

тып жақсы көрген жұмысымен қорықпай айналысуды айтып, үнемі шабыттандырып отырады. Соның нәтижесінде орталау мектепке түскеннен кейін Лилей өз құлшынысы арқылы кезінде өзін мазақтаған сабақтастарынан асып түсті. Әрі бойындағы қорқыныш та құлан таза айықты. Үшінші, баланы шабыттандырып отыру – кінәламау. Ұялшақ балалардың санасында басқалардың өзін кінәлаған сөз әрекеттері болғандықтан олар үнемі өзін-өзі қор санайды. Олар қоғамға аяқ басып, сәтсіздікке ұшыраған кезінде өзін жетесіз деп жазғырады. Сондықтан мұндай ұялшақ балаларды шабыттандырып отыру ең маңызды. Бір ана 9 жастағы қызынан ұялғанда қандай сезімде болатынын сұрағанда, қызы бейне бір сырлы күш орныңда қатырып тастағандай сұп-суық күй кешесің деген. Шешесі қызын жұбатып, өзің айта қойшы, мен саған қалай көмектессем болады дейді мейірлене. Қызы шешесінің сөзінен шабыт алып, қатты қуанады. Бойын билеген әлгі сырлы күш те ғайып болады. Төртінші, теңдік қарым-қатынасты сақтау. Кейде бір отбасында ержеткен екі баланың бірінің мінезі ашық, сөзге шешен болса, тағы бірі қорқақ, тартыншақ болады. Мұндай теңсіздікті бұзу үшін отбасы мүшелері дастарқан басында жақсы хабар айту ойынын ойнаса болады. Отбасы мүшелері кеш қасқа отырып, дастарқан басына жиналғаннан кейін үлкен кіші демей өздерінің осы бір күн ішіндегі жолыққан жақсы істерін баяндасын, ешкім қатардан қалмасын, бір әңгімесін айтқанда басқалары тыңдап, оған бағаларын айтсын. Осылай істегенде әсілі ұялып отырған бала бар назарын әңгімеге аударады да ұялшақтығын жеңеді. Бесінші, баланың мақтаныш сезімін ояту. Қорқақ баланың өз образына берген бағасы төмен болатындықтан, оны өзін дұрыс тануға жетектеп, артықшылығын белсенділікпен тілге алып, шабыттандырып отыруы керек. Мәлім ана өзінің 12 жастағы қызының жасқаншақтықтан өз құрбыларының арасынан дос таба алмай қалуынан алаңдайтын. Қызы мектептегі үздік оқушыларының бірі болып, өзінен кіші балаларға көмектесуді жақсы көретінін біледі. Шешесі қызының осы артықшылығынан пайдаланып, оны көршінің кішкене қызына сабақ пысықтап беруге орналастырады. Соңынан тағы бірнеше жасы кішкене балаларды тауып, олардың сабағына пысықтау жасатқызады. Ол кішкентай достардың алқауына бөленді. Осы арқылы бойындағы мақтаныш сезімі оянып, өзіне деген сенімі артады. 6. Басқалардан көмек сұрау. Баланың ұялшақтығы алдымен мектепте байқалады. Мектеп мұндай қателікті түзейтін жақсы орта саналады. Мұғалым көбінесе тентек балаларды тектеумен әбігер болатындықтан, алдыға шығып көзге түскісі келмейтін балаларға көп назар салмайды. Атана өз баласының әуесімен қызығуын мұғалымға айтып, баланы класта өткізілетін талқыға қатынасуға жетектеуін, баланың саяқтығы мен тартыншақтығын жеңуіне көмектесуін өтіну керек. Бірақ әсте класта оның бұл кемшілігін ашық ортаға салып жариялаудан сақтану керек. 7. Семьяның алдыңғы шептік абзалдылығын сәулелендіру. Баланың жақсы көретін достарын үйге шақырып тұру, оны басқалардың үйіне жібергеннен артық. Балаға телефон алу, басқаларға сәлем айттыру секілді істерге көбірек жұмсап, оның басқалармен қарым-қатынас жасау қабілетін шыңдау керек. 8. Үнемі қолданатын сөздерді жаттатқызу. Ұялшақ баланың қысылатын жері басқалармен әңгімелесуді білмеу. Мұндай жағдайды өзгерту үшін балаға ұқсамайтын ортада қолдануға болатын сөздерді жаттатып, баланы айналдында машықтырып, басқаларға тіке қарауды үйрету керек. Психологтардың айтуынша, бала белгілі ролға енгенде ұялшақтық сезімін ұмытып кетеді екен. 9. Мәдени көңіл ашу қимылдарын ұйымдастыру. Баланың әуесіне сәйкесетін клубтардың барлығы баланың ұялшақтық сезімін жеңуіне көмектеседі. Айталық көркемөнер қимылдармен шұғылдану, гимнастика, футбол ойындарына қатынастыру қатарлар. Қимыл барысында әрбір бала толық қатынасуы, ұялшақ балаларды шетке қақпауы керек. 10. Сабырлылық. Баланың ұялшақтығын өзгерту үшін сабырлы болу, оны түсіну және көмектесу керек. Атана және мұғалымдар шынайы көмек қолын созса, ұялшақ бала өзін сөзсіз өзгерте алады. Сол арқылы баланың өмірі тіпті де кемелдене түседі, болашағы тіпті де нұрлы болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата-апа!
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Иә, қадірменді тыңдармандар, көңілді өтемін десеңіз, мына төрт түсті істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адарған Жеңіс Жетпасұлы. Бірінші, жақсы тамақтанып, өзіңе мейір бағыштай біл. Жақсы өмір, жақсы тамақтанудан басталады деген сөз бар. Кейде бір адам өмірге мұқият қарай ма, жоқ па дегенге тұжырым жасау үшін, ол жақсы тамақтанып жүрме, жоқ па соған қарауға тура келеді. Мүшкіл күйде жүрсең де, өзіңе ас пен мейір сыйлауды ұмытпа. Жақсы тамақтану қарапайым нәрсе көрінгенмен, астарында өмірдің парасаты жасырынып жатыр. Тамақтануға болған позицияны жұмысқа деген позиция деп біл. Өзіңді тәмді тағамдармен сыйлап, бойыңа энергия жина. Екінші, ұйқыңды қандырып, өзіңді аялай біл. Ұйқыны қандырып жүру бойға күш қуат жинаудың таптырмайтын амалы. Мүшкіл күйде қалдым деп түн баласы көзілмеу жарамайды.

ұйқыны қандырып жүру өзіңді аялағандық әрі тұрмысты сүйе білгендік болады. Денің саулығы ең үлкен байлық екенін білген жөн. Үшінші, әуестігіңді баулып өзіңді нәрлендіре біл. Әуестік тұрмыстың ең жақсы дәмдендіргіші. Әуестік бізге энергия сыйлап, тіпті де мол мүмкіндіктерге қарай баурайды. Мейлі кітап оқып жазу жаз, күй шертіп сурет сал. Гүл өсір, көркімінерден ләззат ал. Жаныңа нәр құялса болғаны, тұрмысың мәнді де сәнді күйге енетін болады. Адамда бірер әуестік болса, тұрмыстың бір сарындылығына төтеп бер алады. Ашық жарқын ынталы жүреді. Төртінші, дене шынықтырып өзіңді емдей біл. Дене шынықтыру сау денелі болуға пайдалы болып қалмастан, өзін емдеудің де шипалы дәрісі есептеледі. Жабырқаған кезіңде дене шынықтыру арқылы өзіңді емдеп қалпыңа түсе аласың. Суда жүзу арқылы іштегі жүкті жеңілдете аласың. Жүгіру арқылы іштегі арының мен күш қайратыңды қайта таба аласың. Дене шынықтыру іштегі теріс энергияны тазалайды. Денеден шыққан термен бірге көңіл күйіңде шеңілдеп қалады. Адамның денесі қозғалысқа келген кезде, көңіл күйде қозғалысқа түседі. Осылай болғанда ғана өмірге үңілуге, дүниені байқауға, тұрмыстан ләззат табуға зейініміз ауады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, өтініңіз деп аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я, қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Жанар Жәлелханқызының «Әл есімде» тақырыбындағы әңгімесі. Жол үстінде жүргіншілер қатары бір шама сиреген жаздың түскі бір демалыс күні болатын. Мен қызметке үнемі осы айланба жолмен төте тартатынмын. Бүгін де сол әдетімше, қолымда шағын сөмка, ұзындау келген жасыл көйлегімді киіп, шашымды бұғышпен төмендетіп түйе салдым да, аяғыма тимей асығыс ентіге басып келе жатыр едім. Ойламаған жерден туфлиімнің бір өкшесі Симон жолдың қиыстырылған қуысына кептеліп қалды да, оң табаным жерге тиерді емес, сол жақ өкшемді көтере алмай, бейне қақпанға түскен құстай қармалдым да қалдым. Нас басқан деген осы болар. Я артқа, я алдыға қадам баса алмау қандай қызық. Жан жағыма жалтақтап қарап қоямын, таныс білістер көріп қояма деп ұяттан өртеніп барамын. Бағыма жарай ешбір таныс жан көзге шалдықпады. Содан оң табанымды қайтадан артқа тарттым да сол жақ аяғымды туфлиден шығарып, еңкейген бойы бейне машинаны тормозға салғандай оңды солды жөткеп барып әрең дегенде ырғап шығардым. Айтарға болмаса бар салмақпен тығындалған екен, өкшенің бір қабат былғары, терісінің аз жері сыдырылып қалыпты. Неге болса алға ілгерілеу керек болғасын қайта қайырылып аяғыма іле салдым да тоқтаусыз жүріп кеттім. Бүгін не болғаны белгісіз алғашқы жүрісім осылай кедергіге ұшыраған еді. Кейде сәтті болмайтын істер осылай белгі беріп адамға ескертіп жатама, жоғал де аңғарымсыз ойларды бір сергітіп тастағысы келетін ашылмаған сыр ма? Қазір ойласам бір күннің ішінде бірнеше көңілсіздіктер арт-артынан жүз беріп, кешке қайталау болғанын кейін барып аңғарып сезгендеймін. Істің жайы былай басталған еді. Бала кезімнен келқозыдай бір көскен досым Күлденмен бірге бір қанша қыз достарыммен бас қосып, сол күннің ертесі ауылдағы сабақтасымыз Айнұрдың бас құрау тойына баратын болып келіскенбіз. Кездеспегенімізге талай жылдар болған еді. Қандай өзгерістер болды екен? Оқушы кезінде қарақаттай көзіне ұзын кірпіктері көп жарасып, қарлығаштың қанатындай қиғаш қасы, көгенде бетінің шоңғыры ақ жүзіне тіптен сұлулық сыйлап тұрушы еді ғой деп, жарса, самбырлап, сол бал-балалық қимас күндердегі тәтті елестерді кино лентасындай көз алдымызға қайта оралтқандай болды. Айтеу автокөлікке отырсам болды, көңілім айнып, басым ауыратын әдетім барды. Ыңғайыма қарай таза ауадан тыныстауға асығып, көбінде елден бұрын терезе жағына отырып алатын едім. Сыралғы достарым да мені қалай отырар екен деп мені күткендей болушы еді. Міне бұл менің нағыз достарым деп ризашылдығымды тек жай ғана жымиыспен білдіріп аттанып кете баратынбыз. Шіркін осындай көңілді шақтар қанша жыл өтсе де бәз баяғысынша естен көтерілмей қалатыны неткен ғажап. Межелі уақытта алып шыққан көңілімізді баратын жеріміздің таяп қалғанын әйгілегендей, жол бойындағы ескерту тақталары әлсін-әлі көзге ұрылады. Мінеді жарым сағаттан кейін Айнұрдың үйіне де жетеміз деп күлден бағанадан бері әркім әр ойдың жетегімен келе жатқан бізді желпіндіріп тастады. Бәріміз де бірімізден кейін біріміз жарса, бұларға келіп көрмеген соң, асығысты көңіліміз әйтеу автокөлік тоқтағанда барып келгенімізді білетін болармыз деп, сұраулардан да именіп отырған едік деп арқа жаққа күлісіп алғандай болдық. Естеріңде ме қыздар, класстағы ұл сабақтастар, жылдықтар ара, басқа класстағы балалармен салыстырғанда сотқар еді ғой. Бірде Әлінұр деген етті жеңді сабақтасымыз астық қамбасынан ұрлап әкелген қара шекілді өгін бізге үлестіріп беруші еді. Артынан класс жетекшісі бұл сабақтасымыздың ұрлық әрекетін білгеннен кейін бәрімізді жазғырып, қалтамыздағы қара шекілді өгіндерді түгелімен оқушылар жоқтамасына төктіріп алып еді. Сонда біздерге несін үлестіріп жүр екені, бәріміздің сорымызды сақадай қайнатқанын айтамын деп, Сәлима қабағын бір шытып барып сөзін қайта жалғады. Қыздар сонда бізде де үн жоқ, көздеріміздің қиығымен ерінімізді тістелеп, басымызды төмен салып, ана отырған ұл сабақтастардан ұялып,

кірерге тесік таппай кетіп едік қой. Ішімізде қорқақтау сен ғана жылағаның жадыңда ма деп бір тыныстап алдыңғы орындықта отырған ол маған не дер екен дегендей үнсіз қарап қояды. «Иә, мен бе, есімде, өйткені Пәтима мұғалимамыз шешемнің сабақтасы еді, бәрі бітті кеште үйге барғанда еститін ұрыстың көкесі енді шығатын болды» деп, мен мұғалымымның сөзінен көрі шешеме қалай түсіндіру керек екенін ойлап қамыққан шығармын деп тоқтадым. «Е, бәсе, біз сұрап алмағаннан кейін несіне жылайды екен» деп, іштей алагөзбен атып тұрғанымызды білмедің ғой деген қалжыңды сөздер, тағы да балалық шақтың қойнында асыр салдырған сағым елестер қам қайғысыз балалық білместікті, пәк көңіл риясыздықты аңсаттырғандай еді. Тағы бірде Ершат, Ержан, Дабыр деген сабақтастарымыз, төбелестеріміз деп, дауалдың қалтарысын да жекпе-жекке шыққанын ұрланып барып көріп едік қой. Қазір ойласам, бөксерге түскен сайыскерлер сияқты білмеді де тұрады. Кейде экраннан жұдырықтасатындар көрінсе, қазіргі дейін солардың қылығы есіме оралып, еріксіз күлкім келеді деп мен де сөз қыстырдым. Өмірде екі жастың той жасап шаңырақ көтеруінен артық қуаныш жоқ сияқты. Менде дәл қазір өз тойым болатындай, мен де тебіреністі көңіл күйімді баса алмай, бір түрлі ыңғайсыздық қай жағымнан пайда болғанын білмедім. Қарадай жүрек қағысымда жиелеп, жүзіме күлкі ұялағанды қойып, екі көзім есік жаққа бұра береді. Сонша жылдан бері күткен сағыныш, аңсаған арман, сырға толы сезімдеріміз, жарасқан, талай айлы кешті, бетке алып қол ұстаса сырласа қайтқан бір бейне көз алдымда болмаса да, жақсы көрудің құдіретін сезінген мені, өткен күннің елесімен де сұрақ қалғандай, қане жігітім, бүгін кімнің тойына келіп отырсың деп, сақылдап күліп, махаббаттың құдірет күші әлдилеп, табыстырған екі жастың тілегін дейтін осы бір әсемәмен сабақтасып жатқандай еді. «Е, дөңгіленген дүние-ай» деп, терең тыныстадым да, жан баласына айтудан жасқанған, алғашқы жақсы көрудің еш бір қажеті қалмағандай, жүзімеде салқын қандылық, дәл қазір ұялап, бет бұлшықеттерімде сіресіп қатып қалған тәрізді. Қасымдағы достарыма сөйлейін десемде, ауыр ой, қос жанарыма ұялап тұратын жарқын елес, нұрын сындырып кетті ме? Қорсылдерім қалған адамша аяқ қолымнан жан кетердей қалың топтың арасынан ұрлана қарағанда өзімді қоярға жер таппай осы тойға неге келдік екен деген өкінішті сұрақ көкейімде пайда болды. Сонша жылдар өтсе де ұмытылмаған сол күндердің бәрі дәл мен үшін ешқандай маңызы жоқ жай ғана құрелес екенін аңғартып.

алғашқы махаббат оты тұтанған жарқын дәуірдегі ұнатқан сабақтасым Нұржігіт. Әл есімде, бірде сабақ үсті мұғалимамыз ерікті пысықтау алып барыңдар деп сыртқа шығып кетті. Қалың оқушылар порталастарымен әлденені сұрасып отырған сәт. Шынар, сенің нысанаға алған жұлдызың бар екен, бірақ сол жұлдыздың жақсы көретін тағы бір жұлдызы бар еді деп Нұржігіт осылай маған тігіле қараған еді. Сол жақ шынтағымнан азғана тиер тимес жанында бір партада отырған жұдырықтай бала, ол менің пәк көңіліме жақсы көрген алғашқы сабақтасым еді. Сәл ойлана қысылып тұрғанымды білдірмеуге тырысып, қолыма өткізген білезіктегі шаш буатын рәзіңкені шығарып алдым да, онда сен маған қағаздан оқ жасап берші дедім. Ол екіленбестен кішкене ақ қағаздың шетінен үшбұрыштап жыртты да, оқ жасап қолыма ұсынды. Екеуміз есіктен кіре берістегі алдыңғы қатардан екінші партада отыратынбыз. Қара, мен онда сол жұлдызды осы оқпен атып түсірейін деп, ойыма не түскенін білмеймін. Бейне бір байламға келген қайсар жандай қысты күні меш қоятын моржа қуысына дәлдеп тұрып атып жібердім. Ақ қанат, көгаршын сияқты атқан қағаз оғым жаңылмай барып нысанаға тиді де жерге құлады. Содан кейінгі күндеріміз жай сабақтастық күндер мен мерекеде, жаңа жыл басқосулар мен өтетін кездесулерде тіл табысулар болмаса, көп үндемес әдетін жұқтырып едік. Байқасам, оны әлі ұмыталмағаным бүгінде маған үлкен соққы сияқты. Біз тойда бірге биледік. Үнсіз, жай үнсіздік емес, көңілім астан кестен қызғаныш па, үрей ме? Бүкіл тұла бойым бірде ісіп, бірде суып, алақаным оның алақанында. Белімді болар болмас ұстаған оның алғашқы өзіне жақын тартуы, оның музыканың ырғағы мен мені биге жетектеген әр қадамы маған қанша рет сан санатты. 1, 2, 3 биді жаңадан бастап үйренген жандардай біз билеп келеміз, музыка да аяқталды. Бақытты бол деп құлақ төбіме жақын сібірмен ол да қолымды босатып жатты. Екі жаққа мәңгілік айрылысу осылайша басталды. Ақ қанат көгаршын кеңістігін тапты. Мен болсам, бұл тойда ендігәрі отырудың ретін таба алмай, кетуге асық болдым. Жазғының кешкі құшағына сүңгіп, саумал ауасынан еркін тыныстап, қашқан ақылымды қайтадан жестіріп, мұнар басқан көңілімнің көгін қайтадан жадыратсам деп тіледім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.

0: Қызған ақша атаған аңыз шық бермес, шығайбай сол.
1: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
7: Ин, ехо!
8: Ехо!
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншыдан, сөз жоқ негізгі заңның беделі мен абыройын қорғауға табанды болу. Негізгі заңның беделін қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің беделін қорғағандық. Негізгі заңның абыройын қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің абыройын қорғағандық. Негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына кепілдік еткендік. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы барлық мемлекеттік органдар мен қарулы күштердің, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың, кәсіпорын, іс орын ұйымдарының барлығы сөз жоқ негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем ету керек. Сондай-ақ олар негізгі заңның абыройын қорғауға, негізгі заңның атқарылуына кепілдік етуге міндетті. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы іс-әрекеттің барлығы сөз жоқ қузастырылады. Жетіншіден, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басып, негізгі заңды кемелдендіруге және дамытуға табанды болу. Негізгі заң қондырма ретінде сөз жоқ базистің өзгерісіне үйлесуі, партия мен халық істерінің тарихи алға басуына әйгілеуі, партияның халыққа басшылық етіп, жұңғоша социализм құру әмәлиятының дамуына ілесе үздіксіз кемелденуі дамуы керек. Дәуірдің талабы мен халықтың тілегіне тығыз ілесіп, заң мен басқару заңдылығына бойсынып, негізгі заңның ұласпалылығын, тұрақтылығын, беделділігін сақтау алғышартында негізгі заңның жаңа жағдайға үздіксіз үйлесуін, жаңа тәжірибелерді қабылдауын, жаңа жетістіктерді тұрақтандыруын, жаңа норма жасауын ілгерілеткенде ғана негізгі заңның тіршілік тынысын, өміршеңдігін мәңгі сақтауға болады. Жаңа дәуірдегі жұңғо негізгі заң әмәлиятының тың тарауын жазайық. 2022 жылы 12 айдың 19 күні. Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 20 күні. 5. Заңды ғылыми жолмен шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеде әділ болуды, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілету. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі түйінді міндеттерді дұрыс игеріп, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеті әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын күш сала ілгерілету керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ қазіргі заңмен басқару қызметінің негізгі жағдайын шығар түйінетіп, түйінді міндеттерді көрнектілендіріп, қызметті тыңғылықты тәртіпті ілгерілету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 113-114 бет. Заңды ғылыми шығаруды ілгерілетудің тетігі заң шығару дүзілісін кемелдендіру. Заңды ғылыми демократиялық жолмен шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, заң шығару сапасын жоғарылату сынды тетікті игеру керек. Заң шығару қызметі құқығын орналастыруды сапалландырып, халық құрылтайы мен оның тұрақты комитетінің заң шығару қызметіндегі жетекшілік рөлін сәулелендіріп, шығарылатын заңды әзірлеу, дәлелдеу, сәйкестіру, қарау механизмін ақаусыздандырып, заң жобасын дауысқа салу тәртібін кемелдендіріп, заңдар мен заңдық ережелердің мезгілдігін, жүйелілігін, бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, заңдар мен заңдық ережелердің атқарылымдылығын, меңгерімділігін жоғарылату керек. Заң шығарудың оқуқ шегін айқындап, түзіліс механизм және қызмет тәртіп жағынан, тараулар мүддесі мен жергілікті қорғаным баздықтың заңдануынан ұтымды сақтану керек. Түйінді салаларда заң шығаруды күшейтіп, партия мен мемлекет істерінің даму талаптарын халық бұқарасының көкейкесті арманын дер кезінде аңсету, реформаны жаппай тереңдетуге, экономикалық дамуды жебеуге, қоғамдық басқаруды кемелдендіруге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға саятын заңдарды жасауды тездету, заңдарға дер кезінде өзгеріс енгізу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Заңды қатаң атқаруды ілгерілетудің түйіні, заңды өлшем бойынша атқармау, заңды қатаң атқармау, заңды жария атқармау, заңды мәдениетті атқармау, және заңдық борышын өтемеу, немесе заңдық міндетін албаты өтеу сияқты көрнекті мәселелер шешуде. Заңмен басқарылатын өкімет құруды нысана етіп, әкімшілік органдардың келелі шешімдерінің заңға үйлесімділігін тексеру механизмін орнатып, өкіметке заң ақылшысын қою тізімін белсене ілгерілетіп, құрылым, міндет, оқық көлемі, тәртіп және жауапкершілікті заңда ұйғаруды, әр дәрежелі өкіметтердің ісі құғын жүйелілендіруді, заңдандыруды жебеу керек. Өкімет істерін жария ұстауды жаппай ілгерілетіп, әкімшілік билікті тежеу және бақылауды күшейтіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізудің оқық пен жауапкершілік бірлікке келген, беделді, ұтымды заң арқылы әкімшілік жүргізу дүзілісін орнату керек.
заң атқару толымдылығын бағалауды қатайтып, заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелік құқығының өлшем тізімін орнатып және оны ақаусыздандырып, заңның әділ ұтымды атқарылуына шынайы кепілдік ету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Әділияді әділ болу ділгерлету үшін әділиялы қызмет құқығын жақсы орналастыруды түйінетіп, әділиялы құқыққа қатысты жұмысты бөлісіп алып жауапты болу, өзара сәйкесу, бірін-бірі тежеу сынды түзімдік орналастыруларды ақаусыздандыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдар мен басшы кадрлар әділия органдарының қызмет құқығын заң бойынша дербес жүргізуін туы айқын түрде қолдау, қызмет құқығынан пайдаланып әділияға килігуге әсте жол бермеу керек. Қара ниет адамдарды турашыл адамдар басқаратын болса, бұқара иланады. Қара ниет адамдар турашыл адамдарды басқаратын болса, бұқара иланбайды. Әділия қызметкерлері қалтқысыз болу, жауапкершілікті батыл арқалауға, әділия органдарының ішінен немесе сырттан келген кедергілерді заң бойынша жоюға батыл болып, әділияда әділ болудың соңғы шегін берік сақтау керек.

жариялық арқылы әділеттілікті жебеуге, әлеуметтік сенімділікті орнатуға табанды болып, әділия органдарының ашық, икемді, жария, халыққа қолайлы механизмін орнатып, жең ұшынан жалғасуды біржолата тиіп, әділиялық шіріктесуге батыл тиім салу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114-115 бет. Жалпы халықтың заңға бойсынуын жебеу үшін олардың заңмен басқару көзқарасын күшейтуге күш салу керек. Жалпы халыққа заң білімдерін жалпыластыруды және олардың заңға бойсынуын мемлекетті заңмен жөнге салудың ұзақ мерзімдік негізді қызмет етуге табанды болып, заң түзім жөндегі үгіт тәрбиені пәрменді шаралармен күшейту керек. Заңмен басқару тәрбиесін балалардан бастап меңгеруге табанды болып, заңмен басқару тәрбиесін халықтық оқу-ағарту жүйесіне және рухани өркениетті гүлдендіру мазмұнына енгізу, жастар мен өрендердің ереже танымын оңайдан қиынға қарай тәртіппен біртіндеп үздіксіз күшейту керек. Азаматтар мен ұйымдардың заңға бойсыну жөндегі сенімділік естелігін ақаусыздандырып, заңға бойсынған сенімділерді сыйлау және заңға қайшылық жасап сенімінен айырылғандарды жазалау механизмін кемелдендіріп, заңға бойсыну даңық, заңға қайшылық жасау намыс дейтін қоғамдық салт қалыптастыру арқылы заңға құрмет етіп заңға бойсынуды жалпы халықтың ортақ талпынысы мен саналы әрекетін айналдыру керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 115 бет. Жоғары дәрежелі кадрлардың заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болуы мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету нысанасы мен міндетін жүзеге асырудың тетігі. Бұрын әдетте заңға құрмет ету, заңға бойсыну, заңды қолдану дегенді айтатынбыз. Мен осы жолғы сөзге дайындалғанда қайта-қайта ойландым. Меніңше заңға құрмет етуді бірінші орынға қою керек. Өйткені басшы кадрлар заңмен басқару танымын күшейтуде, заңмен басқару сапасын жоғарлатуда, алдымен заңға құрмет ету мәселесін ойдағыдай шешу керек. Шын ниетімен заңмен басқаруға құрмет еткенде ғана іс-әрекетте заңға бойсынады. Адамдардың жүрегіне терең ұялаған заңмен басқару болғанда ғана нағыз мызғымас заңмен басқару болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар заңды құрметтеудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 135 бет. Заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқару бір тұтас тұлға. Мұны дұрыс игеру жан-жақты дәйектілендіру керек. Бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қарауға, бірін ғана істеп, енді бірін қалдырып қоюға болмайды. Заң атқарудың ең жақсы нәтижесі адамды жан тәнімен иландыру. Заңмен басқарудың дұрыс ұстанымын орнатып, қылмыстыларға соққы беруді адамдық құқықты қамтамасыз етумен, өнімділікке талпынуды әділдікті жүзеге асырумен, заң атқару мақсатын заң атқару формасымен органикалы ұштастырып, заңды негіз етуден, адамды жөн жосымен иландырудан, сүйіспеншілікпен әсерлендіріп, ең тамаша заңдық өнімділікті, саяси өнімділікті, қоғамдық өнімділікті күш сала жүзеге асыру керек. Заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқару туралы 2019 жылы 5-7 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 259-260 бет. Азаматтық заңнама жаңа жүнге құрылған 70 неше жылдан бергі ұзақ уақыттық әмәлиятта қалыптасқан азаматтық істері заң өлшемін жүйелі біріктіріп, Чунха ұлтының 5000 жылдан астам таңдаулы заң мәдениетін қабылдап, адамзаттың заңмен басқару өркениет құрылысының пайдалы жетістіктерінен үлгі алды. Ол еліміздің социалистік сипатын әйгілейтін, халықтың мүддесі мен тілегіне үйлесетін, дәуірдің даму талабына сәйкес етін азаматтық заңнама. Халықтың өмірі, саламаттығы, мал-мүлік қауіпсіздігі, сауда-саттыққа қолайлық жасау, тұрмыстың бақытты болуы, адамдық арнамыз сияқты әр жақтағы ұқықты тең тұрғыда қорғауда игілейтін азаматтық заңнама. Айқын жұңғоша ерекшелікке, әмәлияттық ерекшелікке, дәуірлік ерекшелікке ие азаматтық заңнама. Азаматтық заңнаманы ойдағыдай атқарайық. 2020 жылы 5-29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 281 бет.
Қалық бұқарасына әрбір заң түзімнен, әрбір заң атқару ұйғарымынан, әрбір әділиялық делодан әділдік пен турашылдықты сезіндіру нысанасын арқау етіп, әділия дүзілісінің кешенді сәйкесті реформасын тереңдетіп, әділ жоғары өнімді беделді социалистік әділия дүзімін жедел орнату керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айының 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдер баспасы 2022 жылғы басылымы 303 бет. Түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ел ішіндегі заңмен басқару мен шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, дамуды кемелді заңмен жебеп, ойдағыдай басқаруды қамтамасыз ету. Заңды ғылыми шығаруды, заңды демократиялы шығаруды, заңды заң бойынша шығаруды ілгерілетіп, заң шығаруды өзгөріс енгізуді, күшінен қалдыруды, түсіндіруді, құрастыруды бір тұтас жоспарлап, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкесімділігін, өнімділігін арттыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Әкімшілікті заң бойынша жүргізуді тыңғылықты ілгерілету. Заңмен басқарылатын өкімет құрылысы мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы түйінді міндет және негізгі тұлғалық инженерия. Өкімет функциясына бұрылыс жасап, өкіметтің міндет жауапкершілік жүйесі мен ұйымдық құрылымын сапалыландырып, құрылымды функцияны, оқуқ шегін, тәртіпті, жауапкершілікті заңдастыруды ілгерілетіп, әкімшілік өнімділік пен әлеуметтік сенімділікті жоғарылату. Іс орындар реформасын тереңдету. Әкімшілік заң атқару дүзілісі реформасын тереңдетіп, заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқаруды жаппай ілгерілетіп, бұқараның төл мүддесіне саятын түйінді салаларда заң атқару тебінін арттырып, әкімшілік заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелік өлшемін ақаусыздандыру. Әкімшілік заң атқаруды бақылау механизмі және қабілеті құрылысын күшейтіп, әкімшілік заң атқару жауапкершілігі дүзімі мен жауапкершілігін қузастыру дүзімін қатаң тиянақтандыру. Негізгі сатылардың жалпылық заң атқару дүзіліс механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Әділияны қатаң әділ жүргізу. Әділияда әділ болу қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғаудың ең соңғы қорғаныс шебі. Әділия дүзілісін жан-жақты кемелдендіру реформасын тереңдетіп, әділиялық жауапкершілік дүзімін жаппай дұрыс тиянақтандырып, әділ, өнімді, беделді социалистік әділия дүзімін жедел орнатып, халық бұқарасына әрбір әділиялық делодан әділдікті, турашылдықты сезіндіруге құлшыну. Әділия оқуын жүргізуді арнаға түсіріп, қоғам қауіпсіздік органы, прокуратура органы, сот органы, әділия әкімшілік органы өз міндеттерін өтейтін, өзара селбесетін, бірін-бірі тежейтін дүзіліс механизмді ақаусыздандыру. Әділиялық қимылды тежеу бақылауды күшейтіп, әділияда әділ болуды жебеу. Прокуратура органының заңдық бақылау қызметін күшейту, әлеуметтік игілік арыз-шағым дүзімін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Заңмен басқарылатын қоғамды жедел орнату. Заңмен басқарылатын қоғам заңмен басқарылатын мемлекет құрудың негізі. Социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі заң мәдениетіне мұрагерлік етіп, жалпы халықты социалистік заңмен басқарудың адал ұстанушылары, саналы бойсынушылары, батыл қорғаушылары болуға жетектеу. Қала мен ауылды қамтыған осы заманғы әлеуметтік заңдық қызмет өту жүйесін орнатып, заңмен басқару үгіт тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, жалпы халықтың заңмен басқару көзқарасын күшейту. Көпсатылы, көпсалалы заңмен басқаруды ілгерілетіп, қоғамдық басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату. Басшы кадрлардың үлгілік бастамашылдық ролын сәулелендіріп, заңды құрметтеуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруға құлшыну. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 10. Социалистік мәдениеттің тыңда шұғылалы табыстарын жарату. 1. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Бір мемлекет бір ұлттың гүлденуі қашанда мәдениеттің гүлденуін тірек етеді.
Жұңқа ұлтының ұлы күлденуі, жұңқа

0: мәдениетінің дамуын, көркеюін шарт етеді. Шандонда қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2013 жылы 11-ші айын 24-ші күннен 28-ші күнне дейін. Халық газеті 2013 жылы 11-ші айын 29-ші күні. Озық мәдениеттің белсенді жетектеуі, халықтың рухани дүниесінің барынша байуы, ұлттық рухани қуаттың үздіксіз нығаюы болмаса, бір мемлекеттің бір ұлттың әлемдегі ұлттармен бірге еңсе көтеріп тұруы мүмкін емес. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 96-ші бет. Біздің жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуді дәріптеуіміз сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 228-ші бет. Мәдениет сенімі анағұрлым негіздік, кең көлемді, терең сенім. 5000 жылдан ұзақ өркениеттің дамуы барысында жетілген жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Партиямен халық жүргізген ұлы күрестерде жетілген төңкерістік мәдениет пен социалистік алғабасар мәдениет жұңқа ұлтының тамыры тереңде жатқан рухани талпынысының қордалануы болып табылады. Ол жұңқа ұлтының бүгінай бөлек рухани белгісіне уәкілдік етеді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айының 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Мәдениет мемлекеттің ұлттың жаны. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Өскелең мәдениет сенім болмайынша, мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайынша, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайды. Мәдениетті дамытудың жұңғыша социалистік жолынан ауытқымай, тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін тасқындатып, мәдениетте қуатты социалистік мемлекет құру керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-ші бет. Жұңғыша социалистік мәдениет жұңқа ұлтының 5000 жылдан ұзақ өркениет тарихынан бастау алып жетілген жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Ол партияның халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу барысында қалыптастырған төңкерістік мәдениетімен және социалистік озық мәдениетімен біте қайнасып, жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятына терең тамыр тартқан. Жұңғыша социалистік мәдениетті дамыту сайып келгенде марксизмді жетекші етіп жұңқа мәдениет тұрғысына табанды болып, заманымыздағы жұңғаның реал жағдайын тиянақ етіп, бүгінгі дәуірлік жағдаймен бірлестіріп, осы замандануға, дүниеге, болашаққа бет алған ұлттық ғылыми бұқаралық социалистік мәдениетті дамытып, социалистік рухани өркениет пен материалдық өркениеттің сәйкесті дамуын ілгерілету болып табылады. Халық үшін, социализм үшін қызмет істеуге, барлық күлі шешек ату, жалпы жарса үн қату бағытына, жасампаздық сипатты бұрылысқа, жаңалық аша дамуға табанды болып, жұңқа мәдениетінің тыңда шұғылалы табыстарын тынбай жарату керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-ші бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Ең қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен артық талап қойма, татулықты ойла деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Дашүйде оқып жүргенімде Чаңзы деген жатақтасым болды. Жаңа танысқанымда біздің байланысымыз бейіне бір анадан туған аға бауырдай, бірге тамақтанып, бірге сабақ қарап, бірге ойнап жұбымыз жазылмайтын. Бір жолы ол қызуы өрлі бауырғасын арнай рұқсат алып шипақанаға бардым. Жемектік алып беріп, бірнеше күн бар пейіліммен күттім. Мен өзімше екеуіміз әбзал достармыз, қолғабыс етуге әрине қақылымын деппін. Бір жолы менде қатты тұмауратып, төсектен тұра алмай қалдым. Өзімше ол маған серік болып, емханаға апаратын шығар деп үміттеніп тұрғанымда, оның жақсырақ демал деген бір ауыз сөз айтып шығып кететінін мүлде ойламаппын. Осыдан кейін арамыз табиғи алыстай берді. Қазір оны ойласам жүрегім ауырат, бәлкім ол да сондай сезімде шығар. Кейін бір сабақтасым мен осы іс туралы сыр шертісіп отырып, әу баста мұндай бейне көрсеткен адамнан қандай баянды достық күтуге болады деп кейідім. Ол, бәлкім дәл сол кезде басқалай маңызды жұмысы шығып қалған шығар. Я сырқатыңды жеңіл санадым екен. Әсілінде Чаңзы онша нашар адам болу екіталай. Тек одан үлкен үміт күткенсің де, деген жеріңнен шықпаған соң сенімің селге кеткен деді. Біз үнемі бірге жүрген адамдарға қарата, мен оған осынша жақсы мәміледем, ол да сондай болуы керек деп ойлаймыз. Бірақ кеше қылған қайырымды бүгін қайтар дейтін көңіл деген айырбастайтын зат емес қой. Сен өмірі қарсы жағының көңіліндегі орныңның қаншалық екенін біле бермейсің. Басқалармен болған байланысыңды тым жоғары мөлшерлеп алма. Күткен үмітің қаншама жоғары болған сайын, түңілуде сонша тұңғиыққа тартады. Мүбәда үмітің желге ұшса, сезімің сетінеп, тауаның қайтып қалады.

Тағы бір мысал айтайын. Бөл әпекем жігітімен ұзақ жыл махаббаттасып жүріп, тап құдаласатын кезде айырылысып кетті. Тубастан соншама жыл соңынан түскен ол жігіт қалайша айырылсақ айырылдық дей салады деп үйдегілер өкініш білдірді. Ол жігітті бәріміз көргеміз. Мәдениетті, қызметте орнықты. Әпекемнің де айтқанына көніп айдағанына желетін. Бірақ әпекем түрлі сылтаулар тауып көңілі толмай жүретін. Бір сабақтасы үй сатып алса, сен қай уақытта үй ала аласың? Қайсы бір туысымыз көлік алмастырса, сен қашан жақсырақ апта көлік аласың деп мұжыңдап мен жей беретін. Бір жолы ол қатты қарбалас болып, үстеме қызмет істеп жұмыстан өте жай түсіп еді. Әпекем күдіктеніп, менімен бірге болуға уақыт шығармадың деп жатып кеп болғанда. Жігіт әу баста өзінің құлшынатынан тым үмітсізденбеуін өтінді. Уақыт өте келе жиі кергілдесетін тапты. Бұл жолы үйлену салты кезінде екеуі аяқ астынан бүлініп, үзілді кесілді кері кетісетін болып қиғылық салғаны мынау. Мен өмір бойы сенің күткеніңнен шыға алмайды екен, болды, айырылсайық деп қолды бірақ сілтеді. Бөл әпекем сонда бар бөкінгеннен, мен оны біраз ілгерілей түссін деп қамшылағанымда қате ме деп жылап жіберді. Ғашықтардың бір-біріне демеу болуы, бірге құлшынуы әрине қат емес. Бірақ бар ауыртпалықты біреуіне арта салсаң, ертеме кешпе қысымға шыдамай, байланыс бүлінгенде сезім де күйрейді. Байланысы қою адамдар жөнінен алғанда, қарсы жағынан үміт күту әдетте көңілгүй. Алайда іш жүзіне жанаспайтын, артық талап қою жүректі жаралайды, жараны жазуға уақыт қарамайды. Мына бір ағайым былай деп сыр бөлісті. Мен ылғайда көңілсіз болатынымды түсіндім. Артықша талаптан дәмеленумен жүреді екенмін. Бір кітапты оқи салып ойым өрелі болса, біраз жүгіріп дене шынықтырғаныма арықтай қалсам, елге істеген жақсылығым қолма қол қайта қалса екен деймін. Осындай ойларым көңілдегідей іске асып жатса ғана, тынысым кең, көңілім жай тауып, іске аспаса өз өзімнен ой сұрап, опық жеп отырамын. Әрине орынды үміт күтуді түсінуге болады. Алайда тым жоғары талап қою өзіңді де өзгенді діңкелетеді. Ғашығыңа қойған тым артық талап қарсы жағының кемшілігін ұлғайтып, қоғадан да қораш көрсетеді. Ата-анаға пәленнің баласындай бақуатты шарт жағдай жаратып бермедің деп артық талап қою, олардың көңіліне қаяу салумен бірге өзіңді де кем санап, керенаулығын кежегенді кері кетіреді. Ал балаңа артық үміт артсаң, ол да ыңғайсызданып, намыстанып, мазасызданып жүріп, шыбық демей

мөбәді әскәс баған күндеді көңіл күйіңде тым күйзіліс бола қоймайды. Сүйіктіңде мүлтіксіз бола қоймау мүмкін, бірақ саған пейілін беріп мейірбандықпен қамқорлық етіп тұрса, әке шешеңнің әл қуаты шамалы болса да, сен үшін шыбын жанын шыққа түйіп барын арнаса, балаларың өте үздік болмаса да, опалы ақылды болса болғаны. Барлығы саған көмектесуге борышты емес, ал көмек көрсетіп жатса, алғыс айта білуің керек. Өмірге қанағат ете біл, қанағат қарын тойғызат, қанағатсыз жалғызатын сойғызат дегендей. Қанағатшылдың көңілі қарық, жаны жарық. Әр неге қанағат ете білсең, күнделікті тұрмыстың ұсақ түйегіне дейін мән беріп сезін алсаң, бақыттың бесігіне бөленіп жүргеніңді байқайсың. Бәрі де жақындар ары қалыпты қарым-қатынасқа құрметпен қарау, қанағат ету, сезіну, түсінуде тұр.

Мына бір айтылым шындыққа жанасымдысың ба? Өзгелерге әрдайым үміт арта берме. Өйткені жұрттың бәрі сенің талабыңды қанағаттандыруға міндетті емес. Басқаларға артықша үміт артудың өзі өз мүмкіндігінің мүшкілдігінен елге міндетсіп, өз бойыңды аулаққа салумен бірдей. Әркімнің өз өмір жолы бар. Елдің бәрі сенің күткен үмітіңмен өмір сүруі керек. Олар да сенен артықша үміт күте бермейді. Досың да, сүйген жарың да, отбасындағылар да солай. Өзіңе сүйеніп қана өмір сүр. Өзгелер сенің талабыңды қанша қанағаттандырғанмен, өз иқуатыңа сүйеніп үйренгеніңдей, өз қолыңмен игілік жаратқандай болмайды. Мына жыр жолымен сөзіміздің соңына нүкте қояйық. Ішкі қуатың толысқан кезде жалғыздықтан қорықпайсың. Тындырған ісің молыққан кезде көңіл күйден торықпайсың. Сенімің бекем орныққан кезде рухың жүдеп зорықпайсың. Өзіңе сүйенсең көктейсің, бақытыңа да енді жеткейсің.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде өз тілшіміз Шалқар Ғазизұлының қаламгер Қадылбек Қасейінұлының әдеби шығармашылығы жайында дайындаған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдарман қауым, әуе толқынында Кәусар бағдарламасы, бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Шалқар Қазезұлы, назарларыңыз бізде болсын. Бас Шуджи Си Цзиньпин партиялық кадрлар партиялықты шыңдауды, идеялық сананы жоғарылатуды өмірлік тақырып етіп, өмір бойы үйрену, өмір бойы тәрбиелену керек деп баса дәріптеген еді. Үйренуге ынталы рейл құру жөнінде бас Шуджи, жалпы халық өмір бойы үйренетін, үйренуге ынталы қоғам, үйренуге ынталы рейл құрып, барлық адам үйренетін, барлық жерде үйрене алатын, қай қашанда үйрене алатын болуды жебеп, халықтың сапасын үздіксіз жоғарылатып, адамның жан-жақтылы дамуын ілгерілетуді неше мәрте қайталай дәріптеген еді. Өмір дегеніміз денсаулық, күш-қайрат, ой-сана мүмкіндігі десек, адам баласына берілген осындай айрықша мүмкіндіктер адам ғұмырының шегінде, яғни уақыт аясында өз әлінше орындалып жасса, одан асқан бақыт жоқ шығар. Өмірде мақсат орындалып мұратына жеткендер бойындағы адами мінезін жақсылық пен ізгілікке жұмсағандар, қабілет бейімін көптің игілігіне арнағандар деп тұжырым жасауға әбден болады. Кәусар бағдарламасының бүгінгі кейіпкері болған сақа педагог, белгілі қаламгер, білікті заңгер Қадылбек Қасейінұлы ауыл ақсақал ретінде де, педагог қаламгер адвокат ретінде де бүгінгі күні өмір мен кәсіптің асқаралы биігіне шыққан, өмірінің несібесін, өнер мен кәсіптің қадір қасиетін шын мәнінде жан тәнімен сезінген, әрі содан нәтиже шығаруға өмір бойы ұмтылып келе жатқан еңбекқор жан. Ұстаздық кәсіп айтарға оңай болғанымен, сандаған жылдар бойы ақыл мен ойға салмақ салған, жан мен жүрекке күш түсірген, үздіксіз ізденісті, ине мен құдық қазғандай толассыз да тынымсыз еңбекті талап ететіні анық. 1953 жылы 2 айда Алтай қаласы Ноғайты ауылы Мөңке қыстағында дүние есігін ашқан Қадылбек Қасейінұлы Ласты малшылық бастауыш мектепте оқытушы, мектеп меңгерушісі, Ласты ауылдығында мәдениет оқу-ағарту жәрдемшісі, оқыту районының меңгерушісі, Ласты ауылдық парткомының орынбасары Шуджиі, Алтай қалалық бірінші бастауыш мектептің партия ячейка Шуджиі, Алтай қалалық бірінші орта мектептің педагог ұстазы сияқты қызметтерді атқару барысында үйім тапсырған әр қандай жұмысты жалындатып істеп, көптің алқауына бөлінген қадірменді ұстаз аңғарлы басшы атанады. Ол ұстаздық кәсіптің өз тұстас мамандары секілді жастық дәуренін, сансыз кештері мен санаусыз таңдарын, бар саналы ғұмырын осы кәсіпке арнады. Әрине, бұл ел игілігі үшін аянбай қызмет етудің көрнекті көрінісі. Халық үшін аянбай қызмет ету Қадылбек Қасейінұлының жар салып жария етпей, жүрек сарайында ғана желбіретіп ұстаған асыл мұраты іспеттеді. Әрине, жеке басының мұратына іздеген жанның бәрі жеткен, ал халық мүддесін көздеуден, ұрпақ қамын ойлаудан туатын биік мұрат кісінің бәрінің көзіне түсе бермейді. Үйткені мұндай биік мұраттың жұлдызы парасат көгінде ғана жанбақ. Оны көзбен көріп көңілмен танығанның өзінде де талап қып талпынғанның бәрі діттеген жеріне жете бермеген. Қадылбек Қасейінұлы осы атқарған істерінен ғана белгілі нәтижеге жетуді місе тұтқан жоқ. Қоғамдық өмірден рухани ләззат алып, туа біткен талант арқылы шабыты келгенде бұрқыратып өлең жазып, халық арасындағы жылт еткен жаңалықтарды газет беттері мен радио эфирінде жариялап, ерікті тілші ретінде көп еңбектенді. Ұстаздық кәсіпке де, басшылық қабілетке де, әдеби сөз өнеріне де тең жетілді. Осы қасиетімен қызмет орнында да, ел ортасында да құрмет пен сүйіспеншілікке, абырой мен беделге, үлкен сенімге ие болды. Сөз ұстаған қаламгер қауымның байырғы шығармалардан тәлім алып, а дегенде ұйқас қуып, өлең құрастырып, жетіле келе прозаға қарай ауысатыны көп кездесетін табиғи құбылыс. Қадылбек Қасейінұлының шығармашылық өмірі де осы үрдіспен жалғасын тауып жатқан тәрізді.
2: Мен жоғарыда айтқандай, Алтай қаласы Бұласты ауылынан боламын. Алтай қаласы отанымыздың батыс солтүстігін орналасқан, ортасының Қыран өзені жарып ағатын көркемді шағын таулы қала. Мен осы қаланың маңындағы Ласы дейтін ауылдықта өсіп өрлеттім. Әкешім малшы болып көлікті тұмалын бағатын, бірақ олардың көз аясы ашып жандыр еді. Шешем Мақбуз ауылда қаладағы туыстарымыздан әр түрлі кітаптар жиып, әкеліп көршілер жиып, чайын қайнатып оларды шақырып келіп, осы кітапты маған оқытып, оларға тыңдататын. Сөйтіп жүріп, мен негізінен кішкентай кезімнен осы кісілердің арқасында кішкентай кезімнен кітап құмар бола бастадым. Әкем Қасейін күзде оқу басталатын кезде аттың артына мені мінгестіріп, келіп Алтай аймақтық бірінші орта мектептің басшыларына мына баламды жақсы тәрбиелеп беріңдер деп тапсырып қабылдатып кеткен еді. Мен орта мектеп сатысында сабақтастармен бірлікте үйрендім. Әсіресе мектеп кітапханасына үнемі барып, бас алмай кітап оқитынбыз. Әсіресе бұл кітаптардың ішінде Қызыл жартас, Қалың орман қарлы дала, Жастық жыры, Құрыш қалай шынықты деген романдар маған терең әсер ететін. Әсіресе Қызыл жартас романындағы коммунистер менен төңкерісшілердің түрмеде жауға бас имей, олар адам төзгісіз қинауларды көрсе де бас имеген, сондай-ақ төңкерістің азаттық жолында Қызыл жартасты қанымен бояп, ерлікпен құрбан болған істері маған үлкен ой салды. Бір төңкерісші болу үшін мұрат сенім мықты болу керек. Ойғалған мұратты орнату үшін мықты сенім қажырлы жапаға шыдау керек. Өйткені олардың мызғымас еркі жауларды бойсындырды. Олар ұлы мұратты орындау үшін беріксем орнатты деп түсіндім. 1973 жылдарға келгенде мен малшылық көшпенді мектепке мұғалім болып орналастым. Мен ана тіл идея мұрал сабақтарына ұштастыра отырып, жасөспірімдерге ұлы мұрат орнатып, төңкерісшілердің таңдаулы қасиеттерін оларға айтып сіңіре бастадым. Кейін келе осы бастауыш мектептерде оқушыларымызда, оқытушылардың күш шығаруында бір топ дарынды оқушылар шығып, олар қоғамның әрқайсы жіктерінде жақсы жұмыс істеп, саналы мәдениетті оқушылар болып жетілді. 1978 жылдың 7-ші айы Қыран өзенінің жағасында бір реткі партия ящикасының жиынында мен бірнеше жолдастарыммен бірлікте қолымды көтеріп, киіз үйдің ішінде ашылған партия туы алдында серт бердім. Оның мазмұны партияға адал боламын, өмір бойы халық үшін қызмет істеймін, партия мүшелерін борышын ақтаймын дедім жоғарыда осыпен. Міне содан бері жарым ғасырға жоқ қызмет өмір күрестеріме көз салсам, мен әрбір күндерім, әрбір қимылдарым түгелдей партияның тәрбиесі менен баулығында өсіп жетілдім. Міне мұның барлығы маған жастайымыздан берік мұрат сенім орнатып, өмір бойы халық үшін қызмет істеуге мықты идеялық негіз қалыптастырды. Көз алда еліміз Си Цзиньпин жолдас басшылық еткен партия орталық комитетінің басшылығында үдіре алға тартып, бүгінгі халқын бұдан да бай бақытты ету үшін алға бастауда. Осы бір ұлы көшті біз сияқты демалысқа шыққан қалың қарттарда осы ұлы үйді үндеуге батыл үн қосып, бір кісілік үлестерін қосуда. Мен де сол қатардағы қарттардың бірімін.
1: Қадылбек Қасейінұлының оқу ағарту шығармашылық, заң саласында қатқарған жұмыстары мен жемісті еңбектері көлемді тақырып. Бүгінгі әңгімемізде автордың шығармашылығы жайлы көбірек тоқталып өтпекшіміз. Қадылбек Қасейінұлының 1980 жылдан қазірге дейін 500-ге жуық өлең, хабар, ғылыми мақалалары, 50-ге жуық әңгімелері түрлі басылымдарда

0: Шинжан халық баспасынан жарық көрсе, үстегі жылы Ұлттар баспасынан «Ол күндер оралмайды» атты прозалық шығармалар жинағы басып таратылды.
1: Мен жоғарыда айтып өткендей, жас кезімнен бастап кітап құмар бола бастадым. Кейінгіле көптеген әдеби қоғамдық кітаптар оқыдым. Бұл роман әңгімелер кітаптардың барлығында да еліміз жазушыларының айтқанындай бір жазушы болудың өмірге терең араласып, шынайы тұрмысты жазып, халықтың мұңын мұңдап, олардың нағыз өмірін ұғыну керек екендігін білдім. Бейне басшы Ши Жинпинг жолдасы айтқандай, нені жазу, қалай жазу, өмірді жырлау, тұрмысқа әшкерлей араласу, халық жұртшылығының тұрмысын бейнелеу қажеттілігін ұғындым. Мен ең алдымен 1980 жылдардан бастап ерікті тілші болып хабар мақала жазып, реформа есік ашуды, сонымен бірге халықты ауқаттандыру сынды арқауды күттеп жырладық. Осы арқылы түздің үстінде хабар мақала таныстырулар жазып, радио газеттерге жарияладым. Осы арқылы Алтай қалалық радио, телевизор мекемесі, Алтай газеті редакциясы және аймақтық үгіт бөлім жағынан озат ерікті тілші болып, бірқанша рет бағаландым. Осы арқылы қаламды ұштап, халық бұқарасы нағыз мектеп, олардың өмірі нағыз өмір, оларды жазу нағыз өмірді жазу екенін білдім. 1987 жылдан 1995 жылға дейін ауылдық парткомда малшаруашылық қызметіне жауапты болып қызмет істедім. Ол кезде малшылықта мал жекелерге бөлініп, жеке семьялар есеп орны болып, реформа ауылдық малшаруашылық райондарында қанат жайып тың өзгерістер туылып жатқан кез еді. Мен күндізгі малшылар ішінде болып, олармен бірге ауқаттан жолындағы мал бастарын өсіру, мал нәсілін жақсарту, аурудың алдын алу, малшаруашылық құрылыстарын салу, малшылар жартылы отырықтандыру дейсіз бе, арт-артынан кезек күттірмейтін жұмыстар шығып отыратын. Алғашқы жылдар қала жағалап, қала тұрмысына үйреніп қалғандығымнан ба, бір мезет осы күрделі бытыраңқы ортада қызметке кейі үйірлесе алмаған кездерім де болды. Мен бұл бейнелерімді «Қарлы боранда» деген әңгімелер арқылы бейнелеген едім. Сол кездегі малшылыққа жауапты хатшы ұжым Зарылханның «Қарлы боранда» тайсалмай малшылар ішінде бірнеше түн бірге болып, мені жанынан тастамай ертіп, апатпен айқасқан әрекеттері мені төтенше әсерлендіреді. Осы бір қарт коммунистің әрекеті мені сондай тебірентті. Мен жазған әңгімемнің соңында «Ол қарт қарағай ма? Маған бейне тау сияқты көрінді» деп жаздым. Мен осыдан кейін мен бір жағынан малшылық қызметін басқара жүріп, қаламды тастамай әңгімелер жаза жүрдім. Осыдан кейін малшы өмірін қалай өмірім бейнелеу, бірсыпыра әңгімелер жазып, Алтай аясына түрлі басылымдарға жарық көре бастады. Маған жазушылық ой салып, түрткі болған қолыма қалам алдырған шынайы өмір, нағыз өмір, халықтың қайнаған өмірі болды. Осыдан кейін де өмірді жырлаған әртүрлі бейнеде көптеген өлеңдер жазып, партияны отанымызда олар орнатып берген бақытты өмірді жырладым. Мен кішкентай кезімнен отбасымыз малшылықта болып, одан кейін де ел ішінен қол үзбей жұмыс істегендіктен көбінде ауылдық өмірін, ондағы жақсы жақтар мен келеңсіз жақтарды көбірек жазып, жақсы жақтарды мадақтап, келеңсіз жақтарды сындап отырдым. Мұның дәлелдері 2014 жылы баспадан шыққан «Арыс оты алдында» деген жинақта, 2025 жылы жарық көрген «Ол күндер оралмайды» деген әңгімелер жинағымнан толық көріледі. Мен осылардың барлығында басымнан өткен және осы өмір ортасында көргенім, түйгендерім

0: келеңсіздіктерді аямай шенейтін тілі шұрайлы, композициясы мығым прозалық шығармалары. Бұлары және табиғат суретін, әсіресе Әсем Алтайдың тау өзендерін тамсана картиналайтын шалқымаларын оқырман қауым өте қызығып оқса, қалам ұстаған ақын жазушылар өте жоғары бағалайды. Соның куәсі ретінде Алтай аймақтық жазушылар қоғамы ұйымдастырып өткізген Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы туралы ой ортақтасу мәжілісінде бірсыпыра ақын жазушы баспагерлердің автор жөніндегі айтқан тұшымды пікір, тартымды ұсыныстарын тыңдармен қауыммен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әйгілі қаламгер ақын Нұрила Қызғанқызының арна өлеңін бірлікте тыңдайық.
1: Құдаймын бауырым табысыңды, марапаттап заманың бағысыңды, еңбек еттің ел үшін жүк көтер, бір дәуірдің келесің нарысыңды. Әкім болып жұртпенен араласқан, үгітші боп жұртына санан ашқан, заңгер болып жақтаған әділдікті қарсы тұрдың сұмдарға аран ашқан. Көп еңбекке талпынған бала жастан, ойың жарып көлеңке көзін ашқан, көп салада қорың бар ойға жиған, өміріңнің өзі жүр, өзі дастан. Бейнеленіп қаламнан әз арманың, көңіліңнен қалыққа жазарнадың, бұдан да зор жетеме бейіктерге, көркі мәнді көп болсын жазарларың.
0: Жазушы Ризабек Қасенов, Қадылбек Қасейінұлы әдеби шығармалары арқылы көркемөнер көкжиегімізді нәрлендіріп қана қоймай, заңдық білімдерді шығармашылықпен бірлестіру арқылы егінші малшы қауымның нағыз жанашыр досы бола білді деді.
2: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын оқу арқылы заңнан бір жағы хабар тапса, бір жағынан әдебиеттен өздерінің өресін көтеріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан Қадылбек Қасейін әрі әдебиет арқылы біздің өркениетімізді әрлендірсе, әрі заңның әртүрлі білімдер арқылы негізгі саптығы малшы диқандарға мол білім беріп келатқан жемісті жазушы.
0: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын сүйіп оқитын оқырман ретінде Жан Жәнлин атты әдебиет әуескері өз пікірін ортаға салды.
3: Халаушыда作品,这个分享会,我也是有幸读了халаушыда一部作品,我的出生地阿勒泰,那他的作品字里行间呢,都透露着对阿勒泰这片土地的无限热爱。 希望今后能拜读到他更多的作品.
0: Қарт қаламгер Қостай Жақияұлы Қадылбек Қасейінұлының шығарма жазу стилі бөлек. Оның шығармаларынан дәстүрлі жазу тәсілінен гөрі жаңаша бейнелеу тәсілдерін көбірек кездестіруге болады. Алтай Аяс журналында шығармасы ең көп жарияланған авторларымыздың бірі деді.
4: Енді осы кісінің шығармаларын мен оқып көріп, мұнда бұрынғы дәстүрлі жазу тәсілінен басқаша кейбір жақсы бір байымдау жасампаздық тәсілі бар екенін байқадым. Сонымен біз содан бастап бұл кісінің шығармаларын баса бастадық. Енді біздің Алтай Аяс журналында бір қанша шығармалары жарияланды, кейін басқа кітаптары жарияланды, соны оқыдық. Оның негізгі қаттамды тақырып етіп тамаша тартымды шығармалар жазып жүрген егінші малшының досы болған осындай жақсы авторымыз деп қараймын.
0: Жазушы Дидарбек Зәкіржанұлы Қадылбек Қасейінұлы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын өзегете отырып, халықтың көкейтесті мәселелеріне қалам үшін көбірек тіреген мақтауға лайық қаламгер ұстазымыз деген пікір айтты.
5: Қазіргенде біздің Алтай аймақтық жазушылар қоғамының ішіндегі белді бір қаламгеріміздің бірі, бүгін енді қаламгер болу салауаты мен қоғамдық өмірдегі жаңағы халықтың ең армандап отырған кейбір түйіндеріне қаламының ұшы жетіп, халықты заң арқылы ортақ тұлға танымына қарай жетілеп отырған тамаша бір қаламгер. Сондықтан да бұл кісі мейлі поэзияда болсын, мейлі прозада болсын, өзіндік тебінін байқатып келе жатқан тебінді қаламгеріміздің бірі. Сонымен бірге биылғы жылы бұл кісі үшін үлкен бір қуаныш, өйткені Орталық ұлттар баспасының

0: жарық көріп жатқан бүгінгі енді тарасы алдында тұрған кітабының жарық көруі бұл кісінің осы Алтай аймақтық жазушылар қоғамына үлкен бір жаңалық әкелді, жемісі деп білеміз.
1: Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап айтқан еді: партиямыз халық үшін дүниеге келген, халық үшін гүлденген, барлық қызметте халықтың бақытын көздейді. Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Дүниеде халықтан құдіретті, халықтан артық, халықтан асқақ тұратын ештеңе де жоқ. Том-том көркем шығарма жазған ұлы жазушылардың да, ұлы ақындардың да, ұлы оқымыстылардың да ортақ алтын әуені халықшылдық. Қарлыбек Қасейінұлы егінші малшы қауымның балаларын білімдерімен сусындатты. Халықтың мұң-мұқтажын, қуанышы мен жұбанышын әдеби шығармаларына арқау етті. Ол халықтың қалауынан шығуға әр қашанда талпынып келеді. Талпыныс қарапайым адамдардың табысқа жетуінің кілті. Әр кәсіп, әр саладан шыққан типті үлгілердің бір ғана ортақ ерекшелігі бар. Атап айтқанда, олар талпыныс тағдырды өзгертеді деген ақиқатты әмәлиятта әйгілеушілер. Талпыныстың тағдырды өзгертуі бос сөз емес, ол қарапайым адамдардың табысқа жетуінің сыры. Үйткен қажым айталмай құлшынып және үздіксіз күрес жасап, бірісті тындырымды да тыңғылықты істегенде ғана одан тамаша нәтиже шығаруға болады. Қарлыбек Қасейінұлының заң саласындағы еңбегі де ересен. Жоғарыда айтып өткендей, үйрену жасқа қарамайды деген қағиданы Қарлыбек Қасейінұлы өз әмәли әрекеті, табиғи құлшынысымен тайға таңба басқандай анық көрсетіп, дәлелдеп берді. Зейнетке шыққан күннің өзінде бекер қарап отырған коммунистерге жат нәрсе деп ойлаған Қарлыбек ағамыз, бала күннен өзін көп мазалайтын адвокат болу арманын зейнетке шыққаннан кейін іске асыруға бел буды. Бел буып қана қойған жоқ, заңның том-том кітаптарын ақтарып, көз майын тауысып, жатпай тұрмай өздігінен үйрене жүріп, әділия емтихан майданындағы жасы ең үлкен емтихан тапсырушы ретінде 2008 жылдан бастап бірнеше мәрте сынауға қатынасты, әрі емтиханнан сүрінбей өтіп, 2010 жылы адвокаттық толымдылыққа да қол жеткізді. Адвокат қызметпен шұғылданған 15 жылдан бері ол егінші малшылардың жер жайылым даушарын қамтыған неше жүз азаматтық істер, әкімшілік, қылмыстық істер делосын қарауға қатынасып, шалғай ауыл қыстақтарға барып 30 неше рет заңдық лекция жасады. 2010 жылдан 2015 жылға дейін Шинжан қалалық радио-телевизия станциясының студиясында тыңдармандарға 60 неше сағат заңдық кеңес берді. Автономиялы район, аймақ және қалалық радио-телевизияларда үнемі заңдық кеңеске қатынасып тұрды. Алтай қаласы Абитан қалашығындағы 5 егін мал шаруашылық қыстағына заң ақылшысы болды. 2011 жыл 9 айда Алтай қалалық партком қалалық қалалық үкімет кеңсесі Қарлыбек Қасейінұлын 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі заң жалпыластыру лекция үйірмесінің мүшелігіне ұсыныс етті. 2016 жыл 2 айда Алтай қалалық заң жалпыластыру кеңсесі таңдаулы лекция жасаушы деп бағалап, мадақталып сыйланды. Ол WeChat текшесінен пайдаланып, егінші малшы қауымға бағыттай 500 неше сағат рет заңдық кеңес беріп, парасат, шеберлік әлемі, әмбебап өнер, Шинжан қарттар сабақханасы сияқты WeChat текшелерінде 40 сағаттан астам заңдық лекция жасады. Халықты жырлап, халықшылдық рухты дәріптеп, халықпен етене болудай коммунист қасиет Қарлыбек Қасейінұлының бойынан бірден мен мұндалайды. Ол сол үшін де халықтың қадір-құрметіне бөленді, қоғамның назарына ілікті, ұйымның алқауына бөленді.
2: Менде екі қызығу болған еді. Бұл біріншісі әдебиетке қызығу, екіншісі заңға қызығу. Қызмет істеген жылдар ішінде мен бір жағынан халық жұртшылығының хатшысы болған сияқты болдым. Олар үнемі келіп өтініш, таныстыру, тағы сол сияқты жазбаларды үнемі маған жаздыртып алып отырады. Мейлі мен қай орында жұмыс істесем де олардың қолын қайтармай, олардың өтініш тараптарын жазып беріп отырдым. Кей кездері олар үшін сотқа қатынасып, оларға көмектесіп, жұмыстарын шешіп беруге де көмектестім. Мен 2005 жылдан бірінші бастаушы мектеп демалысқа шықтым. Шыққаннан кейін де не істеу керек? Демалысқа шығу, қызметтен демалу, ол үйде қамалып отыру емес. Мен 2008 жылдан бастап 6 ай 6-тау заңдық қызмет өту орында 2 жыл заңдық қызмет өту кәсібімен шұғылдан. Осы жылдан бастап мемлекеттік әдеде емтиханына қатынасып, 2010 жылы емтиханнан өтіп, 2011 жылдан бастап кәсіптік куәлік алып, Шинжаң жиншин адвокаттық сорында қызмет істеп келемін. Қолдау көрсеткен Саха адвокат ағаларым Қабылақат, Яңжансаң, Алтай қалалық соттан талап сияқты бауырларым материалмен қамдау, қолдау жақтарында көп көмек көрсетті. Осы орында қызмет істегеннен бері орнымыздың басшылары Пән Құйшан, Лю Вун, Лю Шаңян қатар кәсіптестеріміз үнемі қолдап отырды. Партияның заң орындағы жолдастардың көмегінде мен бір қарапайым оқытушыдан заң қызметкері болып жетілдім. Қазіргі кәсіп істегеніме 15 жылдан асты. Бірнеше жүз азаматтық әкімшілік қылмыс тергеуларын істедім. 30-дан астам қыстақты аралап, егінші маршаларға заң жағынан лекция жасап, оларға заңды оқу мүддесін қорғау, заң арқылы өздерін қаруландыруға шабыттандырып отырдым. Егінші маршалық қыстақтардың заң ақылшысы болып істеп келемін. Енді осы сонымен бірлікте үнемі мына ұңқат және шоғырларында да заңнан лекция сөйлеп келе жатсам, бір жағынан мына ұйым беттерінде де жүзден аса сағат заңды, әсіресе азаматтық заңнаманы үгіттеп келе жатырмын. Осы қызмет істегеннен бері адвокаттық орын әділиялық қалалық және аймақтық әділия мекемесі, қалалық партком үкімет жағынан заң жалғастыру күтінде, сондай ақ әртүрлі қимылдарда қатынасқандығымыз үшін және дөм лекция сөйлегендігім үшін көп бірқанша рет сыйландым. Басшы Ши Жинпин үнемі заң қызметін күшейту, мемлекетті заң арқылы басқару жөнінде үнемі маңызды нұсқау беріп келеді. 2021 жылдан бастап азаматтық заңнама жасалды. Ол мемлекетіміздің негізгі заңда толық атқарылып, әрқандай іс заң арқылы шешілетін болды. Міне бұл Ши Жинпин жолдас басшы болған партиямыздың заң арқылы мемлекетті оңау идеясының жемісі. Біз әрқашанда халық бұқарасына заңды үгіттеп, олардың заңдық сәуесін жоғарылатып отырсақ, мемлекетіміз орнықты гүлденген жағдай мәңгі бола береді. Жүргізуші жаңа, сіз отбасыңыздың, жан-жарыңыздың қолдап қуаттауы болмаса, қазірге дейін тынбай осы жұмыспен айланысуға жан-жақты мүмкіндік бола беру екіталай ғой деп ой тастадыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Мен кішкене кезімде әке-шешемнің орта мектепке әкелуі, шешемнің кітап жинап әкеліп елге оқытып, мен кітап құмар болуға тәрбиелеп жетелеуі бастамашы болса, осы кейінгі 32 жылдық қызмет өмірімде, 16-17 жылдық заң қызмет өмірімде осының барлығында отбасындағы жұбайым Кәлима Қалиоллақызы, сондай ақ балаларым маған үлкен арқа сүйеу және көмекші болды. Мен малшылық оқыту қызметіменен, малшылық басқару қызметіменен, мектеп партия ящикасының шужие болу қызметтерменен, сонымен бірлікте заң қызметімен болсын, барлығында отбасындағы балалардың қамын ойлап, үй жұмыстарын тындыруда ол кісінің еңбегі зор. Бас құраған 20 жылдан асты. 2025 жылы 11 айының 21 күні менің үшінші кітабым «Ол күндер оралмайды» атты осы кітапты Алтай аймақтық жазушылар одағы ой қорыту жиынын ұйымдастырып, менің кітабым жөнінде ақын жазушылар талқы өрістетіп, мені сахнаға шығарды. Мен сахнада өте тебірендім. Ең алдымен мені тәрбиелеп жеткізген партияға, әке-шешеме, жұбайым Кәлимаға және балаларыма, мені үнемі қолдап келе жатқан кәсіптестеріме рахмет айттым. Расында солай. 50 жыл бірге тұрмыс кешіріп, ыстық пен суықты бірге өткізген жұбайым қолдамаса, мен осындай азынаулақ жұмыстар істей алуым мүмкін бе? Осы орайда мен жұбайыма тағы да бір рет рахмет айтамын.
1: Әлеуметтің қамын ойлаған, өмірін көптің мүддесін арнаған білімді тұлғаларды зиялы қауым деп жүрміз. Бұл арада айтпағымыз, қоғамдық санада өмір сүретін әлеумет пен халықтың қамы турасындағы ойлардың зиялылар санасында белсенділік кие болып әрекетке айналатындығы. Яғни таратын қырап айтсақ, зиялылар қоғамның рухани емшілері, әлеуметтің ойындағы идеяларды іске асыратын белсенділер. Иә, халықтың ойындағысы, өзекті мәселелері зиялылар арқылы жүзеге асатыны белгілі.

0: әр заманда халық арасынан осындай азаматтар шығып тұрады. Барын тапейлімен халық үшін қызмет істеу деген коммунистік рухты Қадылбек Қасейінұлы жүрегімен сезінген, ақылымен қорытқан кісі. Қадылбек Қасейінұлы ғылым мен білімнің қадір қасиеті жайлы ой толғанысын тұжырымдап, жастарға былай деп кеңес айтады.
1: Ұрпақ біздің болашағымыз, ертеңіміз. Біз аға буындардың ісін жалғап дамытатын ұлы күш. Олардың қазіргі кездері біздің дәуірімізбен салыстыруға келмейді. Бұл дәуір ұшқан құстай дамыған электрондық дәуір. Адамзат жер шарының ашығы аспанда айланып, мұхитты бойсындырып, адам ойламаған істерді ойлап жаратып жатқан ұлы дәуір. Бұл дәуірде ұрпақтарымыз барынша үйреніп, ғылым техниканы меңгеріп, әр салалық білімдерді жетік үйрену, ол үшін кітапты мұқият қарап, мол білім жинау қажет. Біріншіден, жас кезімізден мұрат сенім орнатуымыз, адамда болашақ жолында арман үміт болуы, бірер жұмыс істеу үшін табандылық, қажырлық болуы қажет. Бүгін мынаны ертең ананы істеймін деп, табансыздық істеп, ешқандай жұмыстан нәтиже шығара алмайтын болмауымыз керек. Ұлы нәтиже жаратқан ғалымдарға, ғылым иелеріне, ақын жазушыларға, сондай ақ өнер иелеріне қарап көрейік. Олар сол зерттеу орында табандылықпенен зерттеу жасап, табандылық көрсетіп, ғылымнан зор нәтиже жаратып келеді. Сондықтан біріншіден болашаққа мұрат сенім орнату, екіншіден қажырлы болып, халық үшін жаңалық жарату, ол үшін құлшына үйреніп, мол білім жинау, үшіншіден қажырлы табанды болу керек, сәтсіздіктен қорықпау қажет деп айтқым келеді.
0: Еңбегі бардың өмбегі бар демекші, ағамыздың төккен ащы тер еңбегі бүгін ел алдында ақталып, Алтайдағы әр ұлт халқы ауыз жаппай мақтайтын, кәсіптестер өнеге тұтатын беделді ақсақалға айналды. Барша мағыналы өмірі еңбекпен өрілген Қадылбек Қасейінұлы бүгінгі таңда ортасына сыйлы ақсақал, отбасының бақыты мен қызметтің берекесін керемет ұштастырған тұлға ретінде де жалпы зиялы қауымға кемел үлгі.

Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында Қадылбек Қасейінұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдайсыздар. Ана отан. Сөзін жазған Қадылбек Қасейінұлы, әуенін жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Гүлмира Тұрсынқызы.

Терме балама кеңес. Сөзі Қадылбек Қасейнұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Бисара Тоқтырқанқызы.

Жайнап тұрған Алтайым. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, әнді орындаған Қадыл Ахметұлы.

Ауылдан аттанарда сөз Ғаділбек Қасейінұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

көршілер. Сөз Қадылбек Қасейнұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

Мектебім. Сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Алтай аймақтық педагогикалық мектептің оқушысы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы жөнінде тілшілік сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Бағдарлама әуе толқынына дайындаған Шалқар Қазезұлы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында шақпы өзені деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында иттің ғұмыры деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Біздің Қасқырбекті де Шалғайдан осы араның дәмі тартты ғой. Өзі де туада көппен көрген жапалы жұмыстарды ұлы той деп жорамалдайтын. Алпысты алқымдап жасығы жаурап жүрсе де, баяғыдағы өзі түрен салған қоңыр тірлік әлі арбаның атындай арқасын күн шалдырмай келеді. Қақпашының міндет өтейтін аласалау шағын жұмыс орнында қатарынан екі үстел қойылған. Терезе жақтағы ақшыл үстелдің үстінде компьютер экраны бар. Ол құрылыс орнының қыбыр еткен қимылын қия жібермей бақылап тұратын камера көз. Үстел басы әредік Ван Қожайын құрылысқа материал тасыған шоферлердің құжаттарына қол қойып беретін орын. Ал босаға жаққа жанай қойылған үстел мен төр жақтағы біргісілік төсек қақпашының еншісіне тиді. Ірге жақта құрылыс техниктерінің құрал саймандары ретмен тұр. Осы еңбек майданындағы майталман жұмыскерлер өздерінің шаруасымен әбігер болып жүр. Айында болмаса да жылына ауысып отыратын қарапайым қақпашы мен олардың қатысы да шамалы. Танымасты сыйламас деп бітіп болмас шаруаның тартысында тарамыстанған білектер талықпай жұмыс жүргізіп жатты. Жылқы кісін ескенше деп Қасқырбекте уақыт өткен сайын жақындасып, жан сырын қайсы бір жанға ақтарсам деп елегізіп қалып жүрді. Оны осы арадағы еңбеккерлер бір ауыздан қақпаш ағай деп шақыратынды шығарды. Жүре-жүре мұның шынайы есім аталмай біржолата қақпашы аталып кетті. Өзіме де тауып қойылған жанамат осы болар деп ойлады ол. Біздің ауылдағы айналасын дүрілдеткен мықтылардың өзінің атынан тыс жанама аты күні бүгінде үш күнде мүйгіледі. Айталық сиыршы, орман қорғаушы секілділер. Су шықпайтын шөл жерге арық қазып, су шығарған жанның да аты Бұхараның жадында сақталып келеді. Сол сияқты менің де үш күн тартқан ғұмырыма жаңа саптастарым қойған осы есім құп жарасады деп түйді. Сонымен ол өз жұмысын мұқият атқаруға кірісті. Оған әредік құрылысшылардың тау шаққандай құлақ тұндыратын шақырлаған түрлі құрал саймандарының үні жігер бергендей сергей қалатынды. Құлақты тұндырған мотордың гүрілі жаңа дәуірдегі жанды еңбек майданын әйгілеп тұрғандай әсерленетін. Қабырғалары мүлтіксіз шыққан ғимараттар көкке бой созады. Анда-санда озық замандағы таңғажайып жаңалық осы болар-ау деп тамсана қарап қалатын еді. Күзет үйдің қарсысына қойылған төкпен қайнайтын самауыр тәулік бойы сақырлап тулайды. Бейне әр ұлт еңбекшілерінің қызу жігері іспетті. Оның айырып қосқышын басқаратын да қақпашы. Сол бір тәулік бойы қайнаған қара судай өзінің де жігері қайнап жүргенін іші біледі. Самауырды қою шаң басып тұрған дүкіме, қайнаған судың дәмі күлімсі топырақта тетінді. Қақпашы шіліңгір ыстықта таңдай жібітеді. Содан шөлі басылып сарай ашылғандай болып жадырап сала беретін. Ол өзі үй болғанда жұбайы жәзі демдеп берген сарғасқа шайды аңсап жүргенде болар. Ол кезде ауылда ғой. Ауыл қыстақ қазіргідей гүлдене қоймаған кез. Мажаурап тұрған көрікті көктем күндерінде ауыз суды жәзі сарғобыдан әкеледі. Ақтаңмен бірге оянып ертелете жүрсе де тасып жатқан арданың суы лайланып жататын. Сосын ол әкелген суын үйде тұндырады. Қанша тұныды десе де шайдың дәмі топырақтатып тұратын. Ол еңбекшілерге қайнатқан суды ішкен сайын жан жары жәзі еріксіз есіне оралып, көңіл түкпіріндегі болмысты қозғай түсіп, еркек қойдың сорпасын ішіп отырғандай ақ құныға ұрттайтыны осыдан еді. Ол өзінің табаны тозып жүріп әзер тапқан жұмыс орнында желіге байланған бұзаудай боп тұрғанына да айдан асты. Осы арада жұмыс жүргізіп жатқан әр ұлт азаматтармен де қоян қолтық араласа бастады. Іргесі бөлінбеген ұлттар ара достықтың ұлы туы алып күннің шуағында жаңа дәуірдің қойнауына нұр құйып тұрған соң бәрінің де ниеттері таң нұрындай жарық еді. Осындағы жапалы жұмыс істеп жатқан еңбекшілердің қатарындағы Лиухун атты азамат қақпашыға ыстық ықыласымен қарап келді. Ол өзі де бір көңіл терезесі таза биязы жан екен. Шалғай ауылдан келіп қу тірліктің жолында жүрген орта көңіл адамға жүрек жылтар алаулы мейір осы Лиухунның таза жанынан мөлдір бұлақтай нәр құйды. Сол күннен тартып қақпашы өткен күндердің жан жарасын ұмыта бастаған еді. Сол күндердің бірінде түскі демалыс болатын. Қақпашы тосыннан Лиухунның азамат жасың нешеде деп сұрайды. Лиухун да пейілдене жауап берді. Биыл 25-темін ағай. 18 жасымнан тартып еңбекпен шыңдалып келемін. Қақпашы оның сөзіне қызыққандай болып сұрай түсті. Үйлендің бе? Лиухун қызарақтай жауап берді.
үйленбедім ағай. Шешемде ер баланың кәрі бойдақ болғаны жараспайды деп, құлағыма маза бермейді. Үйлену ойым бар. Әкең бар ма деп қайталай сұрады Қақпаш. Әкем ертеректе қайтыс болған. Шешем екеуіміз бірге тұрамыз деп, Леухун Қақпашыға мән-жайын түсіндіріп жатты. Қақпашының көмейіне және де алқымдап сөзлектері толқып келіп қалып еді. Қырсыққанда тілдің қысқалығы сөзінің қисынын кетіріп, айтар ойын толық жеткізе алмай, ернінің ебі қашып, ежіктеген сөздері тарыдай шашылып бөгеле бергені. Қақпашының өзінің түйсігі әр адамның басында қилы-қилы ауыр күндері болады да деп түйген болды. Леухунның группасында сақадай сайланған 10 еңбекші бар. Бәрі де құрылыс жұмысына ысылған азаматтар. Сондағы жүректі, сом білекті еңбекшілердің күндегі қимылына зер салар болсаңыз, солардың ішінде қара жұмысты қақыратып, еңбек майданын қыздырып жүрген білікті бірегейі Леухун еді. Қақпашы осы араға келгеннен бері көз елегінен өткізіп те болғанды. Қақпашы орналасқан шығыс қақпаның қарсысындағы төрт қатар салынған биік ғимарат бір жыл аралығында көкке бой созып қаңқасы тұрды. Леухунның көптің көзіне түскен тұсы да сол кез болатын. Ғимараттың майда сылағын бастап жүргізген тездігі сол арадағы еңбекшілерді таңғалдырған еді. Қақпашыға да барын шабынаған.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені, авторы Серкебай Қабылжанұлы. О, шақпы, атың сенің қалмады естен. Құмары сұлулыққа қанбай кеткен, сөйлетіп кеңес күйін әшімді өткен, тербетіп қоңыр күймен қоңқай өткен. Сесінен бабалардың қашқан жаулар, арайлап көкжиектен атқан таңдар, Жұмәділ маман жазған алып роман, тілдескен аспан менен асқар таулар. Атағы алты қырдан асып кеткен, Әбіләш әзілбектер жақып төткен, Жәнетқан Әнуәрбек ардагерлер жағаңда сайран салып бақыт төткен. Шақпының Қыранұлы Сағат Жайпақ, мықтысын тауса алмайсың санап байқап, Шақпының оған куә таумен тасы ғасырдың айғағындай далам байтақ. Ай күліп аспаның да күн қарады, жүректі елжіретіп су жанары, Симолы сұлулықтың сызбалары аманның салып кеткен қылғаламы. Саяхат табылатын қонақ көпте, әндері қаққан кеше қанат көкте, егейлері әнімен елгаңыз боп өмірден ерте өтті болат бекте. О шақпы, даласы гүл жаға соғыт, барасын қайдасығы бала сұрып, Шәріптің тырналары тыраулаған аққуы әзілбектің барады шып. Басына қайта-қайта бес төбенім, өткіннен дерегіз деп көп келемін. О шақпы, жабырқасам жаным жүдеп, мен сені медет тұтып дес көремін. Жасыл тау, мөлдір өзен манаттала, жер жоқ сәйкеспеген ешбір шала, жарысып жаңа дәуір жорығында өркен деп гүлгүл жайнап күнес қала. Кербез тау, кеніш өлкем кенен далам, сыйлаған тыныш тірлік өмір маған, тағдырым тау тасыңа егіз туған, о шақпы, шапқылаған мен бір балам. Жағаңнан шақпы сенің күнді көрем, жаралған түйіріңнен ұлы денем, өмірім өркен жайған ұқсас менің жағаңда тал терек пен телбірлігін. Заман жақсы бәйгедей көсілеммен, қастерлеп берекені ізгісімен, қобыздың үні келіп сарылыңнан шықпады түн баласы бір түсімнен. Көркіңі асау шақпы күнім ғашық, жырымды оқи берем күн түн қатып, көңілді көктем көшіп мұнар басып, жағаңа жиі келем көп сырласып. Шақпының толқындары тымақ тентек, әр тасың жыра жылған жырмен ертек, мінезің шақпы сенің сұлу таза, ғашықтай өзегімді жүрген өрте. Тербелем толқының мен қолдасып, қиялым қанатқа ғып шыңдасып, сүңгіін інжу іздеп тереңіңе, балық пен бақамен де бір мұңдасып. Жарқылдап, жасын ойнап төбімде от, марқа жыр маңырайды көгінде боп, келер деп ағын кешкен балалығым, отырмын жағаңа кеп мен елеңдеп. Сырласқан толқының мен самбырға шық, қиялғысы қанат қағып шыңдасып, тіл қатып жұлдыздарға жымыңдаған, орманыңа жасырынған қырдасып. Жастығым сенде өтті көктемімде, шалғын мен көмкөрілген көкпеліңде, жіремгем көбік шашқан толқыныңнан, сол үшін құмар болғам көп келуге. Тірліктің сүйреп келем күймесінде, күндесін досым мейлі сиересінде, сергей нағыныңа қарсы жүзіп, ағытып шапанымның түймесінде. Аққудың күнде тыңдап сұңқыл үнін, келемін жеткіз алмай жырдың тілін, кетейін қаралақ боп қырсығыңа, жамау болып жыртығына бұл тұңның. Өзіңнен асқақтықты үйренгенмін, күншілгі от жебедей түйрелгенмін. Достардың қуанышына құшақ жайып, қамығып қайғысына күйзелгенмін. Шөлімді сусағанда қандырдың да, тербеттің бесігі боп әнжірдің да, басымды сен секілді тауға ұрып, тартқанмын тауқыметін тағдырдың да. Тербеткен анамдай сың алтын бесік, мен келем белесіңнің нілін кешіп, қалықта байдының да аққу сезім, көгінде бара жатыр жырым көшіп. Сұлу жыр, сұлу бейнен тұнығыңда, бұлақтар өріп жатқан бұрымың ба, жаңарған дәуірменен шырайланып, жыл санап, тілі жүген ғұмырыңда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттық

0: сабаққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздер мен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бір иттің кәртейгенше тірі тұруы шындығында оңай аспағыс емес. Ит үшін ерек мақтылықтың немесе тым ынжықтықтың керегі шамалы. Адамдардың жан дүниесін түсіне алмау немесе оңай түсіне қою да қажетсіз. Қысқасы, азырақ құнысыздық істеді болды, иесінің қолында жон терісі сыпырылып, қазанға түсері даусыз. Иттер тегінен аула күзетуге шебер болғанымен, өз өмірлерін қорғауға көбінде шарасыздық танытады. Жасы едәуір ұлғайып қалған иттің соңғы өмірін алаңсыз өткізуі оның пәлендей көзқарақты болғандығынан дерек бермейді. Дегенмен бір кәрі иттің ой өрісі дүниені бес қолдай білетін адамдарды қайран қалдырады. Иттер адамға ұқсап, жасында тырнаштап жиған азынаулық абыройын бір өмір малдана білмейді. Ит қартайса, адамдар оның алба-жұлба болып ауру меңдеткен жағдайымен санаспайды. Мұндай жасқа келген ит құдды басынан нелер ыстық суықты өткерген қарт адамға ұқсайды. Оның ендігәрі дүниеге қажеті қалмағанын білген иесі амалсыздан қарғыбауын ағытып, уақыт пен тағдырдың еншісіне қалдырады. Асарын асап, жасарын жасаған ит мойнындағы қарғыбауы шіріп, үзіліп қалмайынша босап кетуге асықпайды. Баққан иесі де оның ендігәрі тым алысқа кете алмайтынына көз жеткен соң өз еркіне қоя береді. Ит байқұс сенделіктей ауладан шығып төңірегіне сонша тінте қараса да бұрынғы қыстақты көре алмайды. Ит ертеректе бір тал қу сүйек тауып алған Ша Гоуляң деген жерді, сосын жаз кезінде асыр салған иен алқапты айналсоқтап жүргенде бұрынырақта өзі қауып алған адамын көріп қалып, өзін қоярға жер таппай өкініш өзегін өртейді. Іс жүзіндегі әлгі адамның жарақаты баяғыда жазылып, бұл істің есінен көтеріліп кеткені қашан? Ақыл есі дұрыс адам итпен есептесіп кетпейді. Итпен ит болма деген сөз осыдан қалса керек. Итті сенде қапсаң, аузыңа бір тұтам иттің жүнінен басқа ілінер еш пайда жоқ. Ит қапқан көп сандағы адам өшін иттің иесінен алмақ болады. Алайда иттің иесі жауапкершілікті итке итермелейді. Осылайша ит байқұс барлық қатерге басын бәй тікпесе болмайды. Ауылда үй сайын дерлік қақпалдында байлаулы тұратын иттердің басты міндеті қақпа күзету. Адамдардың қақпасын иттер өз үйінде күзетеді. Үйге келген бейтаныс кісілер алдымен иттің тосқауылынан өтуі қажет. Үй иесінің төбесі көрінгенде барып қорқыныштан сейілсе де, айтпақшы болған сөздерінің тең жарымын ұмытып қалады. Иттің сұлбасы көз алдына көлбөңдеп, иттің үргені сөзінің берекесін қашырып, назарын аудара береді. Үй иесі аспай-саспай әлгі адамды төрге отырғызып, келген мақсатын сұрайды. Сондықтан үйге кісі келерден бұрын иттің көңілін орнықтыру қажет. Тәжірибелі үй иесі иттің үргенін естіген соң аспай-саспай есіктің саңылауынан сыртқа үңіледі. Егер кезіккісі келмеген, мәселен қарыз сұрағалы немесе берген қарызын қузағалы, өшін алғалы келгендер болса, естімеске салып алады. Мұндайда ит тіпті де өршеленіп үре түседі. Келген адам қақпа сыртынан екі рет дауыстап, дауысының иттен аспайтынына көз жетіп, иттің күшігі деп келістіріп сыбап алады да жайына кетеді. Егер де кезікпесе болмайтын сыйлы қонақ келе қалса, қожайын лып беріп тысқа шығады да, ит көзің соқыр болып қалған ба деп кіжініп, итті далаға қуып жібереді. Ит өзін қоярға жер таппай азырақ кідіріп қалса, таяқтың астында қалар даусыз. Ит үшін иесінен таяқ жеу қалыпты жағдай. Бірер ит иесінен нақақ айыпталып қала берсе, ашуын ішіне жұтып түк болмаған сыйды. Әйтпесе өміріне қауіп төнеді. Бір толымды ит басқа әрқандай бір адаммен әркез әмпей-жәмпей болмауы қажет. Ит үшін иесінен басқа әрқандай адам бәрібір бейтаныс әрі қатерлі. Өте-мөте көршінің итімен иттік қарым-қатынаста болуға қатаң тыйым салынған. Иттер ылыққан кезде көрші екі үйдің үлкендері өзара келісіп, еркек ұрғашы екеуін бірге байлап, иелері бір шетте бақылап тұрады. Жұмыс бітсе болды, әркез тұңғиық гүлі мен жібек құртындай сезімде болмаған жөн. Үйсе ит иелерінің күндестігін қоздырады. Өйткені иесі баққан ит сөзсіз өзінің бар сүйіспеншілігі мен адалдығын иесіне арнауы, қаймана бір итке арнамауы керек. Иттің бар ғұмыры осылайша түс көргенде өте шығады. Алайда иттің бұл дүниеге нендей борыш атқарғалы келгенін ешкім де білмесе керек. Адамдар ұйқыға бас қоюымен күллі қыстағы иттердің

дүниесін айналады. Жер әлем адамдардың айғай шуынан арылып жым-жырттыққа шомады. Дәл осы сәттен бастап иттер жұмысқа кіріседі. Иттердің үргені аспан астын кернеп, алыс жақындағы қыстақтардың арасын жалғап жібереді. Бұл адамзат әлемінен бөгде өзгеше бір түрлі алыстан талықсып естілетін тілсім дауыс. Бұл дауысты шұрайлы алқапта жап-жарық айдың астында ұйықтап жатқан адамдардың денесі, топырақ тамдар мен оның көлеңкелері, жолдар естіп жатады. Ертеден үзбей жалғасып келе жатқан иттердің шәуілі ауаға сіңіп тыныштықтың бір бөлігіне айналған. Осындай иттер арсылдаған кештерде бәлкім бір кәрі ит үн қатпайды. Ол қараңғы түннің бір бөлігіне айналып болған. Ол қабатын адамдар да қалмаған. Өйткені ол адамдардың бір бөлігі өмірінің соңында қараңғылыққа еті үйреніп ұйқыға бас қойған еді. Ол адамдар ендігәрі аяқ баспайтын қалтарыс жолдарда, қирандыға айналған көне қора жайларда арлы-берлі жүргіштеп, ұзақ жылдардың алдында басынан өткен кешірмелерін аңсаумен келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пан Лиюан Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Си Цзиньпин Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан, Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шуэчжу өткізген шағын көлемді түскі қонағасыға қатынасты. Си Цзиньпин Джин Чжиңын өткізген аттандыру салтына қатынасты. Си Цзиньпин Чаушендағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. АқШ армиясы Иранға өзін қорғау сипатты соққы беруді бастады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9 күні түстен бұрын Чаушенда мемлекет істері сапарында жүрген ЖКП орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Чаушен еңбек партиясының бас шужия мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шуэчжу серік болды. Сағат 10-нан 40 минут өткенде Си Цзиньпин мен Пан Лиюан автокөлікпен Мудан шыңының бөктеріне орналасқан Жунго Чаушен достық мұнарасына барды. Джин Чжиңын мен Ли Шуэчжу сол арада қарсы алды. Чаушенның әскери оркестрі Жунго мен Чаушенның мемлекет әнін орындады. Құрмет қарауылы гүл шарбақты баяу көтеріп текшеге қойды. Гүл шарбақтың торғын лентасына Жунго халық еріктілер армиясы құрбандарының рухы мәңгі жасайды деп жазылған. Си Цзиньпин текшеге баяу шығып, гүл шарбақтың торғын лентасын реттеді. Барлық адам Жунго халық еріктілер армиясының құрбандарына үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіріп аяқталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Джин Чжиңын құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Си Цзиньпин мен ханымы Джин Чжиңын мен ханымының серік болуында достық мұнарасының ескерткіш залына кірді. Джин Чжиңын Си Цзиньпинге достық мұнарасының ішінде Жунго халық еріктілер армиясының Чаушен халқымен дізе қоса қанды шайқас жүргізіп, атамекенді бірге қайта құрған тарихи материалдарды, суреттерді және май бояулы сурет туындыларын таныстырды. Си Цзиньпин ұзақ аялдап, зер сала көрді. Си Цзиньпин еріктілер армиясы құрбандарының тізімдігін мұқият оқып, Джин Чжиңынға еріктілер армиясының құрбан болған жауынгерлеріне қатысты жағдайлар таныстырды. Си Цзиньпин мен Джин Чжиңын бір ауыздан былай деп қарады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Жунго мен Чаушенның бірге шайқас жасаған дәуір екі жақтың мәңгілік тарихи естемесі. Екі жақ еріктілер армиясы құрбандарының ескерткіш құрылғыларын бірге ойдағыдай қорғап, ерекшелікке ие төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идея мораль тәрбиесін өрістетіп, Америкаға қарсы тұрып Чаушенға көмек беру ұлы рухын сәулелендіріп, Жунго мен Чаушенның ұлы дәстүрлі достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Цайши, Ваңи қатарлар қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9 күні түстен бұрын Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Чаушен еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжиңынның серік болуында Пенрандағы Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Сағат 11 мөлшерінде Си Цзиньпин автокөлікпен барды. Джин Чжиңын мектептің белгі сипатты құрылысы Чаушен еңбек партиясының символ мұнарасының алдында қарсы алды. Неше жүздеген оқытушы-оқушы жолдың екі шетінде тұрып қызу қарсы алды. Оқытушы-оқушы уәкілдері Си Цзиньпинге гүл ұсынды. Джин Чжиңынның серік болуында Си Цзиньпин мектептің сатылы сабаққанасына кірді. Кластағы оқушылар ретті отыр. Оқытушы Чаушенның сыртқы қарым-қатынас сабағындағы Жунго Чаушен қатынасына қатысты мазмұндарды түсіндіріп жатыр. Жунго Чаушен екі партияның бас шужиі келген кезде, оқытушы оқушылар тегіс орындарынан тұрып, екі партияның бас шужиін қарсы алып, қызу қол шапалақ соқты. Си Цзиньпин мен Джин Чжиңын кідіріп сабақ тыңдап, әлсін-әлі бас изеп құптады. сатылы сабаққанадан шыққан соң Ши Цзиньпин мен Джин Чжиңын электрлі көлікпен мектеп ауласын аралады. Жол бойы мектептің негізді құрылғылары, оқыту орналастыру сияқты таныстыруларды тыңдады. Оқыту ғимаратының арасындағы орманды жерге келгенде, Ши Цзиньпин мен Джин Чжиңын күрекпен топырақ қазып, су әкеліп суарып, самырсын ағашын екті. Төрт маусымда мәңгі жасыл болып тұратын самырсын ағашы Жунгу мен Чаушан достығының мәңгі жалғасатындығының символы. Осыдан кейін екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының куә болуы мен Сай Чжи мен Чаушан Еңбек партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық комитеттің шудия Джин Сайдың ағаш егу белгі ескерткішінің шымылдығын бірге ашты. Ескерткіштің оң бетіне Жунгу мен Чаушан қос тілінде Жунгу мен Чаушанның достығы мәңгі жалғасады деген үлкен жазу ойылған. Екі жақтың сапарластары мен Чаушан жағы оқушыларының қызу қол шапалағын үшінде Ши Цзиньпин мен Джин Чжиңын ағаш егу белгі ескерткішінің алдында қол алысып суретке түсті. Сай Чжи, Уаң И қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Пинграндағы Джиншушан Еңбек қонақ сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас шужия. Мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шөжу өткізген шағын көлемді түскі қонақасыға қатынасты. Сағат 12-ден 30 минут өткенде Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шөжу, Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан түскен Джиншушан Еңбек қонақ сарайына келіп, себезгілеген майда жаңбырда электрлі автокөлікке отырып, Джиншушан Еңбек қонақ сарайында қонағасыз алына бірге барды. Қонағасы да екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго мен Чаушанның дәстүрлі достығын бекемдеу, жалғастыру жөнінде шекерлей пікір алмастырды. Ши Цзиньпин Джин Чжиңының осы ретке сапарға ден қоя жан-жақты орналастыру жасағандығына алғыс айтып мынаны білдірді. Осы ретке сапар арқылы біз Чаушан партиясының өкіметінің және халқының Жунго партиясына өкіметіне және халқына деген ыстық ықыласы мен достығын анағұрлым сезіндік. Мен бас шужи Джин Чжиңын мен жаңа дәуірдегі Жунго Чаушан қатынасын дамыту жөнінде маңызды ортақ танымға келдім. Әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау жөнінде шекерлей пікір алмастырдым. Жунго мен Чаушанның өзара түсінісуі анағұрлым терең жалпы беттік болып, болашақ даму беталысы анағұрлым айқындалды. Мен бас шужи Джин Чжиңынмен бірлікте Жунго Чаушан қатынасында анағұрлым зор дамуды жүзеге асыруға жетекшілік етіп, екі елдің социализм істеріне пәрменді тың қозғаушы күш қосуды қалаймын. Джин Чжиңын мылай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің осы ретке сапары толық табысқа жетіп, дүние жүзіне Чаушан мен Жунгоның достық селбестікті анағұрлым күшейту белсенді информациясын жеткізіп, әр жақтың назарын айрықша аударды. Бұл ретке сапар екі мемлекеттің қатынасы және осы районның болашақ дамуында ерекше маңызға ие. Чаушан осы ретке сапарда келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, екі ел селбестігінде мәндік тың табыстарға қол жеткізуді жебеп, Чаушан Жунго қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9 күні түстен кейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Чаушандағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Пинграннан аттанды. Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шөжу әуел жайға барып аттандырып, Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюанға арнап салтанатты аттандыру салтын өткізді. Әуел жайға бара жатқан жолда Пинграндағы әр сала бұқарасы жолдың екі жағына жиналып, Жунго мен Чаушанның мемлекет туын және гүл шоқтарын бұлғап, Жунго Чаушан достық ұранын асқақтата шырқап, ыстық ықыласпен аттандырып салды. Әуежайда неше мың бұқара және өспірімдер мен балалар ретті сап түзеп, қызу қарсы алды. Айбынды да асқақ музыка үні ішінде Ши Цзиньпин Джин Чжиңынның серік болуында құрмет қарауылын көзден кешіріп, аттандырып салуға келген Чаушан жақтың жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен бір-бірлеп қол алысып, аттандыруға келген бұқараға қол бұлғап құрмет білдірді. Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан, Джин Чжиңын мен және оның ханымы Ли Шөжу мен тағы да қол алысып, ықыласпен қоштасып, баспалдаққа шығып, арнаулы аэропланмен Пинграннан аттанды. сәйчі ваңы қатарлы

0: рақтандыру салтына қатынасты.
1: Өз қабарымыз 6 айдың 9 күні түстен кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Чаушандағы мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пан Лиян. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Ши. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Ваң Иғатарлы сапарластары осы айырпланмен бірге қайтып келді.
0: Өз хабарымыз 6 айдың 8 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Луис Арбурге телеграмма жолдап, оның Канаданың 31 кезекті губернаторы болғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Канада қатынасының ақаусыз орнықты дамуы екі елдің ортақ мүддесін үйлесе дәрі дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына күлденуіне тиімді. Мен Жұңғы Канада қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Әрбір губернатормен бірге құлшынып, өзара құрмет ету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу рухы бойынша Жұңғы мен Канаданың жаңаша стратегиялық серіктестік қатынасының ақаусыз, орнықты, баянды арнаға алға қарай дамуын ілгерілетіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 9 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Грузияның зонтуңы Кауэ Лашвили өзара құттықтау телеграмма жолдап екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 34 жылдан бері Жұңғы мен Грузия бастан аяқ өзара құрмет ету, өзара сенім арту, селбесіп тең игілікке кенелу принципінен жазбай, екі жақты қатынастың ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2023 жылы Жұңғы мен Грузия стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан кейін, екі жақтың саяси сенімділігі барған сайын бекемделіп, нақты селбестігі жедел ілгерілеп, көп жақты селбестік анағұрлым нәтижелі болды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғы-Грузия қатынасына бастан аяқ стратегиялық деңгейден және ұзақ болашақтық тұрғыдан қарайды. Осы орайда мен Кауэ Лашвили зонтумен бірге Жұңғы-Грузия қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялауды қалаймын. Мұның Жұңғы-Грузия қатынасының дамуында жаңа болашақ ашып, екі елдің дәстүрлі достығының үздіксіз тың дастанын жазып, екі жақтың өзара тиімді селбестігіне пәрменді қозғаушы күш істеп, Жұңғы-Грузия халқына анағұрлым көп бақыт жарататындығына сенемін. Кауэ Лашвили былай деді, өткен 30 жылға қайырлы қарасақ, Грузия мен Жұңғы ұзақ уақыттық достық орнатты. Екі жақты қатынаста өзара құрмет ету, өзара сену, сындарлы селбестік негізінде табысқа қол жетті. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығы байланысымен, біз Грузия Жұңғы қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік деңгейге көтеруді бірге ұйғардық. Мұның екі елдің селбестігіне анағұрлым көп орай жаратып, екі елге анағұрлым зор пайда жеткізетіндігіне, сондай-ақ екі ел халқының достық дәнекерін онан арын қайтатындығына сенемін.
0: Өз хабарымыз 6 айдың 9 күні мемлекеттік кеңес негізгі заңға серт беру салтын өткізді. Мемлекеттік кеңестің зұңдие Ли Чан серт беруді бақылады. Жұңғы халық республикасының негізгі заңына және мемлекеттік кеңес және оның тараулары тағайындаған мемлекеттік қызметкерлерінің негізгі заңға серт беруін ұйымдастыру әдісіне сай, мемлекеттік кеңес тағайындаған 33 тарау мен орынның 37 жауаптысы заң бойынша негізгі заңға серт берді. Түстен кейін сағат 4-те мемлекеттік кеңестің мүшесі, мемлекеттік кеңестің бас хатшысы Ужин Лун негізгі заңға серт беру салтының басталғанын жариялады. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңғы халық республикасының мемлекет әнін шырқады. Осыдан кейін бастап, серт беруші адам негізгі заң кітабының үстіне қолын қойып, серт сөзін оқыды. Басқа серт берушілер сап түзеп, серт сөзін бірге оқыды. Серт беруден кейін мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чан сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңа басшылық орынға шығып, жаңа борыш пен міндетті арқалауда сөз жоқ, ана құрлым жоғары өлшем мен саясида сылған, қабілеті мығым, стілі берік болу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын анағұрлым батыл, пәрменді дәйекті тиянақтандыру керек. Заңмен басқаруға бастамашылдықпен құрмет етіп, саналы түрде заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілінен пайдаланып қызметтілгерлету, мәселелерді шешу керек. Өз күлен қырағылық арқылы өзін қатаң тежеп, пәк кіршіксіз саяси қасиетті сақтау керек. Ли Чанг мыналарды баса дәріптеді. Қазір бүкіл партия дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетуде. Біз жалп үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалп талабын жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ойдағыдай дәйектілендірудегі атқарушы, атсалушы, нақты істеуші болу керек. Шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, түрлі саясат шараларды іс жүзінді қажетке үйлестіріп, шынайы тиянақтандырып, нәтиже шығару керек. Нақты іс істеу арқылы елді көркейтуге табанды болып, бастан аяқ нақты іс істеп, нәтиже арқылы табан тіреп, даму барысындағы тұсауларды, бөгеттерді анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шаралармен шешу керек. Нақты нәтиже арқылы сөйлеуге табанды болып, түрлі қызметтерді нақты егжей-тегжейлі игеріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Мемлекеттік кеңестегі басшы жолдастар және мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар серт беруге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 6 айдың 5-ші күнінен 9-ші күніне дейін Шинжаңда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшаньның түстігі мен терістігінде орнықтыра берекелі, әр ұлт халқы тыныш та шат-шарман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, бас шуши Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, Шинжаң қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандағы Шинжаң құруда нық қадам тастау керек. Ван Хунинг Қомыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, ауыл қыстақты көркейтіп халықты ауқаттандыруды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұсынды. Әрі әр ұлт кадр бұқарасымен әңгіме өткізіп, пікір алмастырды. Ван Хунинг былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Шинжаңның дамуы тың бастамада тұр.

0: анағұрлым бекемдеу керек. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын негізгі желісін бекемдеуді, Шинжаң қызметінің тұтас барысына сіңіріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын жүйелі сезінуге болатын өнімдетіп ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін заң арқылы басқаруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды тиянақ етіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап және ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше басымдығына ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жеделдету керек. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жеделдетіп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сыйымдылығын көп арнамен кеңейту тиіс. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхатының тоғыспалы дамуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орын біртұтас жүйе болуға табанды болып, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап шекараны гүлдендіру, жаңа басымдығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганже тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз жергілікті уақыт 6-шы айдың 6-шы күнінен 8-шы күніне дейін Белоруссия Республикасы үкіметінің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин Белоруссияда сапарда болып, Минскіде Белоруссияның зұңтыңы Лукашенко мен зұңлиі Турчин мен бірінші орынбасары зұңлиі Снопковпен жеке-жеке кездесті. Лукашенкомен кездескенде Ханжин төраға Си Цзиньпиннің ықыласты сәлемін жеткізді, әрі былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Лукашенко зұңтыңның стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Белоруссия қатынасы жедел дамып, жалпы жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серіктес қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Жұңғы Белоруссия мен бірге мемлекет басшылары дипломатиясының жол бастауына, бағдар белгілеуіне табанды болып, өзара қолдау көрсету, таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, екел достығының халық райы негізін бекемдеп, жұңғы Белоруссия қатынасы мен екел селбестігінің үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Лукашенко Ханжинға төраға Си Цзиньпинге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Лукашенко былай деді, Белоруссия жұңғының барлық жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серігі, мәңгі сенімді жақсы досы. Белоруссия жұңғымен қатынасына бұрынғыдай мән береді. Жұңғымен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиелетіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, халықтар достығын жалғастырып, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді үміт етеді. Турчинмен кездескенде Ханжин былай деді, жұңғының Белоруссиямен қатынасын дамыту, Белоруссиямен селбестікті тереңдету бекімі мызғымайды. Екі жақ бір белдеу, бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігін жетекші етіп, селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін үздіксіз қалыптастырып, дүниежүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қол ұстаса қорғап, аумалы төкпелі дүниежүзіне қымбатты тұрақтылық үстеу керек. Турчин былай деді, Белоруссия жұңғының халықаралық әділдік пен әділеттілікті қорғауда сындарлы рол атқарғандығын айрықша алқайды. Жұңғымен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі селбестікті жиілетіп, Белоруссия мен жұңғының жалпы жағдайда бірдей жан-жақтылы стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз толықтауды қалайды. Снопковпен кездескенде Ханжин былай деді, биыл жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жұңғо Белоруссия мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым икемді, анағұрлым баянды, тең игілікке кенелетін дамудың жаңа өрісін үздіксіз ашып, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Снопков былай деді, Белоруссия жұңғымен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіп саласы мен өнер кәсіп сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтуді қалайды. Сапар кезінде Ханжин Снопковпен бірге жұңғы Белоруссия кәсіп саласы және қаржы осу селбестік талқысының ашылу салтына, бірге игіліктенетін ірі базар, жұңғыға экспорт атындағы Белоруссияның арнаулы қимылына қатынастары сөз сөйледі. Ханжин былай деді, жұңғы Белоруссия мен үздіксіз шынайы мәміле жасап, сенімділік арқылы даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауданың арту көмескі үшін ішкерлей ашып, кәсіпке қаржы

0: су селбестігін кеңейтуді қалайды. Шуңғы жоғары сапалы дамуға табанды болып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, Белоруссияны қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар кеңістігі мен дамы орайын әзірлейді. Шуңғы мен Белоруссияның саяси сауда саласының уәкілдерінен мыңға жуық адам жоғардағы екі реттік қимылға қатынасты. Екі жақ кәсіпорындары нақ майданда сауда кеңесін өрістетіп, көптеген селбестік жобасы нысандарына қол қойды. Ханчжун жеңіс ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Белоруссия ауыл шаруашылық көрмесін көзден кешірді.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 6 айының 9 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 15.3% артқан. Мұның ішінде экспорт 11 триллион 910 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 11.8% артқан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 20.5% артқан. 5-ші айда еліміздің импорт-экспорты 4 триллион 450 миллиард юан болып, өртіс 3 ай 4 триллион юаннан асты. Түйінді тауарлардан қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің механика электр өнімдерінің экспорты 7 триллион 580 миллиард юан болып, 18.4% артып, оқсас кездегі еліміздің экспорт жалпы құнының 63.6% ұстаған. Мұның ішінде автокөлік электр өнеркәсіп жабдықтары кеме экспорты жеке-жеке 45.5%, 24.7% және 22.5% артты. Сауда серіктерінен қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Еуропа одағына, Африкаға импорт-экспорты жеке-жеке 16.6, 10.3 және 18.2% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 13.6% артқан.
0: Өз хабарымыз. Шуңғы кесікті бұйым кәсібі қоғамының ең жаңа санағына қарағанда 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің кесікті бұйым базарларындағы жалпы сауда мөлшері 4 миллиард 166 миллион рет болып, жалпы сауда сомасы 402 триллион 80 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 24.84% және 40.13% артқан. Еліміздің кесікті бұйым базарларында жасалған сауда жалпы жақтан орнықты болып, нақты экономикаға қызмет өтеудегі сапасы мен өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 6 айының 9 күні кешке дейін 2026 жылы алдын ала сатылған билеттері қамтылғандағы жазғы кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 400 миллион юаннан асқан. 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдер тарих, комедия, картон фильм, фантазия, әрекет фильмі сияқты көп түрді қамтыды. Бұлардың ішінде көптеген тарихи тақырыптық фильмдердің қойылатын уақыты шоғырлы белгіленіп, шұғылалы сәттер көгілдір экранға шығарылып, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілік жырланды.
0: Өз хабарымыз. Екінші кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы 6 айдың 9-шы 10-шы күндері Грецияның Афина қаласында өткізілді. Дүние жүзіндегі әр елдің классикалық білім және қатысты салаларынан барған маман оқымыстылар классикалық өркениетке қатысты тақырыптар жайлы шкерлей талқы жүргізіп пікірлесті. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. 2024 жылы тұңғыш кезекті дүние жүзілік классикалық білім жиналысы Шуңғыда сәтті өткізілгеннен бері Шуңғы мен Грессия бір жағдан бас, бір жеңнен қол шығарып, тұңғыш кезекті жиналыстың жетістіктерін белсен тиянақтандырып, классикалық білім жайлы ауыз күйіс, сұхбат торабын құрып, классикалық білім істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Англияның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 9 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Англия, Франция, Аустралия, Жаңа Зеландия, Канада және Норвегия осы 6 мемлекет Йордан өзенінің батыс жағалауында Палестиннің жайбұқарасына зорлық туш пен шабуыл жасауға қатынасқан еврей қоныстанушыларына жазалау шарасын қолданады.
0: Өз хабарымыз. АқШ орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 9 күні былай деп жариялады. Сонтон Трамптың нұсқауы мен АқШ армиясы АқШ-тың шығыс бөлігі уақыты сағат 17-ден бастап Иранға өзін қорғау сипатындық соққы беріп, осыдан бір күн бұрын АқШ армиясының Апаш тұрпатты тігіш-ұшар айырпланын атып түсіру уақиғасына қарымжы қайтарды. Жерлік уақыт 6 айдың 10 күні таң сәріде Иранның оңтүстік бөлігіндегі Хормузган өлкесінің шығыс районындағы Сири Минабу қатарларды өз ішін алған жерлерде бір қанша рет қопарылыс болды. Иранның бір мәнсаптысы 6 айдың 9 күні былай деді. Иран қарулы бөлімдері әр қандай шапқыншылыққа ең жоғары дәрежемен төтеп беруге дайын. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 6 айдың 9 күні былай деді. Осыдан бұрын Иранға жасалған шабуыл анағұрлым кең көлемді, анағұрлым пәрменді соққы беруге дайындалуға жатады. Сонымен бірге Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясына соққы беру тебінің үздіксіз арттырады. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігінің шұғыл әрекет орталығының 6 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, 3 айдың 2 күнінен 6 айдың 9 күніне дейін Израильдің Ливанға қозғаған шабуылында 3666 адам өліп, 11321 адам жараланған. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хаммастың мәлімдемешісі 6 айдың 9 күні былай деді. Палестиндегі арғайсы топтар мен жарастырушы жақтар Каирода өткізілген осы ретті сұхбат барысында соғыс тоқтату келісіміндегі көптеген қиын мәселелер жөнінде қабылдауға болатын жоба жасасты. Соғыс тоқтату келісімінің екінші сатысына сәтті өте алуы, өте алмауы жарастырушы жақтың кепілдік етуші елдің және бейбітшілік комитетінің Израильді өнімді тежей алуы, тежей алмауы Израильді тоқтамға қайшылық жасау әрекетін тоқтатуға және қазіргі жоба мен ортақ танымды қабылдауға қозауына байланысты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 6 айдың 9 күні сөз жариялап, орташығы жағдайының тағы да ушығуынан қатты тіксінетіндігін, сондай-ақ барлық шабуылды сөз жоқ дереу тоқтату керектігін. Ливан, Иран және Газа өңірлеріндегі соғысты тоқтату сөз жоқ толық құрметке ие болу керектігін Кезектегі дипломатиялық құлшынысты білдіру мүмкіндігі бар әр қандай әрекеттен сақтану керектігін білдірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Иран соғысы биыл 2-ші айда басталғаннан бері қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес.
1: 6 айдың 8 күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Иран соғысының 100 күндік экономикалық соққысының әсерінде қамдау үзіліп, ақша құнсызданып, экономиканың арту қарқыны баяулады дейін мақаланы тыңдайсыздар. Иран соғысы биыл 2-ші айда басталғаннан бері, қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес. Өткен шайдан астам уақытта соғыс энергия және финанс базар сияқты арналар арқылы үздіксіз сыртқа қарай ушығып, дүние жүзі экономикасына қат-қабат соққы берді. Экономикалық селбестік және даму ұйымы қатарлы халықаралық ұйымдардың ең жаңа баяндамасында биылғы дүние жүзі экономикасының арту қарқынының межесі төмендетіліп, Иран соғысының кешеуілдеуі дүние жүзі экономикасының арту болашағына барынша нұқсан жеткізді деп қарады. Хормуз бұғазында қатынау қалпына келген күннің өзінде де бұл соғыстың терең ықпалы дүниежүзі экономикасына жалғасты әсері етіп, қалпына келтіруге ұзақ уақыт кетеді. Иран соғысының дүниежүзі экономикасына жасаған ең тіке соққысы энергия мен қамдау жағында көріледі. Хормуз бұғазының тосылуы, халықаралық энергия мекемесі айтқан, бүкіл жер шарындағы мұнай базары тарихындағы ең көлемді қамдаудың үзіліп қалуына апарып соғып, мұнай табиғи газ бағасы мен теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауына апарып соқты. Халықаралық энергия мекемесі таяуда жариялаған мәліметте көрсетілгенше, Хормуз бұғазының жабылуының ықпалынан шығанақ елдерінің мұнайдың күндік өнім мөлшері соғыстан бұрынғы өреден 14 миллион 400 мың баррель төмен болған. Екінші айдан бері бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау зияны орта есеппен күніне 12 миллион 800 мың баррельға жетті. Осы санды мәліметпен долбарлап, есептегенде қазіргі дейін бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері 1 миллиард 200 миллион баррельден асып, Иран соғысының бүкіл жер шарындағы энергия қорын үздіксіз сарып еткендігін әйгіледі. Халықаралық энергия мекемесінің межелеуінше, бұғаз тасымалы біртіндеп қалпына келген күнде де 2026 жылы бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері орта есеппен күніне 3 миллион 900 мың баррель төмендейді екен. Масаяс Корман былай деп атап көрсетті. Көптеген елдерде бұқараның тұрмыс өресі төмендеді. Энергия мен ақшаның құнсыздануының соққысы тұрғындардың іш жүзіндік кірісі мен тұтыну қуатына салмақ салмай қоймайды. Еуропа мен ақштың ақшаның құнсыздану қысымында жаңа жағдай жарыққа шықты. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақшта 4-ші айда бөлшек сатылатын бензиннің орташа бағасы Иран соғысынан бұрынғы

0: мөлшері Еуропа орталық бәңкесінің 2%-тік нысанасынан үрдіс 3 ай жоғары болып, энергия бағасының өсуі азық-түлік пен қызмет өтеу кәсібіне үздіксіз жеткізілуде. Даму үстіндегі экономикалық тұлғалар жөнінен алғанда ақшаның құнсыздануының соққысы тіпті де ауыр болды. Дүние бәңкесінің баяндамасында былай делінген, даму үстіндегі экономикалық тұлғалардың 2026 жылғы ақшаның құнсыздану мөлшері межемен орта есеппен 5,1%-ке жетіп, Иран соғысының алдындағы межедегіден 1% жоғары болады. Дүние бәңкесінің бас экономисі Демит жер былай деп атап көрсетті. Ең кедей қауымның кірісінде азық түлік пен жанар затқа жұмсалу салыстырмасы ең жоғары болғандықтан соққыға ең зор ұшырайды. Қазір ауыртпалығы ауыр даму үстіндегі экономикалық тұлғалар да анағұрлым зор қысымға ұшырайды. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Иран соғысынан қалған экономикалық ықпал қысқа мерзімнен қарағанда мұнай бағасы, ақшаның құнсыздануы және базар толқуы орта мезгілден қарағанда кәсіпорындардың өзіндік құны, тұтыну қуаты және саясат кеңістігі қысымға ұшырайды. Ұзақ уақыттан бері әр елдің энергия қауіпсіздігі, қамдау тізбегі және макролық саясатты сәйкестіруге қайтадан назар аударуын жебеуі мүмкін. Тосылу күшінен қалтырылған күннің өзінде де дүние жүзі экономикасында осы соққыдан қалған қалдық толқынды қорытуға ұзақ уақыт қажет.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді теңіз мұхитты қорғауда жүнгі дүние жүзімен тең қадамда әрекеттенуде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 6 айдың 8 күні Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Көп елдің тілшілікті қабылдаған мамандары былай деп қарады. Бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғау, танымды жаңалау мен әрекетті тиянақтандырудың шешуші кезеңінде тұр. Жүнгі экологияны алдымен ескеруге, жүйелі жөнгі салуға табанды болып, адам мен теңіз жарасымды теңіз мұхит экологиялық ортасын құлшына қалыптастырумен бірге, халықаралық селбестік пен көп жақты жөнгі салу механизміне белсен атсалысып, әлемдік теңіз мұхитты басқаруды кемелдендіруде маңызды рол атқарды. Теңіз мұхит экологиялық жүйесі жер шарын кемінде жарымынан астам оттегімен қамдайды. Ол жер шарының өкпесі деп те аталады. Ол адамзаттың көк түсті астық қамбасы. Бүкіл жер шарындағы 1 миллиардтан астам адам тұтынатын белок негізінен теңіз мұхиттан келеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы дүниежүзілік теңіз мұхит күні торабындағы таныстыруға қарағанда, теңіз мұхит адамзат жөнінен төтенше маңызды. Бірақ қазір үлкен балық түрлері зор мөлшерде азайып, көптеген маржан құздар бүлініп, теңіз мұхитты қорғау кезек күттірмейтін көкейтесті мәселеге айналды. Мадагаскар мемлекеттік теңіз мұхит зерттеу орталығының маманы Хенри Джанахари былай деді. Қазір бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасы екі түрлі көрнекті мәселеге дөп келіп отыр. Бірінші, климат өзгерісінен туындаған қатысты сын-сайыстар теңіз мұхит экологиялық жүйесінің тепе-теңдігіне терең әсер етіп, маржандардың ағаруын тездетіп, теңіз мұхиттың органикалық заттарды жасау күшін әлсіретіп, қауіп төндіруде. Екінші, микросуляу, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық жарақсыз суы, сондай-ақ адамзат қимылының әсерінен теңіз жағалауындағы азот, фосфор қатарлардың күрт көбеюі теңіз мұхиттың ластануын күн сайын ауырлатып, теңіз мұхит экологиялық ортасы мен бүкіл жер шарының астық қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Египеттің баянды даму және климат қауіп-қатерін бағалау маманы Мустафа Шербини ескерту беріп былай деді. Ұзақ уақыттан бері адамзат теңіз мұхитты сарқылмас байлық деп қарауға дағдыланған. Алайда теңіз мұхит ортасы күн сайын адамзаттың көмір қышқыл газын шығару, сулаудың ластауы, шектен тыс аулау және тәртіпсіз өнеркәсіптің кеңеюі сияқты даму үлгісінің қатеріне ұшырауда. Күн сайын ауыр сайысқа тап болған теңіз мұхит экологиялық ортасына қарата халықаралық қоғам жедел әрекетке келуде. Камбоджаның ортаны қорғау әзірі Янсо Палай былай деді. Көптеген елдер теңіз мұхит қорығы районының көлемін кеңейтіп, мангров орманын қалпына келтіріп, көк түсті экономикалық стратегияны күшейтуде, әрі жарақсыз заттарды басқару жүйесін жақсартуда. Алайда теңіз мұхит ортасы әлі де үздіксіз нашарлап барады. Бұл бізге бүкіл жер шарының теңіз мұхитты қорғау құлшынысын сөз жоқ тездетуді ескертеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының межесіне қарағанда 2030 жылға барғанда бүкіл жер шарында теңіз мұхитқа қатысты кәсіптермен шұғылданатын адам 40 миллионға жетеді.

0: ашу мен қорғау арасында қалай тепе-теңдікті табу, әрелдің теңіз мұхитты жөнге салуды ілгерілетуде сөз жоқ жауап беруге тиісті мәселе. Жунго 1995 жылдан бастап теңіз мұхитта балық аулауды маусымдық тоқтату тізімін атқарғаннан бері балық аулауды тоқтату мерзімін үздіксіз ұзартып және балық аулау көлемін кеңейтіп, теңіз мұхитта балық аулау күшемелдігін дізгіндеп, балық шаруашылығы байлығын қорғап және қалпына келтіріп, теңіз мұхит балық шаруашылығының баянды ақаусыз дамуын жебеді. Шервини былай деді: Жунго таяу жылдардан бері анағұрлым қатаң шаралар шығарып, теңіз мұхиттың ластануын дізгіндеп, теңіз жағалауы белдеуін қорғап, аулау қимылын арнаға түсіріп, баянды көк түсті экономика мен теңіз мұхит таза энергиясының даму көлемін кеңейтті. Хенри Жанахари былай деп атап көрсетті: Жунго мангров орманы, теңіз жағалауындағы саздық және теңіз жағалау өсімдік шоғыры сияқты теңіз жағалауындағы экологиялық жүйені қалпына келтіру жағында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Дананың сөзіндей мәңгілік сарын өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан сіздер дәстүрлі халық күйшісі Сөмбай Құрамысұлының өмірі және өнері жайлы жазылған шағын мақаламен бірге күйшінің бірқанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы белгілі күйші, күй зерттеуші Мыңбай Есперқанұлының күй тарихын әңгімелеумен бірге орындауында тыңдайсыздар. Дәстүрлі халық күйшісі Сөмбай Құрамысұлы жайлы. Авторы Амангелді Қоспанбайұлы. Бас жүлде Си Цзиньпин әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінде халық тарихты жасаушы әрі куәгері, тарихтың кейіпкері, тарихтың драматургі, әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болу керек. Халықтың күй жайын, бақытын қашанда көкейімізде берік сақтап, халықтың қуаныш қайғысын тілге тиек етіп, күрескерлік өмірді жырлап, ең сүйікті жандардың образын сомдап, адамдардың тамаша тұрмысқа деген тілегі мен сенімін онан ары бекемдеуіміз қажет деп атап көрсеткен еді. Ендеше осы сөздегі ең сүйікті жандардың образы саналатын он саусағынан төгілген құдіретті күйлер арқылы туған халқының көңіл көкжиегін көтеріп, олардың қуанышы мен жұбанышына ортақ болып, туған жерін көркем табиғатымен ортаның болмысына елітіп, одан алған әсерін баба мұрасы болған қасиетті қара домбыраның шанағына сыйғызған бұл күндері өзі өмірден озса да жаратқан күйлер мен өткен замандардан жеткізген күйлерінің сарыны халықтың құлағында бүгінгідей сақталып, есімі ел жүрегінде жатталып қалған Сөмбай Құрамысұлы жайлы тоқталуды жөн санадық. Дәстүрлі халық күйшісі Сөмбай Құрамысұлы 1921 жылы Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғыл Күре ауданы Сар Қобы қалашығының Ағаяз алқабында ауқатты отбасында өмірге келген. Сөмбайдың әкесі Құрамыс өз дәуірінің алға басар, ашық ойлы, өнерлі, бардам адамы болғандықтан, сол дәуір, сол ортадағы ықпалды, өнерлі адамдар Құрамыс отбасының төрінен жиі бой көрсететін. Әке көрген оқжонар, шеше көрген тон пішер дегендей, бұны көре қалған Сөмбай да жас шағынан бастап сауық қой, өнерлі, жақсы жайсаңдар арасында жүріп, оларды ұстаз тұтып, домбыра шертудің қыр-сырын меңгерумен қатар, бір естіген қағып алатын зеректігінің арқасында өзінің көрген әрбір күйшінің шерткен халық күйлері мен авторлы күйлерді дер кезінде үйреніп, ел арасындағы той топтарда көпшілікке орындап беріп, көптеген халық күйлерінің бүгінге жетуіне алтын көпірлік рол атқарады. Жасы 20-дан асып, ат жалын тартып мініп азамат болғаннан кейін күйшілік өнерін онан арман ұштап, өмірде өзіне ықпал жасаған оқиғалардың көңіл күйімен ішкі сезіміне жасаған терең ықпалына сай өз жанынан күйлер шығарып шертетін өреге көтеріледі. Ол ежелгі халық күйлерінен ел көшкенде қаранар, өмірай, бір топ қурай қатарлы көптеген күйлерді жеткізумен қатар өз жанынан арман, облыстың 10 жылдығы, Инжар толқыны, бала зары, Сөмбайдың аяғы сынғандағы күй қатарлы күйлер шығарған өз заманының айтулы күйшісі еді. 1940 жылдары ел арасына таралған сары сүзек ауруынан оның екі ұлы шетінеп кетеді. Осы барыста қайғымың арқалап ауыр азаптанған Сөмбай Құрамысұлы бала зары деген күйін шығарады.
2: Сөмбай Құрамысұлының бала зары деген күйінің шығу тарихы былай екен. 1944-45 жылдарда жергілікті орында сарсүзек деген кесел қаптап кетеді ауру. Осы аурудан көптеген адамдар қайтыс болады. Бірқанша семьялардың түңілігі де ашылмай қалған ауыр күндер болады. Сол ретте Сөмбайдың екі ұлы бірдей шетінеп кетеді. Соның қайғысыменен осы бала зары деген күйді шығарған екен.

0: Іле Қазақ автономиялы облысы құрылғандығының 10 жылдығына орай халық тұрмысының барған сайын жақсарып, қоғамның дамығандығын бейнелеген облыстың 10 жылдығы деген күйін шығарады. Мұңғыл Күр ауданы Қашажар қалашығы Қаратөбе мектебінің ұзақ жылдық мектеп меңгерушісі болып, бұл күндері демалыстағы кадр қазір Құлжа қаласында тұратын күй зерттеуші. Күйші Мыңбай Есперханұлы Үсенбай Құрамысұлын зерттеуші әрі күйлерін орындаушы ретінде Үсенбай Құрамысұлының «Инжар толқын» атты күй 1987 жылы жазда барлыққа келді. Сол жылы Мұңғыл Күр ауданының Текес өзенінің бойындағы «Инжар» деген жерінде автономия район дәрежелі бұқаралық дене тәрбие көркемөнер қимылы өткізілді. Осы қимылға Сар Қоб ауылынан Үсенбай Құрамысұлы да келді. Мен Үсенбайды көріп аман сәлемнен кейін Текес өзен жағасына ертіп барып күй тартқыздық. Сонда жоғарыдағы күйлерді атын атап шерте келіп, біраз кідіргеннен кейін бір күй шертті. Мен ол кісіге «Бұл күйіңіздің аты не?» деп едім. «Қазір ойыма түскен күй болды» деді. Күйдің сарын мазмұнына қарап, «Өте жақсы күй екен. Бұл күйіңіздің аты «Инжар толқыны» болсын» деп едім. Ол кісі де разы болып кетті. Содан сол орында үйреніп алдым деп осы күйді шертіп берген еді.
1: Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басында автономиялы район Іле Қазақ облысы Мұңғыл Күр ауданында тұңғыш ретке зор көлемді ат бәйге жарысын өздірген. Текес өзен жағасындағы кең жазық, жасыл кілемдей түрденіп гүлге оранған кез. Жиналған адам өте көп. Мені танитын бір жас бала жаңадан сатып алған домбырасын көтеріп амандаса келді. Аман сәлемінен соң, «Аға, мына домбыра қандай екен? Күй шертіңізші» деді. Мен қасымдағы жолдастарыма қарап, «Жарайды, өзен жағасына таман барайық» деп жағаға келдік. Домбырасын көріп сертіп отырғанда анадайда Үсенбай Құрамысұлы атпен келе жатыр екен. Балаға дереу шақыртып алып бірге болдық. Ол кісіге ұсыныс етіп бір қанша күй тартқыздық. Арада ол кісі домбыраны көп жылдың алдында тастап кеткендігін айтып, ауыр күрсінді де терең ойлана отырып бір күй шерте бастады. Тоқтатқан кезде, «Қария, бұл қайсы күйіңіз?» дедім. «Бұл күй ғайыптан ойыма оралып отыр. Бұрын шертпеген күйім еді» деді ол кісі. «Олай болса, бұл күйіңіздің мазмұнына қарай ат қойсақ болады екен. Алдымызда Текес өзені толқында бағып жатыр».

Жағадағы биік жарды иін жар деп атайды. Өзіңіз білесіз. Өзен иіндеп келіп жарасынан кеңір бұрылып кетіп жатыр. Күйіңіздің аты иін жар толқыны болсын дедім. Отырғандар да қостап кетті. Сонымен Сөмбай Құрамосұлының жаңа күйі осылай жарыққа шықты. Сол жерде отырып үйреніп, қайтадан өзіне шертіп бергенде ол кісінің алғысы шексіз болып қатты әсерленді. Сондағы күй осы еді.

0: бұл өмір кімдерді талқысында елемеген дейсіз. Үсенбай Құрамсұлының балалық шағы бақытты өткенімен есейгенде тұрмыстың соққысына көп ұшырапты. Оның Жамалатты жалғыз қызы 30-ға жетпей өмірден озған соң осының барлығы қуағашты құшақтағанымнан болды деп сенген дарынды күйші кейінгі жылдары қолына мүлде домбыра ұстамай кеткен екен. Бұл шағдай осы бір күйшінің көп шығармаларының көміліп қалуы мен шоғалуына белгілі ықпалын көрсетіп отыр.
1: Жерлік орында көкқарағай тарту міндеті беріледі. Үсенбай да өзіне берілген міндетті орындаймын деп жүріп, аты жығылып, аяғын мертіктіріп алады. Сондағы Үсенбайдың аяғы сынғандағы шығарған күй екен.

0: Өмірдегі өкініші көп осы бір күйші 2004 жылы Мұңғыл күре Сарқобы қалашығы Мойынсан қыстағында өмірден озды. Қазір Ержан деген ұлы түтін түтетіп отыр. Сөз соңында халық арасындағы құндылығы бар. Осындай дарындарды жарыққа шығарып, оның еңбектерін көпке жеткізіп отырған Мыңбай Есперқанұлысынды қазыналы қарттарымызға алғысымыздан басқа айтарымыз жоқ. Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздер Амангелді Қоспанбайұлы жазған дәстүрлі халық күйшісі Үсенбай Құрамысұлының қысқаша өмірбаянымен таныс болдыңыздар. Енді төменде сол мақаланың кейіпкері, дәстүрлі халық күйшісі Үсенбай Құрамысұлының жоғарыдағы күйлерін тарихымен айтып орындаған күйші, күй зерттеуші, халық күйлерінің мұрагері Мыңбай Есперқанұлының өз әңгімелеуіндегі қысқаша өмірбаянымен бірге күй өнеріне қалай келгендігі, сонымен бірге күй зерттеумен айналысқандағы ізденіс еңбектері жайлы бізге берген шағын сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Мен Мыңбай Есперқанұлы, қазіргі Мұңғылкөл ауданы Сарқоба ауылына қарасты Суықтоғай деген жерде 1951 жылы 11 айда қарапайым шаруа отбасында дүниеге келдім. 1957 жыл 9 айдан 1968 жылдарға дейін жалғасты оқуда болдым. 1968 жылы 8 айда 51 педагогика мектебін бітіріп, бір жыл қайталай тәрбие қабылдаудан өтіп, бір өмір оқу ағарту саласында оқытушылықпен шұғылдандым. Кәсібім жалпы пән болды. Домбыра, күй, музыка сабақтарынан ешбір білім алмадым. 2004 жылы зейнетке шықтым. Ендігі сөз домбыра күй мәдениеті жөнінде. Алдымен күй мәдениетіне қалай келгендігімді айтайын. Менің домбыра күй мәдениетіне келуім сонау балалық шақтан басталған. Бұл әрине барлық домбырашы күйшілерде болатын ортақ ерекшелік. Ұстазым Есперқан Тәнекеұлы деген күйші әрі айтыс ақыны болды. Көп жылдық әке тәрбиесінің нәтижесінде әрі атадан аунап даритын домбыраның ерекше белгісі арқылы күй мәдениетіне бір жылы ауыстым. Міне бұған топ тура 60 жылдан асты. 1965 жылдан 1967 жылдар ішінде Қарағайдан шауып 18 домбыра жасадым. Әйгілі күйші Атқан Исаулын неше рет көзбен көріп, тарихи әңгімелерін оқып, күйлерін үйрендім. Есперқан Тәнекеұлының ертедегі ата-бабалардан жалғастырған тарихи күйлерін түгелімен үйрендім. Сөйтіп, ертедегі дәстүрлі халық күйшілері Жанғабыл Тілеуберді, Жолболды Жанғабылұлы, Аппақ Жақыбайұлы, Иса Меденұлы, Атқан Исаулы, Есперқан Тәнекеұлы, Үсенбай Құрамысұлы, Бағдәулет Жұмабайұлы қатарлы күйшілерден 70-тен астам тарихи күйді мұрагерлік етіп, тарихын жазып, жарыққа шығарып, бүгінгі ұрпақтарға жалғастырдым. Домбыра күй өнерінен басқа да жазушылық өнері болды. Жазған өлең дастандардан қазір бір жинақ, әңгіме повестерден, ата дәстүрлер жөнінде жазылған тарихи нәрселерден бір жинақ, тағы бір тарихи роман қатарлы жазған шығармалар дайын жатыр.
0: Енді күйшінің күй өнеріне қалай келгендігі, оның күй зерттеу жағындағы ізденістері жайлы әңгімесін бірлікте тыңдайық.
1: Қазақтың домбыра күйі көлемі шексіз кең, тақырып мазмұндары ерекше бай, телегей теңіз деуге татитын өнер. Күй тану үшін ең алдымен домбыраны тану керек. Бұған арналған бір толғауда былай басталған: күй қазақтың ұшатын ой қанаты, ой қанатын серпиді қой қанаты, домбыра әншейінде аспап емес, бірге жасап үндескен қол қанаты деп толғанған. Расында күй біздің ұшатын ой қанатымыз. Күйдің тақырыптары сол қанатымызды серпілтетін қозғаушы күш. Домбыраның жай ғана аспап емес, тарихтан тарихқа, бізге мәңгіге, ұрпақтарға жалғасып үндесетін қол қанатымыз екендігі нағыз шындық. Домбыра тануда оның формасын ғана емес, шешен тілдік қасиетін терең түсіне білу керек. Домбыраға барлық ұлттардың күй музыкалары шертіле береді. Дүниедегі ең шешен тілді музыка аспабының бірі деп тану керек. Күй зерттеу жөнінде 60 жылдан артық өмір тәжірибеден алып айтқанда, домбыра танудан кейін күй тануға өтуге болады. Ал күй танудың барысы анағұрлым ұзақ және күрделі болады. Кемінде 300-ден жоғары автордың және халық күйлерін біліп орындай алғанда ғана күй тану өресіне жетуге жақындауға болады. Күй тану мен күй шығару өзара тығыз байланысты. Ал күй тану дегеніміз қойған тақырыбының мазмұнын бейнелеп беретін бейнелеу. Халық күйлері мен автордық күйлерге анық баға беріп, мазмұны мен тақырыбы сәйкескен күйлерді тани алса, күй танитын өреге жетті деуге болады. Жоғарыда айтылғандар төл тәжірибе негізіндегі жеке көзқарасым.
0: Енді төменде күйші Мыңбай Есберқанұлы күйші және домбырашының аражігі турасында былайша тоқталды.
1: Әдетте көптеген адамдар домбырада ән және күй шерте білгендердің барлығын күйші деп атап келеді. Іс жүзінде бұл дұрыс емес. Домбырашы мен күйші атауы ұқсамайтын екі түрлі атау. Домбырашы деп көптеген халық күйлерін және аттарды күйлерді өз мәнерімен шертетін өнерпаздар айтылады. Олар негізінде орындаушы ролын атқарады. Күйші деп көптеген халық күйлері мен авторлы күйлерді өз мәнерімен орындаудан сырт өзі туынды күй шығарған өнерпаздар айтылады. Мұндағы шарт ең алдымен домбырашы болудан соңында күйші болуға қарай өтеді.
0: Енді төменде күйші өзінің осы жалпылық күй өнерін зерттеу жағындағы қолға алған жұмыстары жайлы былай дейді.
1: Мен ұзақ жылдық домбыра күй мәдениетінің жан-жақты тәжірибелерін ой қорытып жинақтау арқылы тұтас ұлттық мәдениетті негіз етіп тереңдей зерттеуге ойыстым. 2001 жылдан бастап қазақтың домбыра күйі мәдениеті деген көлемді еңбек жаза бастадым. Әр қандай өнерде шет шегара болмайды. Шағын өңірді ғана көз ұстап, басқа жаққа назар аудармаса, істің шала болып, көптеген кемшіл, бостық орындардың қалатындығын байқадым. Сонымен 2010 жылдардан кейін Қазақстанға бірнеше рет барып, домбыра күй өнерінің мамандарымен өзара көзқарас ауыстырып, жалпы жақтан ахуал игердім. Ең соңында осы домбыра күй мәдениеті туралы кітапты соңына шығып жазып болып, баспаға дайындап отырмын. Қосымша айта кететін істер. Әрқандай өнерде шет шегара жоқ дедік. 2007 жылдан кейін Қазақтың кейбір күй мамандары, өнер зерттеушілері мені арнаулы екі рет іздеп келіп қайтты. Қылым Білім министрлігі жағынан шығарылған бір кітапшаға бір қанша өнер иелерімен қосып мені қысқаша таныстырыпты. Қазақтың дастарлы мың күйі деген антологияда Атқа Ниса күйлерінің мұрагері ретінде атымды жазып, көптеген күйлерді естелікке тартқызып алды.
0: Жоғарыда сіздер күйші Мыңбай Есберқанұлының жалпы күй өнеріне қалай келгендігі, домбырашы атауы мен күйші атауының аражігі турасындағы өз көзқарасы, сонымен бірге осы жалпылық күй өнерін зерттеу жағында қолға алған еңбектері жөнінде тоқталған әңгімесін тыңдап өттіңіздер. Енді күйшінің өз туындыларынан бірқанша күйлерінің қандай оймен жасалғандығы жайлы әңгімесімен бірге күйлеріне кезек берейік.
1: Бұрыннан тартып қазірге дейін өзімнің шығарған күйлерім 80-нен асты. Бұл күйлердің тақырыбы сан алуан, көлемі өзіндік мазмұндарда болып, қазіргі 70-тен асқан жас пен әпрестен соңғы ауру баспен отырып, шерту барысында шеберлік әлсіз, көркемдік төмен жақтары басым болып отырғандығын ерекше ескерте кетемін. Тұлпар дүбірі деген күйдің шығу тарихы. Мұңғыл қырауданы ежелгі үйсіндер мекен еткен тұлпарлар мекені. Аса ұзақ тарихтан бері ата-бабаларымыз ұланғайыр кең алқаптарды мекендеп, ат жалымен ойнап, көшпенді тұрмысқа дағдыланып, қайда барса да дала төсін тұлпарлар дүбірмен жан бітіріп отырған. Осы бір көрікті мекенде әр жылы мемлекеттік халықаралық тұлпарлар мерекесі өткізіліп, 1982 жылдардан бері алыс аралығы әр түрлі болған жарыстар өткізіліп отыр. Мұңғыл күрес сақарғасы тұлпарлар тұяғы менен дүбір жер жарып, күллі әлемге танылды. Осында естен кетпес қимылдар барысында тұлпар дүбірі жарыққа шыққан еді. Бұрын шағын аумақты дүбірлеткен тұлпарлар бүгінгі күнде атағы аспандап халықараға дейін дүбірлетіп отыр.

Ағаяз шаттығы. Ағаяз Маңғыл Күренің оңтүстік бөлігіндегі Тәңір тауының үлкен аңғары. Әрі осы аңғардан ағып жатқан ағыны қатты өзеннің аты. Әдетте Ағаяз аңғарына бүкіл ауданның төрт түлік малының тең жарымынан астамы қыстаулыққа кіріп, келесі көктемде аман-есен шығады. 1978 жылдардан бастап осы ауданда көктемде Ағаяздан көшіп шығатын малшылардың алдынан қал сұрап, Сымтас жазығында көлемді жәрмеңке ұйымдастырып, қалың елдің қыстан аман сау ауызға шыққандығын қарсы алған. Осында жәрмеңке қимылында Ағаяздан мал айдап көшіп келе жатқан малшылар тұрмыстарына қажетті бұйымдарды алып, шат-шадыман болып, тартқан көші-қон қиыншылықтарын ұмытып, көңілдері көтеріліп шат-шадыман болатын. Тек Ағаяздағы қалың малшылардың шаттығы ғана емес, бұл барлық район көлеміндегі қыс қырынан аман өткен малшылардың да ортақ шаттығы деп осы күйді шығардым.

Жарасым толғауы. Отан отбасынан деген сөз бар. Отбасы ынтымақты, берекелі, өнегелі болса, жарасымды отбасы болады. Көршілер ынтымақты, берекелі, өнегелі болса, сол жер жарасымды болады. Бір өңір ынтымақты, берекелі, өнегелі болса, барлық өңір ынтымақты, берекелі болады. Барлық жердегі тату тәтті ынтымақ үлгі өнегеліштердің қалыптасуы тұтас қоғамдағы жарасымдылықты жүзеге асырудың негізі болады. Жарасымдылық барлық адамның ортақ тілегі. Жарасым толғауы осыдан туындады.

Аспан көпіріне арнау. Бүгінгі күндерде ғылым техниканың ұшқан құстай дамуымен адамдарды таңдандыратын көптеген құрылыстар жасалуда. Соның бірі Іледегі Кеңсай Сайрам көпірі. Төменнен көз салған адамға ол бейін аспаннан жасалған көпір сияқты. Қикеметті ғажайып көрінісімен көз тартады. Мұнан басқа да үлкен қалалардың орталықтарынан жасалып жатқан айқаспалы көпірлер, жолдар қаншама. Теңіз бетінен жасалып жатқан құрылыстар менен аспан көпірлер қаншама. Осы бір ғажайып аспан көпірлерін жобалап жасап шыққан ғылым техника қызметкерлеріне рахмет айтып, еңбектерін құрметтеу үшін осы күйді шығардым.

көңілді бақша деген күйдің келіп шығуы. Бала кезде туған жер Соқтоғайдағы Мойынтай ішіндегі табиғи бақшаны көп аралаған кезімде қарақат, көк қарақат, мойыл сияқты жемістерді теретін едік. Сол кезде бір жақтан бұлбұлдар сайрап, енді бір жақтан сандуғаштар сайрап, жалғасты ұқсамаған құстардың шат жадыман үндері бір-біріне ұласып жататын. Міне солар күні бүгінде думандатып, сол бір табиғи бақшаларда сайрап келеді. 35 жылдың алдында қазіргі аулаға еккен түрлі ағаштар таудағы табиғи орман сияқты саялы бақшаға айналған. Сол туған жердегі табиғи бақшадағы сайраған жерші құстар енді бейне мені іздеп келгенде өз ауламыздан сайрайтын болды. Осыған орай осы көңілді бақша күйі шықты.

шаттық шабыты деген күй туралы. Басқан айтпаған күнде 30 жылдан бері көп жерді көрдік. Нелер дамыған орындарды көргенде, үлкен мерекелерге қатынасқанда, көптеген өнер адамдарымен бірге болғанда, бұрын болып көрмеген көңіл шаттығына бөлендік. Жоғары үрдегі дамыған көркем жерлерден, нелер ұлы адамдардан шабыт алдық. Өзіміздің де солардың қатарында болғандығымызды шексіз бақыт мақтаныш санадық. Міне осындай кездерде шаттық шабыты деген күй туындады.

0: Енді тыңдауларыңызға күйші Мыңбай Есберханұлының осы күй өнері жағында өзіне үлгі-өнеге тұтқан ұстаздары Атқан Исаұлының Бес қарағай, Есберхан Танекеұлының күйі Қосқайың, сонымен бірге Аппақ Жақыбайұлының күйі Ақсұңқар күйінің қандай жағдайда толғандығы жайлы әңгімесімен бірге өзінің орындауында бұл күйлерді бірлікте тыңдайық.
1: Менің әкемнің туған жері Ағай Азал қалың Суқтоғай деген жері. Осы Суқтоғайда балалық шағын өткізген. Суқтоғайдың Мойынтай деген жерінде қасиетті Қосқайың деген бір егіз шыққан қайың ағашы болған екен. Жан жағында басқа ағаш жоқ. Осы екі қос қайыңның маңайына барып қонып отырады екен. Осы қасиетті Қосқайыңға арнап туған жерге қарата шығарған осы Қосқайың деген күйі осыны айтып шертіп отырушы еді.
0: Есберхан Танекеұлының күйі Қосқайың.

0: ертеде Мойынтай деген жерде тау ішінде кезеңге тор құрып қыран құс ұстап жүрген есенғұл деген қырғыз бегімен бірге аппақ жақыбай болып бірге қонып жатады. Екі күн өтіп үшінші күні ертең ерте торға қоңырала қаз байлап қойған екен, соған кеп бір қыран құс түсті. Барып ұстап алған екен, қарасы ақсұңқар екен, ағаяздың ақсұңқары деген осы деп құсбегі сонда қуанып кетіп, кейін құсбегі баптап қайырып аппақты ертіп шығып сұңқардың өнерін көрсетіп, сонда аппақ баламыздың ақсұңқар деп шығарған күйі осы екен.
1: Аппақ Жақыбайұлының күйі «Ақсұңқар».

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мәдениет негізін бекемдеп жаңалық ашу өміршең күшін қаулатты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Мәдениет негізін бекемдеп, жаңалық ашу өміршең күшін қаулатты. Таяуда 2026 жылғы мәдениетте қуатты ел құру жоғары дәрежелі басшылары талқымен бері Гуандун өлкесінің Шэньчжэн қаласында өткізілді. Осы кезекті талқымен берінің тақырыбы мәдениет жүлгесін мәдениет ауқымын жалғастыру және мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер гуманитарлық экономика, жасанды зерде және медиа реформасы, әдебиет көркемөнер шығармашылығын гүлдендіру сияқты тақырыптар төңірегінде идея, ақыл парасат үйістіріп, мәдениеттің қуатты үнін шарықтатып, онан ары мәдениет реформасының дамуының өміршең күшін қаулатуға, мәдениеттің гүлденіп көркеюіне дем беруге, мәдениетте қуатты ел құруға екпіндей ілгерілеу біріккен күшін үйістірді. Шын ниетпен шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, мәдениет хикаясын ойдағыдай баяндады. Таяуда жылы реализм ағымындағы әжеме жазылған «Ғашықтық хаттар» атты тамаша кино экранды жаулап, жүрек қылын тербеді. Билет сатылымы межедегіден жақсы болды. Сарғайған Чаумин хат чектері экранда көрінгенде, жағымды байырғы әуендегі Чаушан диалекті әуелеп, Чаумин хат чектерінде қамтылған қайырымдылық, опалылық, адалдық пен уәдеге беріктік, мемлекет сүйіспеншілігі жұртты әсерлендірді. Осы шағын жасаудан туындаған кесек туынды, мәдениетте қуатты ел құру жоғары дәрежелі басшылар талқымен беріндегі адамдар аузындағы қызу әңгімеге айналды. Кино саласының жоғары сапалы дамуы талқымен берінде, әжеме жазылған ғашықтық хаттар киносының режиссері Лян Хунчен киноның қол жеткізген нәтижесі ұжым үшін орасан зор сыйлық екендігін, өздерінің де әжемен көрермендер арасындағы сүйіспеншілік ағысының баянды болуын үміт ететіндігін айтты. Шынайы сүйіспеншіліктің үздіксіз алға жылжитындығына сенемін, деді ол. Яңғы бие дүние жүзіне бет алды. Айдағар қайық жарысы күллі әлемді таңғалдырды. Чаумин хат чектері мәдениеті экранға шығарылды. 5 айдың 21-ші күні талқы мінберінде Джуншан Дашуесі тарих факультетінің профессоры, Лингнан мәдениетін зерттеу орының бастығы Чен Чуншың Лингнан мәдениетін қамтыған өңірлік мәдениеттің таралуы мемлекеттің жалпы тұлғалық образын толық бейнелеп отырғандығын айтты. Мәдениет хикаяларын жақсы баяндап, шынайы сүйіспеншілікпен үндестік тудырып, нағыз пайда әкелді. Мәдениет жаңаша өндіргіш күшке анағұрлым жалынды тіршілік тынысымен өміршең күш қосты. Құнның жаңа кеңістігі, кәсіп күйінің жаңа кеңістігі, бөлісудің жаңа кеңістігі, экологияның жаңа кеңістігі, гуманитарлық мәйектілік пен экономикалық өміршең күшке ие осы заманғы мәдениет кәсіп саласы жүйесін бірге құрды. Гуманитарлық экономика талқымен берінде Шэньчжэн Дашуесі мәдениет кәсіп саласын зерттеу орнының профессоры Джоу Джяншин осылай деді. Мәдениет кино қосудың салаттағын тұтынудың жаңа өрісін ашуына қозғаушылық етті. Хуачаң Фаңты тобының атқарушы төрағасы Шаң Лин Лин былай деді. Кино жоғары ғылым техника мен мәдениет саяхатпен ішкерлей тоғысуда. Кәсіпорын жалаң билет кірісінен есік билеті, ас су, бөлшек сату, қоналқы сияқты көп негізді тұтыну жағдайына қарай кеңейді. Киноның ағын мөлшері мәдениет саяхаттың алып қалу мөлшеріне айналуда. Мәдениет ауыл салтын анағұрлым көріктендіріп, қыстақ өңірін анағұрлым гүлдендірді. Өркениетті ауыл салты құрылысы талқымен берінде Шэньчжэн қаласы Шэньчжэн ерекше селбестік аумағы Хоумен Сентерлі бастауыш мектебінің мөрал тәрбиесі меңгерушісі Фэн Хуйли төл туынды балықшылар әнін шырқап, көрермендердің үндестігін тудырды. Көпшілік түсін алатын, ұнатып тыңдайтын тәсілмен ауыл хикаясын жақсы баяндап, мәдениетті өмірге шын мәнінде сіңіру керек, деді Фэн Хуйли. Көбірек қорғап, аз кейлігіп, мәдениеттің жалғасуын жебеді. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткерлер қорғауды бірінші орынға қою және ең аз кейлігі принципін тиянақтандырып, мәдениет мұраларын жүйелі қорғауды күшейту керектігін білдірді. Гугуң мұражайының аға мұрағатшысы Ван Жүн былай деді. Тұтас тұлғалық, жүйелілік жүнгі мәдениетінің және оның мұра формациясының маңызды бейнесі. Жан жақты жүйелі мәдениет мұраларын қорғауды жолға қою, мәдениет мұраларын қорғау ұстанымында жаңалық ашу мен жүйе құруда төп келген маңызды міндет. Мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру талқымын берінде Чинхуа Дашуесі құрылыс жүйенің профессоры Чжан Че былай деді. Біз Жунгоның тарихи мәдениетінің баяндау логикасына құрмет етіп, халықаралық тарихи қала көрінісінің ортақ танымына үйлесетін, сатылар бойынша қабаттасқан әрі көп негізді сыйысымды мұра қорғау жүйесін орнатуымыз керек. Жаңа кәсіп күйінде жанданған мәдениет мұралары барған сайын көбейе түсті. Дүнхуаң Зерттеу Академиясы мен Тыңшын бірлесіп шығарған цифрлы Шизаң Но мүңгірінде жасанды зерде техникасы арқылы кітаптағы жазулар автоматты парықталады. Әрі адам мен аппараттың селбесіп тексеру, түзету, таңбалау нәтижесі негізінде цифрлы кітапхана тұлғаланған. Жойылуға таяған ескерусіз ілімді жалғастыру және жаңалық ашу талқымын берінде Юаньшан ғылым техника әлеуметтік істерінің бас бақылаушысы Чжан Чен былай деп таныстырды. Кәсіпорын AI жоғары дәлдіктегі үш өлшемді қайта құру, 12 кей ерентондық үлгі алу сияқты техникалар арқылы мәдениет мұраларын жоғары дәлдікте цифрландырып, көрермендердің VR үлкен кеңістігінде бір жолда сурет көріп, елете сезінуіне мүмкіндік жасады. Ғылым техниканы қолдану арқылы дарынды тәрбиелеп, мәдениет тоғысуын күшейтті. Талқы мінберіне қатынасқан сыйлы қонақтар цифрлы зерделендіру мен қуат үстеу арқылы мәдениет реформасының дамуының өміршең күшін қаулатып, интернет шарт жағдайындағы жаңа бұқаралық әдебиет көркімін өрдікілдендіріп, арынды да жалынды мәдениет экологиясын қалыптастыру керектігін білдірді. Әдебиет көркемөнер жасампаздығын гүлдендіру талқымын берінде Бейжің Дашуесі көркемөнер жүйенің профессоры Чиу Чжанхун былай деді. Туындатқыш жасанды зерде әдебиет көркемөнер жасампаздығы саласына өзгеріс әкеліп, көркемөнершілерге жаңа құрал әзірлеп, шығармашылық өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, оның да маңыздысы осы заманғы көркемөнер логикасының айналым логикасын қайта сомдады. Юэвін тобы парткомның шужиі, орынбасар бас шора Шелян Фан жасанды зерде арқылы мәдениет кәсіп саласының жаңалық аша дамуын жебеу талқымын берінде былай деді. Юэвін тобы AI қосу IP-ді өзек етіп, шебер қалам моделін сондаяқ жазушы, анимациялық театр, баспа оқығы сияқты AI көмекшілерін шығарды. Қазір мыңға жуық AI анимациялық театр туындысы желіге шығарылды. Мұның ішінде 100-ден астам туындының қойылу мөлшері 10 миллион реттен асты. AI мәдениет кәсіп саласының дамуы деп келіп отырған маңызды сайыс, әрі мәдениет кәсіп саласының өзгерісін ілгерілететін баяу шығыс желі. Жасанды зерде және медиа реформасы талқымын берінде Жунго медиа дашуесі жаңа медиа зерте орының бастығы Жаузы Жун былай деді. AI білім граф арқылы телеге информацияны бір жақты етеді. Медиа қызметкерлері мазмұнға терең баяндау тұрғысы мен себеп-салдарлық логикасын береді. AI туындатқан мазмұн бойынша медиа қызметкерлері қоғамдық жауапкершілікті арқалап, медианың әлеуметтік сенімділігін бекемдеу керек. Бейжің Дашуесі Вангшен компьютер зерттеу орнының аға зерттеушісі Чжао Дуньян баспасөз тоғыспалы даму талқымын берінде былай деді. AIGC баспасөз кәсібіне қуат үстеген қолданба көмекші сипат алатын, ішінара баспалық өңдеу барысынан шоғырланған кәсіпті қолданудың тереңдігімен кәсіп формациясында жаңалық ашу әлі де көмескі күшке ие. Көптеген кәсіби тұлғалар AI дәуіріндегі мәдениет туындыларын тәрбиелеуді күшейтіп, дарындылар арқылы мәдениет жүлгесін гүлдендіріп, жасампаздық арқылы құдіретті ел құруды ұсынды. Жунго Инженерия Академиясының академигі, Шанган Жунго тіл әдебиет дашуесі, Шенжин мектеп аумағының бастығы, Шуяншын цифрлы зерделі гуманитарлық шығанақ районын бірге құру талқымын берінде ғылым техникалық сапамен гуманитарлық сүйіспеншілікке ие анағұрлым көп үздік дарындыларды жетілдіріп, Шэньчжэн мен Шанганның ғылым техника оқу ағартуының ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге үлес қосу керектігін білдірді. Жасанды зерде мәдениет жасампаздығына қуат үстеу құралы, әсте гуманитарлық жасампаздықтың орнын басушы емес. Жоғары деңгейдегі мәдениет дарындылары қосының жетілдіру талқымын берінде Нәнкай Дашуесінің бұрынғы бастығы Жунго жаңа буын жасанды зердені дамыту стратегиясын зерттеу орнының атқарушы бастығы Гунгкэ былай деді. Мәдениет дарындылары адамға ғана тән тіршілік сезінуімен гуманитарлық толғаныстан жазбай, адам мен аппараттың сәйкесуінде адамның негізгі тұлғалық құнын сақтауы керек.
1: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқалар

0: Көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағым.

0: да келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бірай осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміреп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балалардағы ұялшақтық психологиясын өзгерту жөніндегі 10 түрлі шара тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көңілді өтемін десеңіз, мына 4 істі істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Ақыл жастан асылдастан айдарында Әлі есімде тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Балалардағы ұяшақтық психологиясын өзгерту жөнінде 10 түрлі шара. Психологтардың зерттеуінше, ересектердің тартыншақтық, ұялшақтық психологиясы балалық шағында қалыптасады екен. Сондықтан ата-аналар баланың мінезіне үнемі көңіл бөліп, баласының орынсыз ұялу, тартыну психологиясын байқаса, оған дер кезінде назар аударып, көмектеспесе, бала болашақта қиыншылыққа батыл.

төтеп бере алмайтын жалтақой жасық болып қалуы мүмкін. Психологиялық зерттеу нәтижелеріне негізделгенде, ұялшақ балалардың үйрену нәтижесі онша жақсы болмайды. Олар сабақтан сыртқы қимылдарға қатынасуға құлықты емес, басқаларды кеңпейілділікпен қабылдау рухы төмен болады екен. Егер дер кезінде жетектеп түзетпесе, ұялшақтық оларды жасөспірім дәуіріне қадам қойғанда, елге қосылмайтын саяқ жанға айналдырып қоюы мүмкін. Ұялшақ адамдар маңызды міндеттерді атқара алмайды. Қолында өнері, жоғары өредегі білімі бола тұра, жұмысты тыңғылықты бітіре алмайды. Өйткені олар адамдар ара қарым-қатынасты дұрыс біржақтылы етуді білмейді. Кейбір ұялшақ адамдар тіпті араққа беріліп, улы шегімдікке ексию арқылы өзін жұбатуы мүмкін. Сондықтан балалардағы ұялшақтық психологиясын дер кезінде байқап, және оларды өзгертуге жетектеу өте маңызды. Ондай болса, төмендегі 10 шараны ескеріңіз. Бірінші, сөз мен іс-әрекетін бақылау. Бір психолог мәлім бастауыш мектептің төмен жылдықтағы оқушыларына тексеру алып барғанында, бүкіл жылдық бойынша тек 2 ғана оқушының ұялшақ екенін байқайды. Бірақ уақыт өте келе, ұялшақ балалардың саны барған сайын арта түскен. Зерттеу нәтижесіне негізделгенде, әр 5 сәбидің ішінде 2-і ұялшақ болса, ал 10 жастағы жасөспірімдер ортасында 50% ұл балалар мен 60%-ден астам қыз балалар ұялшақ келеді екен. Әдетте ата-аналар мұндай жағдайдан хабарсыз болады. Ұялшақ балалар сабақтан сыртқы топтық қимылға қатынасудан қашқалақтап, олардың ұялшақтық психологиясын жасырады. Ұялшақ балалардың жүзінде күлкі аз болады. Көбінде қабағы түнеріңкі, жүзі сынық жүреді. Бірақ кейде ұялшақ балалардың тұрмыстағы бейнесі бәлкім жоғардағы айтқанымызбен мүлде қарама-қарсы болуы мүмкін. Мектепте төмен жылдықтағы балаларды жәбірлеуді ұнататын жоғары жылдық оқушылары арасында да ұялшақ балалар аз емес. Белгілі балалар бақшасындағы бір кішкене ұл бала сөзшең болып, үнемі басқаларды қағып кетіп, немесе жұдырығымен ұрып қалжыңдап ойнайтын. Бұл бала 10 жасқа келгенде ғана әке-шешесі оның ұялшақ екенін байқайды. Оның тентектігі тек ұялшақтығын жасыру үшін еді. Екінші, балаға албаты ат қойып айдар тақпау. Ата-ана егер басқалардың алдында өз баласына ұялшақ, жасық деп баға берсе, кері әсері күшті болады. Көршілері балаға алабөтен қарайды да, баланың ұялшақтық психологиясын ауырлатып жібереді. Белгілі бір қыз бала 7 жастағы кезінде шешесі оған «Сен семізсің, мұндай үлгідегі киімдер саған жараспайды» деген екен. Кейін бұл қыз бала ер жеткенде дене бітімі тамаша болса да, өзіне сенім орната алмаған. Лилей футболға қатты қызығатын еді. Бастауыш мектептегі кезінде доп тебуге икемсіз болғандықтан, сабақтастары оны келеке ететін. Кейін онда футбол майданында шығудан қорқатын психика қалыптасып, майданға шығып жарысқа түсуден қашатын болады. Ата-анасы оған басқалардың сөзін елемеуді, өзіне берік сенім орнатып, жақсы көрген жұмысымен қорқпай айналысуды айтып, үнемі шабыттандырып отырады. Соның нәтижесінде орталау мектепке түскеннен кейін Лилей өз құлшынысы арқылы кезінде өзін мазақтаған сабақтастарынан асып түсті, әрі бойындағы қорқыныш та құлан таза айықты. Үшінші, баланы шабыттандырып отыру кінәламау. Ұялшақ балалардың санасында басқалардың өзін кінәлаған сөз әрекеттері болғандықтан олар үнемі өзін өзі қорсанайды. Олар қоғамға аяқ басып, сәтсіздікке ұшыраған кезінде өзін жетесіз деп жазғырады. Сондықтан мұндай ұялшақ балаларды шабыттандырып отыру ең маңызды. Бір ана 9 жастағы қызынан ұялғанда қандай сезімде болатынын сұрағанда, қызы бейне бір сырлы күш орныңда қатырып тастағандай сұп-суық күй кешесің деген. Шешесі қызын жұбатып, өзің айта қойшы, мен саған қалай көмектессем болады дейді мейірлене. Қызы шешесінің сөзінен шабыт алып, қатты қуанады. Бойын билеген әлгі сырлы күш те ғайып болады. Төртінші, теңдік қарым-қатынасты сақтау. Кейде бір отбасында ержеткен 2 баланың бірінің мінезі ашық, сөзге шешен болса, тағы бірі қорқақ, тартыншақ болады. Мұндай теңсіздікті бұзу үшін отбасы мүшелері дастарқан басында жақсы хабар айту ойынын ойнаса болады. Отбасы мүшелері кешқасқа отырып, дастарқан басына жиналғаннан кейін үлкен кіші демей өздерінің
осы бір күн ішіндегі жолыққан жақсы істерін баяндасын. Ешкім қатардан қалмасын. Бір әңгімесін айтқанда, басқалары тыңдап, оған бағаларын айтсын. Осылай істегенде, әсілі ұялып отырған бала бар назарын әңгімеге аударады да, ұялшақтығын жеңеді. 5. Баланың мақтаныш сезімін ояту. Қорқақ баланың өз образына берген бағасы төмен болатындықтан, оны өзін дұрыс тануға жетектеп, артықшылығын белсенділікпен тілге алып, шабыттандырып отыруы керек. Мәлім ана өзінің 12 жастағы қызының жасқаншақтықтан өз құрбыларының арасынан дос таба алмай қалуынан алаңдайтын. Қызы мектептегі үздік оқушыларының бірі болып, өзінен кіші балаларға көмектесуді жақсы көретінін біледі. Шешесі қызының осы артықшылығынан пайдаланып, оны көршінің кішкене қызына сабақ пысықтап беруге орналастырады. Соңынан тағы бірнеше жасы кішкене балаларды тауып, олардың сабағына пысықтау жасатқызады. Ол кішкентай достардың алқауына бөленді. Осы арқылы бойындағы мақтаныш сезімі оянып, өзіне деген сенімі артады. 6. Басқалардан көмек сұрау. Баланың ұялшақтығы алдымен мектепте байқалады. Мектеп мұндай қателікті түзейтін жақсы орта саналады. Мұғалым көбінесе тентек балаларды тектеумен әбігер болатындықтан, алдыға шығып көзге түскісі келмейтін балаларға көп назар салмайды. Атана өз баласының әуесімен қызығуын мұғалымға айтып, баланы класта өткізілетін талқыға қатынасуға жетектеуін, баланың саяқтығы мен тартыншақтығын жеңуіне көмектесуін өтіну керек. Бірақ әсте класта оның бұл кемшілігін ашық ортаға салып жариялаудан сақтану керек. 7. Семьяның алдыңғы шептік абзалдылығын сәулелендіру. Баланың жақсы көретін достарын үйге шақырып тұру, оны басқалардың үйіне жібергеннен артық. Балаға телефон алу, басқаларға сәлем айттыру секілді істерге көбірек жұмсап, оның басқалармен қарым-қатынас жасау қабілетін шыңдау керек. 8. Үнемі қолданатын сөздерді жаттатқызу. Ұялшақ баланың қысылатын жері басқалармен әңгімелесуді білмеу. Мұндай жағдайды өзгерту үшін балаға ұқсамайтын ортада қолдануға болатын сөздерді жаттатып, баланы айналдында машықтырып, басқаларға тіке қарауды үйрету керек. Психологтардың айтуынша, бала белгілі ролға енгенде ұялшақтық сезімін ұмытып кетеді екен. 9. Мәдени көңіл ашу қимылдарын ұйымдастыру. Баланың әуесіне сәйкес етін клубтардың барлығы баланың ұялшақтық сезімін жеңуіне көмектеседі. Айталық көркемөнер қимылдармен шұғылдану, гимнастика, футбол ойындарына қатынастыру қатарлар. Қимыл барысында әрбір бала толық қатынасуы, ұялшақ балаларды шетке қақпауы керек. 10. Сабырлылық. Баланың ұялшақтығын өзгерту үшін сабырлы болу, оны түсіну және көмектесу керек. Атана және мұғалымдар шынайы көмек қолын созса, ұялшақ бала өзін сөзсіз өзгерте алады. Сол арқылы баланың өмірі тіпті де кемелдене түседі, болашағы тіпті де нұрлы болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.

мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Ата, апа! Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Иә, қадірменді тыңдармандар, көңілді өтемін десеңіз, мына төрт түсті істей біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адарған Жеңіс Жетпасұлы. Бірінші, жақсы тамақтанып, өзіңе мейір бағыштай біл. Жақсы өмір жақсы тамақтанудан басталады деген сөз бар. Кейде бір адам өмірге мұқият қарай ма, жоқ па дегенге тұжырым жасау үшін, ол жақсы тамақтанып жүрме, жоқ па соған қарауға тура келеді. Мүшкіл күйде жүрсең де, өзіңе ас пен мейір сыйлауды ұмытпа. Жақсы тамақтану қарапайым нәрсе көрінгенмен, астарында өмірдің парасаты жасырынып жатыр. Тамақтануға болған позицияны жұмысқа деген позиция деп біл. Өзіңді тәмді тағамдармен сыйлап, бойыңа энергия жина. Екінші, ұйқыңды қандырып, өзіңді аялай біл. Ұйқыны қандырып жүру бойға күш қуат жинаудың таптырмайтын амалы. Мүшкіл күйде қалдым деп түн баласы көзілмеу жарамайды. Ұйқы қанғанда ғана қиыншылықтарға белсене төтеп бере аласың. Мәселелерді шеше аласың. Уайым қайғыдан ұйқың қашса, ұйқың қанбағандық үшін тіпті де көп уайым қайғы тауып аласың. Ұйқыны қандырып жүру өзіңді аялағандық, әрі тұрмысты сүйе білгендік болады. Деннің саулығы ең үлкен байлық екенін білген жөн. Үшінші, әуестігіңді баулып өзіңді нәрлендіре біл. Әуестік тұрмыстың ең жақсы дәмдендіргіші. Әуестік бізге энергия сыйлап, тіпті де мол мүмкіндіктерге қарай баурайды. Мейлі кітап оқып жазу жаз, күй шертіп сурет сал. Гүл өсір, көркім өнерден ләззат ал. Жаныңа нәр құялса болғаны, тұрмысың мәнді де сәнді күйге енетін болады. Адамда бірер әуестік болса, тұрмыстың бір сарындылығына төтеп бере алады. Ашық жарқын ынталы жүреді. Төртінші, дене шынықтырып, өзіңді емдей біл. Дене шынықтыру сау денелі болуға пайдалы болып қалмастан, өзін емдеудің де шипалы дәрісі есептеледі. Жабырқаған кезіңде дене шынықтыру арқылы өзіңді емдеп қалпыңа түсе аласың. Суда жүзу арқылы іштегі жүкті жеңілдете аласың. Жүгіру арқылы іштегі арының мен күш қайратыңды қайта таба аласың. Дене шынықтыру іштегі теріс энергияны тазалайды. Денеден шыққан термен бірге көңіл күйінде жеңілдеп қалады. Адамның денесі қозғалысқа келген кезде, көңіл күйде қозғалысқа түседі. Осылай болғанда ғана өмірге үңілуге, дүниені байқауға, тұрмыстан ләззат табуға зейініміз ауады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT қошыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Asıl Dastan.
1: Я, қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Жанар Жәлелханқызының «Әл есімде» тақырыбындағы әңгімесі. Жол үстінде жүргіншілер қатары бір шама сиреген жаздың түскі бір демалыс күні болатын. Мен қызметке үнемі осы айланба жолмен төте тартатынмын. Бүгінде сол әдетімше қолымда шағын сөмка, ұзындау келген жасыл көйлегімді киіп, шашымды бұғышпен төмендетіп түйе салдым да, аяғыма тимей асығыс ентіге басып келе жатыр едім. Ойламаған жерден туфлиімнің бір өкшесі Симон жолдың қиыстырылған қосына кептеліп қалды да, оң табаным жерге тиерді емес, сол жақ өкшемді көтере алмай, бейне қақпанға түскен құстай қармалдым да қалдым. Нас басқан деген осы болар. Я артқа, я алдыға қадам баса алмау қандай қызық. Жан жағыма жалтақтап қарап қоямын, таныс білістер көріп қояма деп ұяттан өртеніп барамын. Бағыма жарай ешбір танышжан көзге шалдықпады. Содан оң табанымды қайтадан артқа тарттым да сол жақ аяғымды туфлиден шығарып, еңкейген бойы бейне машинаны тормозға салғандай оңды-солды жөткеп барып әрең дегенде ырғап шығардым. Айтарға болмаса бар салмақпен тығындалған екен, өкшенің бір қабат былғары, терісінің аз жері сыдырылып қалыпты. Неге болса алға ілгерілеу керек болғасын қайта қайырылып аяғыма іле салдым да тоқтаусыз жүріп кеттім. Бүгін не болғаны белгісіз алғашқы жүрісім осылай кедергіге ұшыраған еді. Кейде сәтті болмайтын істер осылай белгі беріп адамға ескертіп жатама, жоғалды аңғарымсыз ойларды бір сергітіп тастағысы келетін ашылмаған сыр ма? Қазір ойласам, бір күннің ішінде бірнеше көңілсіздіктер арт-артынан жүз беріп, кешке қайталау болғанын кейін барып аңғарып сезгендеймін. Істің жайы былай басталған еді. Бала кезімнен келқозыдай бір көскен досым Күлденмен бірге бір қанша қыз достарыммен бас қосып, сол күннің ертесі ауылдағы сабақтасымыз Айнұрдың бас құрау тойына баратын болып келіскенбіз. Кездеспегенімізге талай жылдар болған еді. Қандай өзгерістер болды екен? Оқушы кезінде қарақаттай көзіне ұзын кірпіктері көп жарасып, қарлығаштың қанатындай қиғаш қасы, күлгенде бетінің шоңқыры ақ жүзіне тіптен сұлулық сыйлап тұрушы еді ғой деп, жарса, самбырлап, сол бал-балалық қимас күндердегі тәтті елестерді кино лентасындай көз алдымызға қайта оралтқандай болды. Айтеу автокөлікке отырсам болды, көңілім айнып, басым ауыратын әдетім барды. Ыңғайыма қарай таза ауадан тыныстауға асығып, көбінде елден бұрын терезе жағына отырып алатын едім. Сыралғы достарым да мені қалай отырар екен деп мені күткендей болушы еді. Міне бұл менің нағыз достарым деп ризашылдығымды тек жай ғана жымиыспен білдіріп аттанып кете баратынбыз. Шіркін осындай көңілді шақтар қанша жыл өтсе де бәз баяғысынша естен көтерілмей қалатыны неткен ғажап. Межелі уақытта алып шыққан көңілімізді баратын жеріміздің таяп қалғанын әйгілегендей, жол бойындағы ескерту тақталары әлсін-әлі көзге ұрылады. Мінеді жарым сағаттан кейін Айнұрдың үйіне де жетеміз деп күлден бағанадан бері әркім әр ойдың жетегімен келе жатқан бізді желпіндіріп тастады. Бәріміз де бірімізден кейін біріміз жарса, бұларға келіп көрмеген соң, асығысты көңіліміз әйтеу автокөлік тоқтағанда барып келгенімізді білетін болармыз деп, сұраулардан да именіп отырған едік деп арқа жаққа күлісіп алғандай болдық. Естеріңде ме қыздар, кластағы ұл сабақтастар, жылдықтар ара, басқа кластағы балалармен салыстырғанда сотқар еді ғой. Бірде Әлінұр деген етті жеңді сабақтасымыз астық қамбасынан ұрлап әкелген қара шекілді өгін бізге үлестіріп беруші еді. Артынан класс жетекшісі бұл сабақтасымыздың ұрлық әрекетін білгеннен кейін бәрімізді жазғырып, қалтамыздағы қара шекілді өгіндерді түгелімен оқушылар жоқтамасына төктіріп алып еді. Сонда біздерге несін үлестіріп жүр екені, бәріміздің сорымызды сақадай қайнатқанын айтамын деп, Сәлима қабағын бір шытып барып сөзін қайта жалғады. Қыздар сонда бізде де үн жоқ, көздеріміздің қиығымен ерінімізді тістелеп, басымызды төмен салып, ана отырған ұл сабақтастардан ұялып, кірерге тесік таппай кетіп едік қой. Ішімізде қорқақтау сен ғана жылағаның жадыңда ма деп бір тыныстап алдыңғы орындықта отырған ол маған не дер екен дегендей үнсіз қарап қояды. Иә, мен бе, есімде, өйткені Пәтима мұғалимамыз шешемнің сабақтасы еді, бәрі бітті, кеште үйге барғанда еститін ұрыстың көкесі енді шығатын болды деп, мен мұғалімімнің сөзінен гөрі шешеме қалай түсіндіру керек екенін ойлап қамыққан шығармын деп тоқтадым. бәсе, біз сұрап алмағаннан кейін несіне жылайды екен деп іштей алагөзбен атып тұрғанымызды білмедің ғой деген қалжыңды сөздер тағы да балалық шақтың қойнында асыр салдырған сағым елестер қам қайғысыз балалық білместікті пәк көңіл риясыздықты аңсаттырғандай еді. Тағы бірде Ершат, Ержан, Дабыр деген сабақтастарымыз, төбелестеріміз деп дауалдың қалтарысын да жекпе-жекке шыққанын ұрланып барып көріп едік қой. Қазір ойласам, бөксерге түскен сайыскерлер сияқты білінеді деп тұрады. Кейде экраннан жұдырықтасатындар көрінсе, қазіргі дейін солардың қылығы есіме оралып, еріксіз күлкім келеді деп мен де сөз қыстырдым. Өмірде екі жастың той жасап шаңырақ көтеруінен артық қуаныш жоқ сияқты. Менде дәл қазір өз тойым болатындай, мен де тебіреністі көңіл күйімді баса алмай, бір түрлі ыңғайсыздық қай жағымнан пайда болғанын білмедім. Қарадай жүрек қағысымда жиелеп, жүзіме күлкі ұялағанды қойып, екі көзім есік жаққа бұра береді. Сонша жылдан бері күткен сағыныш, аңсаған арман, сырға толы сезімдеріміз, жарасқан, талай айлы кешті, бетке алып қол ұстаса сырласа қайтқан бір бейне көз алдымда болмаса да, жақсы көрудің құдіретін сезінген мені, өткен күннің елесімен де сұрақ қалғандай, қане жігітім, бүгін кімнің тойына келіп отырсың деп, сақылдап күліп, махаббаттың құдірет күші әлдилеп, табыстырған екі жастың тілегін дейтін осы бір әсем әнмен сабақтасып жатқандай еді. Дөңгіленген дүние-ай деп терең тыныстадым да, жан баласына айтудан жасқанған алғашқы жақсы көрудің ешбір қажеті қалмағандай, жүзіме де салқын қандылық дәл қазір ұялап, бет бұлшықеттерім де сіресіп қатып қалған тәрізді. Қасымдағы достарыма сөйлейін десем де, ауыр ой, қос жанарыма ұялап тұратын жарқын елес нұрын сындырып кетті ме? Құрсүлдерім қалған адамша аяқ қолымнан жан кетердей қалың топтың арасынан ұрлана қарағанда өзімді қоярға жер таппай осы тойға неге келдік екен деген өкінішті сұрақ көкейімде пайда болды. Сонша жылдар өтсе де ұмытылмаған сол күндердің бәрі дәл мен үшін ешқандай маңызы жоқ жай ғана құрелес екенін аңғартып тұрғандай. Маған осы не болды? Бүгін ең әлсіз күнге душар боламын деп ойламаған едім. Осы қуаныштың шаттығын бірге бөлісуге болар еді ғой. Қой енді шынар. Қайта-қайта есеңгіреп бара жатқан алдамшы үміттің тізгінін тартып, тұңғиық қойдың тарту күшінен барынша алыс тұрды. Ерім көздеріне көп үңілмеуді ескертіп, ақырын ғана тырнақтарымды саусақтарыма шаншып қоямын. Өйдетінім әлі сезу түйсігімнің күңгіртесіп, басқаша бір шайтан түрткен әңгімедей, ия өңім, ия түсім екенін ажырату қиын еді. Тойзалы туманға толып шаттық кернеді. Әсіресе жастар жағы қызу биге бастық. Алыстан келген сабақтастарым, достарым деп құрақ ұшқан Айнұрдың отау көтеру тойы. Күйеу жігіт болса, мен ес біліп жақсы көрудің алғашқы махаббат оты тұтанған жарқын дәуірдегі ұнатқан сабақтасым Нұржігіт. Әлесімде бірде сабақ үсті мұғалимамыз ерікті пысықтау алып барыңдар деп сыртқа шығып кетті. Қалың оқушылар парталастарымен әлденені сұрасып отырған сәт. Шынар, сенің нысанаға алған жұлдызың бар екен, бірақ сол жұлдыздың жақсы көретін тағы бір жұлдызы бар еді деп Нұржігіт осылай маған тігіле қараған еді. Сол жақ шынтағымнан азғана тиер тимес жанында бір партада отырған жұдырықтай бала, ол менің пәк көңіліме жақсы көрген алғашқы сабақтасым еді. Сәл ойлана қысылып тұрғанымды білдірмеуге тырысып, қолыма өткізген білезіктегі шаш буатын рәзіңкені шығарып алдым да, онда сен маған қағаздан оқ жасап берші дедім. Ол екіленбестен кішкене ақ қағаздың шетінен үшбұрыштап жыртты да, оқ жасап қолыма ұсынды. Екеуміз есіктен кіре берістегі алдыңғы қатардан екінші партада отыратынбыз. Қара, мен онда сол жұлдызды осы оқпен атып түсірейін деп ойыма не түскенін білмеймін. Бейне бір байламға келген қайсар жандай қысты күні меш қоятын моржа қуысына дәлдеп тұрып атып жібердім. Ақ қанат, көгаршын сияқты атқан қағаз оғым жаңылмай барып нысанаға тиді де жерге құлады. Содан кейінгі күндеріміз жай сабақтастық күндер мен мерекеде, жаңа жыл басқосулар мен өтетін кездесулерде тіл табысулар болмаса көп үндемес әдетін жұқтырып едік. Байқасам, оны әлі ұмыта алмағаным бүгінде маған үлкен соққы сияқты. Біз тойда бірге биледік. Үнсіз, жай үнсіздік емес, көңілім астан кестен қызғаныш па, үрей ме? Бүкіл тұла бойым бірде ісіп, бірде суып, алақаным оның алақанында. Белімді болар болмас ұстаған оның алғашқы өзіне жақын тартуы, оның музыканың ырғағы мен мені биге жетектеген әр қадамы маған қанша рет сан санатты. 1, 2, 3 биді жаңадан бастап үйренген жандардай, біз билеп келеміз, музыка да аяқталды. бақытты бол деп құлақ төбіме жақын сүрмен ол да қолымды босатып жатты. Екі жаққа мәңгілік айырылысу осылайша басталды. Аққанат көгаршын кеңістігін тапты. Мен болсам, бұл тойда ендігәрі отырудың ретін таба алмай, кетуге асық болдым. Жазғы күннің кешкі құшағына сүңгіп, саумал ауасынан еркін тыныстап, қашқан ақылымды қайтадан жестіріп, мұнар басқан көңілімнің көгін қайтадан жадыратсам деп тіледім.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.

0: Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во хо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хэ хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншыдан, сөз жоқ негізгі заңның беделі мен абыройын қорғауға табанды болу. Негізгі заңның беделін қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің беделін қорғағандық. Негізгі заңның абыройын қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің абыройын қорғағандық. Негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына кепілдік еткендік. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы барлық мемлекеттік органдар мен қарулы күштердің, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың, кәсіпорын, іс орын ұйымдарының барлығы сөз жоқ негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем ету керек. Сондай-ақ олар негізгі заңның абыройын қорғауға, негізгі заңның атқарылуына кепілдік етуге міндетті. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы іс-әрекеттің барлығы сөз жоқ қузастырылады. Жетіншіден, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басып, негізгі заңды кемелдендіруге және дамытуға табанды болу. Негізгі заң қондырма ретінде сөз жоқ базистің өзгерісіне үйлесуі, партия мен халық істерінің тарихи алға басуына әйгілеуі, партияның халыққа басшылық етіп, жұңғоша социализм құру әмәлиятының дамуына ілесе үздіксіз кемелденуі дамуы керек. Дәуірдің талабы мен халықтың тілегіне тығыз ілесіп, заң мен басқару заңдылығына бойсынып, негізгі заңның ұласпалылығын, тұрақтылығын, беделділігін сақтау алғышартында негізгі заңның жаңа жағдайға үздіксіз үйлесуін, жаңа тәжірибелерді қабылдауын, жаңа жетістіктерді тұрақтандыруын, жаңа норма жасауын ілгерілеткенде ғана негізгі заңның тіршілік тынысын, өмір шеңдігін мәңгі сақтауға болады. Жаңа дәуірдегі жұңғо негізгі заң әмәлиятының тың тарауын жазайық. 2022 жылы 12 айдың 19 күні. Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 20 күні. 5. Заңды ғылыми жолмен шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияда әділ болуды, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілету. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі түйінді міндеттерді дұрыс игеріп, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияда әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын күш сала ілгерілету керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ қазіргі заңмен басқару қызметінің негізгі жағдайын шығар түйінетіп, түйінді міндеттерді көрнектілендіріп, қызметті тыңғылықты тәртіпті ілгерілету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 113-114 бет. Заңды ғылыми шығаруды ілгерілетудің тетігі заң шығару дүзілісін кемелдендіру. Заңды ғылыми демократиялық жолмен шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, заң шығару сапасын жоғарылату сынды тетікті игеру керек. Заң шығару қызметі құқығын орналастыруды сапалыландырып, халық құрылтайы мен оның тұрақты комитетінің заң шығару қызметіндегі жетекшілік рөлін сәулелендіріп, шығарылатын заңды әзірлеу, дәлелдеу, сәйкестіру, қарау механизмін ақаусыздандырып, заң жобасын дауысқа салу тәртібін кемелдендіріп, заңдар мен заңдық ережелердің мезгілдігін, жүйелілігін, бағыттамалығын, өнімділігін күшейтіп, заңдар мен заңдық ережелердің атқарылымдылығын, меңгерімділігін жоғарылату керек. Заң шығарудың оқуқ шегін айқындап, түзіліс механизм және қызмет тәртіп жағынан, тараулар мүддесімен жергілікті қорғаным паздықтың заңдануынан ұтымды сақтану керек. Түйінді салаларда заң шығаруды күшейтіп, партия мен мемлекет істерінің даму талаптарын халық бұқарасының көкейкесті арманын дер кезінде аңсету, реформаны жаппай тереңдетуге, экономикалық дамуды жебеуге, қоғамдық басқаруды кемелдендіруге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға саятын заңдарды жасауды тездету, заңдарға дер кезінде өзгеріс енгізу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Заңды қатаң атқаруды ілгерілетудің түйіні, заңды өлшем бойынша атқармау, заңды қатаң атқармау, заңды жария атқармау, заңды мәдениетті атқармау, және заңдық борышын өтемеу, немесе заңдық міндетін албаты өтеу сияқты көрнекті мәселелер шешуде. Заңмен басқарылатын өкімет құруды нысана етіп, әкімшілік органдардың келелі шешімдерінің заңға үйлесімділігін тексеру механизмін орнатып, өкіметке заң ақылдысын қою тізімін белсене ілгерілетіп, құрылым, міндет, оқық көлемі, тәртіп және жауапкершілікті заңда ұйғаруды, әр дәрежелі өкіметтердің ісі құғын жүйелілендіруді, заңдандыруды жебеу керек. Өкімет істерін жария ұстауды жаппай ілгерілетіп, әкімшілік билікті тежеу және бақылауды күшейтіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізудің оқық пен жауапкершілік бірлікке келген, беделді, ұтымды, заң арқылы әкімшілік жүргізу дүзілісін орнату керек.
заң атқару толымдылығын бағалауды қатайтып, заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелік құқығының өлшем тізімін орнатып және оны ақаусыздандырып, заңның әділ ұтымды атқарылуына шынайы кепілдік ету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Әділияда әділ болуды ілгерілету үшін әділиялық қызмет құқығын жақсы орналастыруды түйінетіп, әділиялық құқыққа қатысты жұмысты бөлісіп алып жауапты болу, өзара сәйкесу, бірін-бірі тежеу сынды түзімдік орналастыруларды ақаусыздандыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдар мен басшы кадрлар әділия органдарының қызмет құқығын заң бойынша дербес жүргізуін туы айқын түрде қолдау, қызмет құқығынан пайдаланып әділияға килігуге әсте жол бермеу керек. Қара ниет адамдарды турашыл адамдар басқаратын болса, бұқара иланады. Қара ниет адамдар турашыл адамдарды басқаратын болса, бұқара иланбайды. Әділия қызметкерлері қалтқысыз болу, жауапкершілікті батыл арқалауға, әділия органдарының ішінен немесе сырттан келген кедергілерді заң бойынша жоюға батыл болып, әділияда әділ болудың соңғы шегін берік сақтау керек. Жариялылық арқылы әділеттілікті жебеуге, әлеуметтік сенімділікті орнатуға табанды болып, әділия органдарының ашық, икемді, жария, халыққа қолайлы механизмін орнатып, жең ұшынан жалғасуды біржолата тиіп, әділиялық шіріктесуге батыл тиім салу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік.

2014 жылы 10 айының 23 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114-115 бет. Жалпы халықтың заңға бойұсынуын жебеу үшін олардың заңмен басқару көзқарасын күшейтуге күш салу керек. Жалпы халыққа заң білімдерін жалпыластыруды және олардың заңға бойұсынуын мемлекетті заңмен жөнге салудың ұзақ мерзімдік негізді қызмет етуге табанды болып, заң түзім жөніндегі үгіт тәрбиені пәрменді шаралармен күшейту керек. Заңмен басқару тәрбиесін балалардан бастап меңгеруге табанды болып, заңмен басқару тәрбиесін халықты оқу-ағарту жүйесіне және рухани өркениетті гүлдендіру мазмұнына енгізу, жастар мен өрендердің ереже танымын оңайдан қиынға қарай тәртіппен біртіндеп үздіксіз күшейту керек. Азаматтар мен ұйымдардың заңға бойсыну жөніндегі сенімділік естелігін ақаусыздандырып, заңға бойсынған сенімділерді сыйлау және заңға қайшылық жасап сенімінен айырылғандарды жазалау механизмін кемелдендіріп, заңға бойсыну даңық, заңға қайшылық жасау намыс дейтін қоғамдық салт қалыптастыру арқылы заңға құрмет етіп заңға бойсынуды жалпы халықтың ортақ талпынысы мен саналы әрекетін айналдыру керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 115 бет. Жоғары дәрежелі кадрлардың заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болуы, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету нысанасы мен міндетін жүзеге асырудың тетігі. Бұрын әдетте заңға құрмет ету, заңға бойсыну, заңды қолдану дегенді айтатынбыз. Мен осы жолғы сөзге дайындалғанда қайта-қайта ойландым. Меніңше заңға құрмет етуді бірінші орынға қою керек. Өйткені басшы кадрлар заңмен басқару танымын күшейтуде, заңмен басқару сапасын жоғарлатуда, алдымен заңға құрмет ету мәселесін ойдағыдай шешу керек. Шын ниетімен заңмен басқаруға құрмет еткенде ғана іс-әрекетте заңға бойсынады. Адамдардың жүрегіне терең ұялаған заңмен басқару болғанда ғана нағыз мызғымас заңмен басқару болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар заңды құрметтеудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. 2015 жылы 2 айының 2 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 135 бет. Заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқару бір тұтас тұлға. Мұны дұрыс игеру жан-жақты дәйектілендіру керек. Бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қарауға, бірін ғана істеп, енді бірін қалдырып қоюға болмайды. Заң атқарудың ең жақсы нәтижесі адамды жан тәнімен иландыру. Заңмен басқарудың дұрыс ұстанымын орнатып, қылмыстыларға соққы беруді адамдық құқықты қамтамасыз етумен, өнімділікке талпынуды әділдікті жүзеге асырумен, заң атқару мақсатын заң атқару формасымен органикалы ұштастырып, заңды негіз етуден, адамды жөн жосымен иландырудан, сүйіспеншілікпен әсерлендіріп, ең тамаша заңдық өнімділікті, саяси өнімділікті, қоғамдық өнімділікті күш сала жүзеге асыру керек. Заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқару туралы 2019 жылы 5 айының 7 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 259-260 бет. Азаматтық заңнама жаңа жүнге құрылған 70-неше жылдан бергі ұзақ уақыттық әмәлиятта қалыптасқан азаматтық істері заң өлшемін жүйелі біріктіріп, Чунхуа ұлтының 5000 жылдан астам таңдаулы заң мәдениетін қабылдап, адамзаттың заңмен басқару өркениет құрылысының пайдалы жетістіктерінен үлгі алды. Ол еліміздің социалистік сипатын әйгілейтін, халықтың мүддесі мен тілегіне үйлесетін, дәуірдің даму талабына сәйкес етін азаматтық заңнама. Халықтың өмірі, саламаттығы, мал-мүлік қауіпсіздігі, сауда-саттыққа қолайлық жасау, тұрмыстың бақытты болуы, адамдық арнамыз сияқты әр жақтағы құқықты тең тұрғыда қорғауды әйгілейтін азаматтық заңнама. Айқын жұңғыша ерекшелікке, әмәлияттық ерекшелікке, дәуірлік ерекшелікке ие азаматтық заңнама. Азаматтық заңнаманы ойдағыдай атқарайық. 2020 жылы 5 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 281 бет. Халық бұқарасына әрбір заң түзімнен, әрбір заң атқару ұйғарымынан, әрбір әділиялық делодан әділдікпен турашылдықты сезіндіру нысанасын арқау етіп, әділия түзілісінің кешенді сәйкесті реформасын тереңдетіп, әділ жоғары өнімді беделді социалистік әділия түзімін жедел орнату керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылыс

жұмысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айының 6 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 303 бет. Түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ел ішіндегі заңмен басқару мен шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, дамуды кемелді заңмен жебеп, ойдағыдай басқаруды қамтамасыз ету. Заңды ғылыми шығаруды, заңды демократиялы шығаруды, заңды заң бойынша шығаруды ілгерілетіп, заң шығаруды өзгеріс енгізуді күшінен қалдыруды, түсіндіруді, құрастыруды бір тұтас жоспарлап, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкесімділігін, өнімділігін арттыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Әкімшілікті заң бойынша жүргізуді тыңғылықты ілгерілету. Заңмен басқарылатын өкімет құрылысы мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы түйінді міндет және негізгі тұлғалық инженерия. Өкімет функциясына бұрылыс жасап, өкіметтің міндет жауапкершілік жүйесі

Тіпті жаппай заңмен басқарудағы түйінді міндет және негізгі тұлғалық инженерия, өкімет функциясы төрелік өлшемін ақаусыздандыру, әкімшілік заң атқаруды бақылау механизмі және қабілеті құрылысын күшейтіп, әкімшілік заң атқару жауапкершілігі дүзімі мен жауапкершілігін қузастыру дүзімін қатаң тиянақтандыру, негізгі сатылардың жалпылық заң атқару түзіліс механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм олы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Әділияны қатаң әділ жүргізу. Әділияда әділ болу қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғаудың ең соңғы қорғаныш шебі. Әділия түзілісін жан-жақты кемелдендіру реформасын тереңдетіп, әділиялық жауапкершілік түзімін жаппай дұрыс тиянақтандырып, әділ, өнімді, беделді социалистік әділия түзімін жедел орнатып, халық бұқарасына әрбір әділиялық делодан әділдікті, турашылдықты сезіндіруге құлшыну. Әділия оқуын жүргізуді арнаға түсіріп, қоғам қауіпсіздік органы, прокуратура органы, сот органы, әділия әкімшілік органы өз міндеттерін өтейтін, өзара селбесетін, бірін-бірі тежейтін түзіліс механизмді ақаусыздандыру. Әділиялық қимылды тежеу бақылауды күшейтіп, әділияда әділ болуды жебеу. Прокуратура органының заңдық бақылау қызметін күшейту, әлеуметтік игілік арыз-шағым түзімін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Заңмен басқарылатын қоғамды жедел орнату. Заңмен басқарылатын қоғам заңмен басқарылатын мемлекет құрудың негізі. Социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі заң мәдениетіне мұрагерлік етіп, жалпы халықты социалистік заңмен басқарудың адал ұстанушылары, саналы бойсынушылары, батыл қорғаушылары болуға жетектеу. Қала мен ауылды қамтыған осы заманғы әлеуметтік заңдық қызмет өтеу жүйесін орнатып, заңмен басқару үгіт тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, жалпы халықтың заңмен басқару көзқарасын күшейту. Көп сатылы, көп салалы заңмен басқаруды ілгерілетіп, қоғамдық басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату. Басшы кадрлардың үлгілік бастамашылдық ролын сәулелендіріп, заңды құрметтеуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды тұтас қоғамды тамаша салтқа айналдыруға құлшыну. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. 10. Социалистік мәдениеттің тыңда шұғылалы табыстарын жарату. 1. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Бір мемлекет бір ұлттың гүлденуі қашанда мәдениеттің гүлденуін тірегетеді. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жұңқа мәдениетінің дамуын көркеюін шарт етеді. Шандуңда қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айын 24 күннен 28 күнне дейін. Халық газеті 2013 жылы 11 айын 29 күні. Озық мәдениеттің белсенді жетектеуі, халықтың рухани дүниесінің барынша байуы, ұлттық рухани қуаттың үздіксіз нығаюы болмаса, бір мемлекеттің бір ұлттың әлемдегі ұлттармен бірге еңсе көтеріп тұруы мүмкін емес. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 96 бет. Біздің жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуді дәріптеуіміз сайып келгенде мәдениет сенім бекемдеу болып табылады. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айдың 17 күні Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 228 бет. Мәдениет сенімі анағұрлым негіздік, кең көлемді, терең сенім. 5000 жылдан ұзақ өркениеттің даму барысында жетілген жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Партия мен халық жүргізген ұлы күрестерде жетілген төңкерістік мәдениет пен социалистік алғабасар мәдениет жұңқа ұлтының тамыры тереңде жатқан рухани талпынысының қордалануы болып табылады. Ол жұңқа ұлтының бөгенай бөлік рухани белгісіне уәкілдік етеді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8 сан. Мәдениет мемлекеттің ұлттың жаны. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе

0: ұлт күшейеді. Өскелең мәдениет сенім болмайынша, мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайынша, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайды. Мәдениетті дамытудың жұңғыша социалистік жолынан ауытқымай, тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін тасқындатып, мәдениетте қуатты социалистік мемлекет құру керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-ші бет. Жұңғыша социалистік мәдениет Чунхуа ұлтының 5000 жылдан ұзақ өркениет тарихынан бастау алып жетілген Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Ол партияның халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу барысында қалыптастырған төңкерістік мәдениетімен және социалистік озық мәдениетімен біте қайнасып, жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятына терең тамыр тартқан. Жұңғыша социалистік мәдениетті дамыту сайып келгенде марксизмді жетекші етіп, Чунхуа мәдениет тұрғысына табанды болып, заманымыздағы Жунгоның реал жағдайын тиянақ етіп, бүгінгі дәуірлік жағдаймен бірлестіріп, осы замандануға, дүниеге, болашаққа бет алған ұлттық ғылыми бұқаралық социалистік мәдениетті дамытып, социалистік рухани өркениет пен материалдық өркениеттің сәйкесті дамуын ілгерілету болып табылады. Халық үшін, социализм үшін қызмет істеуге, барлық күлі шешек ату, жалпы жарса үн қату бағытына, жасампаздық сипатты бұрылысқа, жаңалық аша дамуға табанды болып, Чунхуа мәдениетінің тыңда шұғылалы табыстарын тынбай жарату керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-ші бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Ең қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне Артық талап қойма, татулықты ойла деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Дашуде оқып жүргенімде Чаңзы деген жатақтасым болды. Жаңа танысқанымда біздің байланысымыз бейіне бір анадан туған аға бауырдай, бірге тамақтанып, бірге сабақ қарап, бірге ойнап жұбымыз жазылмайтын. Бір жолы ол қызуы өрлі бауырғасын арнай рұқсат алып шипаханаға бардым. Жемектік алып беріп, бірнеше күн бар пейіліммен күттім. Мен өзімше екеуіміз әбзал достармыз, қолғабыс етуге әрине қақылымын дептім. Бір жолы менде қатты тұмауратып, төсектен тұра алмай қалдым. Өзімше ол маған серік болып, емханаға апаратын шығар деп үміттеніп тұрғанымда, оның жақсырақ демал деген бір ауыз сөз айтып шығып кететінін мүлде ойламаппын. Осыдан кейін арамыз табиғи алыстай берді. Қазір оны ойласам жүрегім ауырады. Бәлкім ол да сондай сезімде шығар.

Кейін бір сабақтасымен осы іс туралы сыр шертісіп отырып, әу баста мұндай бейне көрсеткен адамнан қандай баянды достық күтуге болады деп кейідім. Ол, бәлкім дәл сол кезде басқалай маңызды жұмысы шығып қалған шығар. Я сырқатыңды жеңіл санадым екен. Әсілінде Чаңзы онша нашар адам болу екіталай. Тек одан үлкен үміт күткенсің де, деген жеріңнен шықпаған соң сенімің селге кеткен деді. Біз үнемі бірге жүрген адамдарға қарата, мен оған осынша жақсы мәміледем, ол да сондай болуы керек деп ойлаймыз. Бірақ кеше қылған қайырымды бүгін қайтар дейтін көңіл деген айырбастайтын зат емес қой. Сен өмірі қарсы жағының көңіліндегі орныңның қаншалық екенін біле бермейсің. Басқалармен болған байланысыңды тым жоғары мөлшерлеп алма. Күткен үмітің қаншама жоғары болған сайын түңілуде сонша тұңғиыққа тартады. Мүбәда үмітің желге ұшса, сезімің сетінеп, тауаның қайтып қалады.

Тағы бір мысал айтайын. Бөл әпекем жігітімен ұзақ жыл махаббаттасып жүріп, тап құдаласатын кезде айырылысып кетті. Тубастан соншама жыл соңынан түскен ол жігіт қалайша айырылсақ айырылдық дей салады деп үйдегілер өкініш білдірді. Ол жігітті бәріміз көргеміз. Мәдениетті, қызметте орнықты. Әпекемнің де айтқанына көніп айдағанына желетін. Бірақ әпекем түрлі сылтаулар тауып көңілі толмай жүретін. Бір сабақтасы үй сатып алса, сен қай уақытта үй ала аласың? Қайсы бір туысымыз көлік алмастырса, сен қашан жақсырақ апты көлік аласың деп мұжыңдап мейін жей беретін. Бір жолы ол қатты қарбалас болып үстеме қызмет істеп жұмыстан өте жай түсіп еді. Әпекем күдіктеніп, менімен бірге болуға уақыт шығармадың деп жатып кеп бұлданды. Жігіт әу баста өзінің құлшынатынан тым үмітсізденбеуін өтінді. Уақыт өте келе жиі кергілдесетін тапты. Бұл жолы үйлену салты кезінде екеуі аяқ астынан бүлініп, үзілді кесілді кері кетісетін болып қиғылық салғаны мынау. Мен өмір бойы сенің күткеніңнен шыға алмайды екен, болды, айырылсайық деп қолды бірақ сілтеді. Бөл әпекем сонда бар бөкінгеннен, мен оны біраз ілгерілей түссін деп қамшылағаным да қате ме деп жылап жіберді. Қашықтардың бір-біріне демеу болуы, бірге құлшынуы әрине қат емес. Бірақ бар ауыртпалықты біреуіне арта салсаң, ертеме кешпе қысымға шыдамай, байланыс бүлінгенде сезім де күйрейді. Байланысы қою адамдар жөнінен алғанда, қарсы жағынан үміт күту әдетте көңілгүй. Алайда іш жүзіне жанаспайтын, артық талап қою жүректі жаралайды, жараны жазуға уақыт қарамайды. Мына бір ағайым былай деп сыр бөлісті. Мен ылғайда көңілсіз болатынымды түсіндім. Артықша талаптан дәмеленумен жүреді екенмін. Бір кітапты оқи салып ойым өрелі болса, біраз жүгіріп дене шынықтырғаныма арықтай қалсам, елге істеген жақсылығым қолма қол қайта қалса екен деймін. Осындай ойларым көңілдегідей іске асып жатса ғана, тынысым кең, көңілім жай тауып, іске аспаса өз өзімнен ой сұрап, опық жеп отырамын. Әрине орынды үміт күтуді түсінуге болады. Алайда тым жоғары талап қою өзіңді де өзгенді діңкелетеді. Ғашығыңа қойған тым артық талап қарсы жағының кемшілігін ұлғайтып, қоғадан да қораш көрсетеді. Ата-анаға пәленнің баласындай бақуатты шарт жағдай жаратып бермедің деп артық талап қою олардың көңіліне қаяу салумен бірге өзіңді де кем санап керенаулығын кежегенді кері кетіреді. Ал балаңа артық үміт артсаң, ол да ыңғайсызданып, намыстанып, мазасызданып жүріп, шыбық демей шыңқы деден оңай шамданғыш, жоқтан өзгеге күйіп пысатын күйгелектің өзі болып шығады. Өзгелерден лайықты үміт күтуіңе болады, десе де қалыпты болу керек. Сонда талабың орындалып жатса, әрине жақсы. Бөбеде іске аспаған күнде де көңіл күйіңде тым күйзеліс бола қоймайды. Сүйіктіңде мүлтіксіз бола қоймауы мүмкін. Бірақ саған пейілін беріп мейірбандықпен қамқорлық етіп тұрса, әке шешеңнің әл қуаты шамалы

болса да, сен үшін шыбын жанын шыққа түйіп барын арнаса, балаларың өте үздік болмаса да, опалы, ақылды болса болғаны. Барлығы саған көмектесуге борышты емес, ал көмек көрсетіп жасса, алғыс айта білуің керек. Өмірге қанағат ете біл, қанағат қарын тойғызат, қанағатсыз жалғызатын сойғызат дегендей. Қанағатшылдың көңілі қарық, жаны жарық. Әр неге қанағат ете білсең, күнделікті тұрмыстың ұсақ түйегіне дейін мән беріп сезін алсаң, бақыттың бесігіне бөленіп жүргеніңді байқайсың. Бәрі де жақындар ара қалыпты қарым-қатынасқа құрметпен қарау, қанағат ету, сезіну, түсінуде тұр.

мына бір айтылым шындыққа жанасымдысында. Өзгілерге әрдайым үміт арта берме. Өйткені жұрттың бәрі сенің талабыңды қанағаттандыруға міндетті емес. Басқаларға артықша үміт артудың өзі өз мүмкіндігінің мүшкілдігінен елге міндетсіп, өз бойыңды аулаққа салумен бірдей. Әркімнің өз өмір жолы бар. Елдің бәрі сенің күткен үмітіңмен өмір сүрмеуі керек. Олар да сенен артықша үміт күте бермейді. Досың да, сүйген жарың да, отбасындағылар да солай. Өзіңе сүйеніп қана өмір сүр. Өзгелер сенің талабыңды қанша қанағаттандырғанымен, өз иқуатыңа сүйеніп үйренгеніңдей, өз қолыңмен игілік жаратқандай болмайды. Мына жыр жолымен сөзіміздің соңына нүкте қояйық. Ішкі қуатың толысқан кезде жалғыздықтан қорықпайсың. Тындырған ісің молыққан кезде көңіл күйден торықпайсың. Сенімің бекем орныққан кезде рухың жүдеп зорықпайсың. Өзіңе сүйенсең көктейсің, бақытыңа да енді жеткейсің.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде өз тілшіміз Шалқар Ғазизұлының, қаламгер Қадылбек Қасейінұлының әдеби шығармашылығы жайында дайындаған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдарман қауым, әуе толқынында Кәусар бағдарламасы, бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Шалқар Қазезұлы, назарларыңыз бізде болсын. Бас шужи Ши Цзиньпин партиялық кадрлар партиялықты шыңдауды, идеялық сананы жоғарылатуды өмірлік тақырып етіп, өмір бойы үйрену, өмір бойы тәрбиелену керек деп баса дәріптеген еді. Үйренуге ынталы рел құру жөнінде бас шужи, жалпықалық өмір бойы үйренетін, үйренуге ынталы қоғам, үйренуге ынталы рел құрып, барлық адам үйренетін, барлық жерде үйрене алатын, қай қашанда үйрене алатын болуды жебеп, халықтың сапасын үздіксіз жоғарылатып, адамның жан-жақтылы дамуын ілгерілетуді неше мәрте қайталай дәріптеген еді. Өмір дегеніміз денсаулық, күш-қайрат, ой-сана мүмкіндігі десек, адам баласына берілген осындай айрықша мүмкіндіктер адам ғұмырының шегінде, яғни уақыт аясында өз әлінше орындалып жатса, одан асқан бақыт жоқ шығар. Өмірде мақсат орындалып мұратына жеткендер бойындағы адами мінезін жақсылық пен ізгілікке жұмсағандар, қабілет бейімін көптің игілігіне арнағандар деп тұжырым жасауға әбден болады. Кәусар бағдарламасының бүгінгі кейіпкері болған сақа педагог, белгілі қаламгер, білікті заңгер Қадылбек Қасейінұлы ауыл ақсақал ретінде де, педагог қаламгер адвокат ретінде де бүгінгі күні өмір мен кәсіптің асқаралы биігіне шыққан, өмірінің несібесін, өнер мен кәсіптің қадір-қасиетін шын мәнінде жан тәнімен сезінген, әрі содан нәтиже шығаруға өмір бойы ұмтылып келе жатқан еңбекқор жан. Ұстаздық кәсіп айтарға оңай болғанымен, сандаған жылдар бойы ақыл мен ойға салмақ салған, жан мен жүрекке күш түсірген, үздіксіз ізденісті, ине мен құдық қазғандай толассыз да тынымсыз еңбекті талап ететіні анық. 1953 жылы 2 айда Алтай қаласы Ноғайты ауылы Мөңке қыстағында дүние есігін ашқан Қадылбек Қасейінұлы Ласты малшылық бастауыш мектепте оқытушы, мектеп меңгерушісі, Ласты ауылдығында мәдениет оқу ағарту жәрдемшісі, оқыту районының меңгерушісі, Ласты ауылдық парткомының орынбасары шужиі, Алтай қалалық бірінші бастауыш мектептің партия ячейка шужиі, Алтай қалалық бірінші орта мектептің педагог ұстазы сияқты қызметтерді атқару барысында үйім тапсырған әр қандай жұмысты жалындатып істеп, көптің алқауына бөлінген қадірмен ұстаз аңғарлы бас жатанады. Ол ұстаздық кәсіптің өз ұстаз мамандары секілді жастық дәуренін, сансыз кештері мен санаусыз таңдарын, бар саналы ғұмырын осы кәсіпке арнады. Әрине, бұл ел игілігі үшін аянбай қызмет етудің көрнекті көрінісі. Халық үшін аянбай қызмет ету, Қадылбек Қасейінұлының жар салып жария етпей, жүрек сарайында ғана желбіретіп ұстаған асыл мұраты іспеттеді. Әрине, жеке басының мұратына іздеген жанның бәрі жеткен, ал халық мүддесін көздеуден, ұрпақ қамын ойлаудан туатын биік мұрат кісінің бәрінің көзіне түсе бермейді. Үйткені мұндай биік мұраттың жұлдызы парасат көгінде ғана жанбақ. Оны көзбен көріп көңілмен танығанның өзінде де талап қып талпынғанның бәрі діттеген жеріне жете бермеген. Қадылбек Қасейінұлы осы атқарған істерінен ғана белгілі нәтижеге жетуді місе тұтқан жоқ. Қоғамдық өмірден рухани ләззат алып, туа біткен талант арқылы шабыты келгенде бұрқыратып өлең жазып, халық арасындағы жылт еткен жаңалықтарды газет беттері мен радио эфирінде жариялап, ерікті тілші ретінде көп еңбектенді. Ұстаздық кәсіпке де, басшылық қабілетке де, әдеби сөз өнеріне де тең жетілді. Осы қасиетімен қызмет орнында да, ел ортасында да құрмет пен сүйіспеншілікке, абырой мен беделге, үлкен сенімге ие болды. Сөз ұстаған қаламгер қауымның байырғы шығармалардан тәлім алып, а дегенде ұйқас қуып, өлең құрастырып, жетіле келе прозаға қарай ауысатыны көп кездесетін табиғи құбылыс. Қадылбек Қасейінұлының шығармашылық өмірі де осы үрдіспен жалғасын тауып жатқан тәрізді.
2: Мен жоғарыда айтқандай Алтай қаласы Бұласты ауылынан боламын. Алтай қаласы отанымыздың батыс солтүстігін орналасқан ортасынан Қыран өзені жарып ағатын көркемді шағын таулы қала. Мен осы қаланың маңындағы Ласы дейтін ауылдықта өсіп өрлеттім. Әкешім малшы болып көлікті тұм алын бағатын, бірақ олардың көз аясы ашық жандыр еді. Шешем Мақбуз ауылда қаладағы туыстарымыздан әр түрлі кітаптар жиып, әкеліп көршілер жиып, чайын қайнатып оларды шақырып келіп, осы кітапты маған оқытып, оларға тыңдататын. Сөйтіп жүріп, мен негізінен кішкентай кезімнен осы кісілердің арқасында кішкентай кезімнен кітап құмар бола бастадым. Әкем Хасен күзде оқу басталатын кезде аттың артына мені мінгестіріп келіп Алтай аймақтық бірінші орта мектептің басшыларына мына баламды жақсы тәрбиелеп беріңдер деп тапсырып қабылдатып кеткен еді. Мен орта мектеп сатысында сабақтастармен бірлікте үйрендім. Әсіресе мектеп кітапханасына үнемі барып бас алмай кітап оқитынбыз. Әсіресе бұл кітаптардың ішінде Қызыл жартас, Қалың орман қарылдала, Жастық жыры, Құрыш қалай шынықты деген романдар маған терең әсер ететін. Әсіресе Қызыл жартас романындағы коммунистер менен төңкерісшілердің түрмеде жауға бас емей, олар адам төзгісіз қинауларды көрсе де бас емеген, сондай-ақ төңкерістің азаттық жолында Қызыл жартасты қанымен бояп, ерлікпен құрбан болған істері маған үлкен ой салды. Бір төңкерісші болу үшін мұрат сенім мықты болу керек. Ойғалған мұратты орнату үшін мықты сенім қажырлы жапаға шыдау керек. Өйткені олардың мызғымас еркі жауларды бойсындырды. Олар ұлы мұратты орындау үшін беріксем орнатты деп түсіндім. 1973 жылдарға келгенде мен малшылық көшпенді мектепке мұғалім болып орналастым. Мен ана тіл идея мұрал сабақтарына ұштастыра отырып, жас өспірімдерге ұлы мұрат орнатып, төңкерісшілердің таңдаулы қасиеттерін оларға айтып сіңіре бастадым. Кейін келе осы бастауыш мектептерде оқушыларымызда, оқытушылардың күш шығаруында бір топ дарынды оқушылар шығып, олар қоғамның әрқайсы жіктерінде жақсы жұмыс істеп, саналы мәдениетті оқушылар болып жетілді. 1978 жылдың 7-ші айы Қыран өзенінің жағасында бір реттік партия ячейкасының жиынында мен бірнеше жолдастарыммен бірлікте қолымды көтеріп, кигіз үйдің ішінде ашылған партия ту алдында сөз бердім. Оның мазмұны партияға адал боламын, өмір бойы халық үшін қызмет істеймін, партия мүшелерінің борышын ақтаймын дедім жоғарыда осыпен. Міне содан бері жарым ғасырға жуық қызмет өмір күрестер кетіріме көз салсам, мен әрбір күндерім, әрбір қимылдарым түгелдей партияның тәрбиесі менен баулығында өсіп жетілдім. Міне мұның барлығы маған жастайымыздан берік мұрат сенім орнатып, өмір бойы халық үшін қызмет істеуге мықты идеялық негіз қалыптастырды. Көз алда еліміз Си Цзиньпин жолдас басшылық еткен партия орталық комитетінің басшылығында үдіре алға тартып, бүгінгі халқын бұдан да бай бақытты ету үшін алға бастауда. Осы бір ұлы көшті біз сияқты демалысқа қашқан қалың қарттарда осы ұлы үйді үндеуге батыл үн қосып бір кісілік үлестерін қосуда. Мен де сол қатардағы қарттардың бірімін.
1: Қадылбек Қасейінұлының оқу ағартуы

0: шығармашылық, заң саласындағы атқарған жұмыстары мен жемісті еңбектері көлемді тақырып. Бүгінгі әңгімемізде Абдурдың шығармашылығы жайлы көбірек тоқталып өтпекшіміз. Қадылбек Қасейінұлының 1980 жылдан қазірге дейін 500-ге жуық өлең, хабар, ғылыми мақалалары, 50-ге жуық әңгімелері түрлі басылымдарда жарық көрген. 2014 жылы «Ар сот алдында» атты әңгімелер жинағы, 2015 жылы «Менің мекенім» атты өлеңдер жинағы Шинжан халық баспасынан жарық көрсе, үстегі жылы Ұлттар баспасынан «Ол күндер оралмайды» атты прозалық шығармалар жинағы басып таратылды.
1: Мен жоғарыда айтып өткендей, жас кезімнен бастап кітап құмар бола бастадым. Кейін келе көптеген әдеби қоғамдық кітаптар оқыдым. Бұл роман әңгімелер кітаптардың барлығында да еліміз жазушыларының айтқандай бір жазушы болудың өмірге терең араласып, шынайы тұрмысты жазып, халықтың мұң-мұңдап, олардың нағыз өмірін ұғыну керек екендігін білдім. Бейне басшы Ши Жинпинг жолдасы айтқандай, нені жазу, қалай жазу, өмірді жырлау, тұрмысқа әшкерлей араласу, халық жұртшылығының тұрмысын бейнелеу қажеттілігін ұғындым. Мен ең алдымен 1980 жылдардан бастап ерікті тілші болып хабар мақала жазып, реформа есік ашуды, сонымен бірге халықты ауқаттандыру сынды арқауды күттеп жырладық. Осы арқылы жүздің үстінде хабар мақала таныстырулар жазып, радио газеттерге жарияладым. Осы арқылы Алтай қалалық радио телевизор мекемесі Алтай газеті редакциясы және аймақтық үгіт бөлімі жағынан озат ерікті тілші болып бірқанша рет бағаландым. Осы арқылы қаламды ұштап, халық бұқарасы нағыз мектеп, олардың өмірі нағыз өмір, оларды жазу нағыз өмірді жазу екенін білдім. 1987 жылдан 1995 жылға дейін ауылдық парткомда мал шаруашылық қызметіне жауапты болып қызмет істедім. Ол кезде малшылықта мал жекелерге бөлініп, жеке семьялар есеп орны болып, реформа ауылдық мал шаруашылық райондарында қанат жайып тың өзгерістер туылып жатқан кез еді. Мен күндізгі малшылар ішінде болып, олармен бірге ауқаттан жолындағы мал бастарын өсіру, мал нәсілін жақсарту, аурудың алдын алу, мал шаруашылық құрылыстарын салу, малшылар жартылай отырықтандыру дейсіз бе, арт-артынан кезек күттірмейтін жұмыстар шығып отыратын. Алғашқы жылдар қала жағалап, қала тұрмысына үйреніп қалғандығымнан ба, бір мезет осы күрделі бұтыраңқы ортада қызметке кейі үйірлесе алмаған кездерінде болды. Мен бұл бейнелерімді «Қарлы боранда» деген әңгімелер арқылы бейнелеген едім. Сол кездегі малшылыққа жауапты хатшы ұжымымыз Арылханның «Қарлы боранда» тайсалмай малшылар ішінде бірнеше түн бірге болып, мені жанынан тастамай ертіп апатпен айқасқан әрекеттері мені төтенше әсерлендіреді. Осы бір қарт коммунистің әрекеті мені сондай тебірентті. Мен жазған әңгімемнің соңында «Ол қарт қарағай ма? Маған бейне тау сияқты көрінді» деп жаздым. Мен осыдан кейін мен бір жағынан малшылық қызметін басқара жүріп, қаламды тастамай әңгімелер жаза жүрдім. Осыдан кейін малшы өмірін қалай өмірім бейнелеу, бірсыпыра әңгімелер жазып, Алтай аясына түрлі басылымдарға жарық көре бастады. Маған жазушылық ой салып, түрткі болған қолыма қалам алдырған шынайы өмір, нағыз өмір, халықтың қайнаған өмірі болды. Осыдан кейін де өмірді жырлаған әртүрлі бейнеде көптеген өлеңдер жазып, партияны отанымызда олар орнатып берген бақытты өмірді жырладым. Мен кішкентай кезімнен отбасымыз малшылықта болып, одан кейін де ел ішінен қол үзбей жұмыс істегендіктен көбінде ауылдық өмірін, ондағы жақсы жақтар мен келеңсіз жақтарды көбірек жазып, жақсы жақтарды мадақтап, келеңсіз жақтарды сындап отырдым. Мұның дәлелдері 2014 жылы баспадан шыққан «Ар сот алдында» деген жинақта, 2025 жылы жарық көрген «Ол күндер оралмайды» деген әңгімелер жинағымнан толық көріледі. Мен осылардың барлығында басымнан өткен және осы өмір ортасында көргенім, түйгендерім әсер етті деп білемін.
0: Қадылбек шығармашылығының өрісі кең, тілі шұрайлы, халықтың өндірісі мен тұрмысы негізгі тақырып етіледі. Автордың жүректен шыққан сезімге бай сетерлі өлең шумақтары

0: өмір шындығын дәп басып суреттеп, келеңсіздіктерді аямай шенейтін тілі шұрайлы, композициясы мығым прозалық шығармалары. Ой түрткі деген атпен қысқадан ұсқа жазылатын, философиялық құны жоғары ой толғаулары және табиғат суретін, әсіресе Әсем Алтайдың тау өзендерін тамсана картиналайтын шалқымаларын оқырман қауым өте қызығып оқса, қалам ұстаған ақын жазушылар өте жоғары бағалайды. Соның куәсі ретінде Алтай аймақтық жазушылар қоғамы ұйымдастырып өткізген Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы туралы ой ортақтасу мәжілісінде бірсыпыра ақын жазушы баспагерлердің автор жөніндегі айтқан тұшымды пікір, тартымды ұсыныстарын тыңдармен қауыммен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әйгілі қаламгер ақын Нұрила Қызықанқызының арнау өлеңін бірлікте тыңдайық.
1: Дайымын бауырым табысыңды, марапаттап заманың бағысыңды, еңбек еттің ел үшін жүк көтер, бір дәуірдің келесің нарысыңды. Әкім болып жұртпенен араласқан, үгітші боп жұртына санан ашқан, заңгер болып жақтаған әділдікті қарсы тұрдың сұмдарға аран ашқан. Көп еңбекке талпынған бала жастан, ойың жарып көлеңке көзін ашқан, көп салада қорың бар ойға жиған, өміріңнің өзі жүр, өзі дастан. Бейнеленіп қаламнан әз арманың, көңіліңнен қалыққа жазарнадың, бұдан да зор жетеме бейіттерге, көркі мәнді көп болсын жазарларың.
0: Жазушы Ризабек Қасенов, Қадылбек Қасейінұлы әдеби шығармалары арқылы көркемөнер көкжиегімізді нәрлендіріп қана қоймай, заңдық білімдерді шығармашылықпен бірлестіру арқылы егінші малшы қауымның нағыз жанашыр досы бола білді, деді.
2: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын оқу арқылы заңнан бір жағы хабар тапса, бір жағынан әдебиеттен өздерінің өресін көтеріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан Қадылбек Қасейін әрі әдебиет арқылы біздің өркениетімізді әрлендірсе, әрі заңның әртүрлі білімдер арқылы негізгі саттығы малшы диқандарға мол білім беріп келе жатқан жемісті жазушы.
0: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын сүйіп оқитын оқырман ретінде Жан Жәнлин атты әдебиет әуескері өз пікірін ортаға салды. Қарт қаламгер Қостай Жақияұлы Қадылбек Қасейінұлының шығарма жазу стилі бөлек. Оның шығармаларынан дәстүрлі жазу тәсілінен гөрі жаңаша бейнелеу тәсілдерін көбірек кездестіруге болады. Алтай аясы журналында шығармасы ең көп жарияланған авторларымыздың бірі, деді.
3: Енді осы кісінің шығармаларын мен оқып көріп, мұнда бұрынғы дәстүрлі жазу тәсілінен басқаша кейбір жақсы бір байымдау, жасампаздық тәсілі бар екенін байқадым. Сонымен біз содан бастап бұл кісінің шығармаларын баса бастадық. Енді біздің Алтай журналында бір қанша шығармалары жарияланды, кейін басқа кітаптары жарияланды, соны оқыдық. Оның негізгі қаттамды тақырып етіп, тамаша тартымды шығармалар жазып жүрген егінші малшының досы болған осындай жақсы авторымыз деп қараймын.
0: Жазушы Дидарбек Зәкіржанұлы, Қадылбек Қасейінұлы Жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын өзегете отырып, халықтың көкейтесті мәселелеріне қалам үшін көбірек тіреген, мақтауға лайық қаламгер ұстазымыз деген пікір айтты.
4: Қазіргі енді біздің Алтай аймақтық жазушылар қоғамының ішіндегі белді бір қаламгеріміздің бірі, бүгінгі енді қаламгер болу салауаты мен қоғамдық өмірдегі жаңағы халықтың ең армандап отырған кейбір түйіндеріне қаламының ұшы жетіп, халықты заң арқылы ортақ тұлға танымына қарай жетілеп отырған тамаша бір қаламгер. Сондықтан да бүгісі мейлі поэзияда болсын, мейлі прозада болсын, өзіндік тебінін байқатып келе жатқан тебінді қаламгеріміздің бірі. Сонымен бірге биылғы жылы бүгісі үшін үлкен бір қуаныш,

0: өйткені орталық ұлттар баспасынан жарық көріп жатқан, бүгінгі енді таратылу алдында тұрған кітабының жарық көруі бүгісінің осы алты аймақтық жазушылар қоғамына үлкен бір жаңалық әкелді жемісі деп білеміз.
1: Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап айтқан еді: партиямыз халық үшін дүниеге келген, халық үшін гүлденген, барлық қызметте халықтың бақытын көздейді. Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Дүниеде халықтан құдіретті, халықтан артық, халықтан асқақ тұратын ештеңе де жоқ. Том-том көркем шығарма жазған ұлы жазушылардың да, ұлы ақындардың да, ұлы оқымыстылардың да ортақ алтын әуені халықшылдық. Қарлыбек Қасейінұлы егінші малшы қауымның балаларын білімдермен сусындатты. Халықтың мұң-мұқтажын, қуанышы мен жұбанышын әдеби шығармаларына арқау етті. Ол халықтың қалауынан шығуға әр қашанда талпынып келеді. Талпыныс қарапайым адамдардың табысқа жетуінің кілті. Әр кәсіп, әр саладан шыққан типті үлгілердің бір ғана ортақ ерекшелігі бар. Атап айтқанда, олар талпыныс тағдырды өзгертеді деген ақиқатты әмәлиятта әйгілеушілер. Талпыныстың тағдырды өзгертуі бос сөз емес, ол қарапайым адамдардың табысқа жетуінің сыры. Үйткен қажым айта алмай құлшынып және үздіксіз күрес жасап, бір істі тындырымды да тыңғылықты істегенде ғана одан тамаша нәтиже шығаруға болады. Қадылбек Қасейінұлының заң саласындағы еңбегі де ересен. Жоғарыда айтып өткендей, үйрену жасқа қарамайды деген қағиданы Қадылбек Қасейінұлы өз әмәли әрекеті, табиғи құлшынысымен тайға таңба басқандай анық көрсетіп, дәлелдеп берді. Зейнетке шыққан күннің өзінде бекер қарап отырған коммунистерге жат нәрсе деп ойлаған Қадылбек ағамыз бала күннен өзін көп мазалайтын адвокат болу арманын зейнетке шыққаннан кейін іске асыруға бел буды. Бел буып қана қойған жоқ, заңның том-том кітаптарын ақтарып, көз майын тауысып, жатпай тұрмай өздігінен үйрене жүріп, әділия емтихан майданындағы жасы ең үлкен емтихан тапсырушы ретінде 2008 жылдан бастап бірнеше мәрте сынауға қатынасты, әрі емтиханнан сүрінбей өтіп 2010 жылы адвокаттық толымдылыққа да қол жеткізді. Адвокат қызметпен шұғылданған 15 жылдан бері ол егінші малшылардың жер жайылым даушарын қамтыған неше жүз азаматтық істер, әкімшілік, қылмыстық істер делосын қарауға қатынасып, Шалғай ауылдық қыстақтарға барып 30 неше рет заңдық лекция жасады. 2010 жылдан 2015 жылға дейін Шинжан қалалық радио-телевизия станциясының студиясында тыңдармандарға 60 неше сағат заңдық кеңес берді. Автономиялы район, аймақ және қалалық радио-телевизияларда үнемі заңдық кеңеске қатынасып тұрды. Алтай қаласы Абитан қалашығындағы 5 егін мал шаруашылық қыстағына заң ақылшысы болды. 2011 жыл 9 айда Алтай қалалық партком қалалық қалалық өкімет кеңсесі Қадылбек Қасейінұлын 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі заң жалпыластыру лексия үйірмесінің мүшелігіне ұсыныс етті. 2016 жыл 2 айда Алтай қалалық заң жалпыластыру кеңсесі таңдаулы лексия жасаушы деп бағалап, мадақталып сыйланды. Ол WeChat текшесінен пайдаланып, егінші малшы қауымға бағыттай 500 неше сағат рет заңдық кеңес беріп, парасат, шеберлік әлемі, әмбебап өнер, Шинжан қарттар сабаққанасы сияқты WeChat текшелерінде 40 сағаттан астам заңдық лексия жасады. Халықты жырлап, халықшылдық рухты дәріптеп, халықпен етене болудай коммунист қасиет Қадылбек Қасейінұлының бойынан бірден менмұндалайды. Ол сол үшін де халықтың қадір құрметіне бөленді, қоғамның назарына ілікті, ұйымның алқауына бөленді.
2: Менде екі қызығу болған еді. Бұл біріншісі әдебиетке қызығу, екіншісі заңға қызығу. Қызмет істеген жылдар ішінде мен бір жағынан халық жұртшылығының хатшысы болған сияқты болдым. Олар үнемі келіп өтініш, таныстыру, тағы сол сияқты жазбаларды үнемі маған жаздыртып алып отырады. Мейлі мен қай орында жұмыс істесем де олардың қолын қайтармай, олардың өтініш тараптарын жазып беріп отырдым. Кей кездері олар үшін сотқа қатынасып, оларға көмектесіп, жұмыстарын шешіп беруге де көмектестім. Мен 2005 жылдан бірінші бастаушы мектеп дән

0: демалысқа шықтым. Шыққаннан кейін де не істеу керек? Демалысқа шығу, қызметтен демалу, ол үйде қамалып отыру емес. Мен 2008 жылдан бастап 6 ай 6 тау заңдық қызмет өту орнында 2 жыл заңдық қызмет өту кәсібімен шұғылданып, осы жылдан бастап мемлекеттік әдеби емтиханына қатынасып, 2010 жылы емтиханнан өтіп, 2010 жылдан бастап кәсіптік куәлік алып, Шинжаң Жиншин адвокаттық сорында қызмет істеп келемін. Қолдау көрсеткен Саха адвокат ағаларым, Қабыл Ахат, Ян Жансаң, Алтай қалалық соттан талап сияқты бауырларым, материал мені қамдау, қолдау жақтарында көп көмек көрсетті. Осы орында қызмет істегеннен бері орнымыздың басшылары Пэн Хуйшэн, Лю Вун, Лю Шаньян қатар кәсіптестеріміз үнемі қолдап отырды. Партияның заң орындау жолдастарының көмегінде мен бір қарапайым оқытушыдан заң қызметкері болып жетілдім. Қазіргі кәсіп істегеніме 15 жылдан асты. Бірнеше жүз азаматтық әкімшілік қылмыс делдалдарын істедім. 30-дан астам қыстақты аралап, егінші малшыларға заң жағынан лекция жасап, оларға заңды оқу мүддесін қорғау, заң арқылы өздерін қаруландыруға шабыттандырып отырдым. Егінші малшылық қыстақтардың заң ақылшысы болып істеп келемін. Енді осы сонымен бірлікте үнемі мына ұңқат және шоғырларында да заңнан лекция сөйлеп келе жатсам, бір жағынан мына ұйым беттерінде де жүзден аса сағат заңды, әсіресе азаматтық заңнаманы үгіттеп келе жатырмын. Осы қызмет істегеннен бері адвокаттық орын әділия қалалық және аймақтық әділия мекемесі, қалалық партком, өкімет жағынан заң жалғастыру бүтінді, сондай ақ әртүрлі қимылдарда қатынасқандығымыз үшін және үнемі лекция сөйлегендігім үшін көп бірқанша рет сыйландым. Басшы Ши Цзиньпин үнемі заң қызметін күшейту, мемлекетті заң арқылы басқару жөнінде үнемі маңызды нұсқау беріп келеді. 2021 жылдан бастап азаматтық заңнама жасалды. Ол мемлекетіміздің негізі заңда толық атқарылып, әрқандай іс заң арқылы шешілетін болды. Міне бұл Ши Цзиньпин жолдас басшы болған партиямыздың заң арқылы мемлекетті оңау идеясының жеңісі, жемісі. Біз әрқашан да халық бұқарасына заңды үгіттеп, олардың заңдық сәуесін жоғарылатып отырсақ, мемлекетіміз орнықты гүлденген жағдай мәңгі бола береді. Жүргізуші жаңа, сіз отбасыңыздың, жан жарыңыздың қолдап қуаттауы болмаса, қазірге дейін тынбай осы жұмыспенен айланысуға жан жақты мүмкіндік бола беру екіталай ғой деп ой тастадыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Мен кішкене кезімде әке шешемнің орта мектепке әкелуі, шешемнің кітап жинап әкеліп елге оқытып, мені кітапқұмар болуға тәрбиелеп жетелеуі бастамашы болса, осы кейінгі 32 жылдық қызмет өмірімде, 16-17 жылдық заң қызмет өмірімде осының барлығында отбасындағы жұбайым Кәлима Қалиоллақызы, сондай ақ балаларым маған үлкен арқа сүйеу және көмекші болды. Мен малшылық оқыту қызметіменен, малшылық басқару қызметіменен, мектеп партия ящикасының шу жүйе болу қызметтерменен, сонымен бірлікте заң қызметімен болсын, барлығында отбасындағы балалардың қамын ойлап, үй жұмыстарын тындыруда ол кісінің еңбегі зор. Бас құрағалы 20 жылдан асты. 2025 жылы 11 айының 21 күні менің үшінші кітабым «Ол күндер оралмайды» атты осы кітапты Алтай аймақтық жазушылар одағы ой қорыту жиынын ұйымдастырып, менің кітабым жөнінде ақын жазушылар талқы өрісті өтіп, мені сахнаға шығарды. Мен сахнада өте тебірендім. Ең алдымен мені тәрбиелеп жеткізген партияға, әке шешеме, жұбайым Кәлимаға және балаларыма, мені үнемі қолдап келе жатқан кәсіптестеріме рахмет айттым. Расында солай. 50 жыл бірге тұрмыс кешіріп, ыстық пен суықты бірге өткізген жұбайым қолдамаса, мен осындай азын-аулақ жұмыстар істей алуым мүмкін бе? Осы орайда мен жұбайыма тағы да бір рет рахмет айтамын.
1: Әлеуметтің қамын ойлаған, өмірін көптің мүддесін арнаған білімді тұлғаларды зиялы қауым деп жүрміз. Бұл арада айтпағымыз, қоғамдық санада өмір сүретін әлеуметпен халықтың қамы турасындағы ойлардың зиялылар санасында белсенділік кие болып әрекетке айналатындығы. Яғни таратын қырап айтсақ, зиялылар қоғамның рухани емшілері, әлеуметтің ойындағы идеяларды іске асыратын белсенділер. Иә, халықтың ойындағысы, өзекті мәселелері зиялылар арқылы жүзеге асатыны белгілі. Әр заманда халық арасынан осындай азаматтар шығып тұрады. Барынта пейілімен халық үшін қызмет істеу деген коммунистік рухты Қадылбек Қасейінұлы жүрегімен сезінген, ақылымен қорытқан кісі. Қадылбек Қасейінұлы ғылым мен білімнің қадір қасиеті жайлы ой толғанысын тұжырымдап, жастарға былай деп кеңес айтады.
0: Иә, ұрпақ біздің болашағымыз, ертеңіміз. Біз аға буындардың ісін жалғап дамытатын ұлы күш. Олардың қазіргі кездері біздің дәуірімізбен салыстыруға келмейді. Бұл дәуір ұшқан құстай дамыған электрондық дәуір. Адамзат жер шарының ашығып аспанда айланып, мұхитты бойсындырып, адам ойламаған істерді ойлап, жаратып жатқан ұлы дәуір. Бұл дәуірде ұрпақтарымыз барынша үйреніп, ғылым техниканы меңгеріп, әр салалық білімдерді жетік үйрену, ол үшін кітапты мұқият

0: айтқым келеді.
1: Еңбегі бардың өмбегі бар демекші ағамыздың төккен ащы тер еңбегі бүгін ел алдында ақталып, Алтайда қайырлы халқы ауыз жаппай мақтайтын, кәсіптестер өнеге тұтатын беделді ақсақалға айналды. Барша мағыналы өмірі еңбекпен өрілген Қарлыбек Қасейінұлы бүгінгі таңда ортасына сыйлы ақсақал, отбасының бақыты мен қызметтің берекесін керемет ұштастырған тұлға ретінде де жалпы зиялы қауымға кемел үлгі.

Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында Қадылбек Қасейінұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдайсыздар. Ана отан. Сөзін жазған Қадылбек Қасейінұлы, әуенін жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Гүлмира Тұрсынқызы.

Керме балама кеңес. Сөзі Қадылбек Қасейнұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Бисара Тоқтырқанқызы.

Жайнап тұрған Алтайым. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, әнді орындаған Қадыл Ахметұлы.

Ауылдан аттанарда сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

көршілер. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

Мектеп сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Алтай аймақтық педагогикалық мектептің оқушысы.

0: өткенәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Edebi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Шақпы өзені» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Иттің ғұмыры» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

дүл мен төр жақтағы бір кісілік төсек қақпашының еншісіне тиді. Ірге жақта құрылыс техниктерінің құрал саймандары ретімен тұр. Осы еңбек майданындағы майталман жұмыскерлер өздерінің шаруасымен әбігер болып жүр. Айында болмаса да жылына ауысып отыратын қарапайым қақпашымен олардың қатысы да шамалы. Танымасты сыйламас деп бітіп болмас шаруаның тартысында тарамыстанған білектер талықпай жұмыс жүргізіп жатты. Жылқы кісінескенше деп Қасқырбекте уақыт өткен сайын жақындасып, жан сырын қайсы бір жанға ақтарсам деп елегізіп қалып жүрді. Оны осы арадағы еңбеккерлер бір ауыздан қақпаш ағай деп шақыратынды шығарды. Жүре-жүре мұның шынайы есім аталмай біржолата қақпашы аталып кетті. Өзіме де тауып қойылған жанамат осы болар деп ойлады ол. Біздің ауылдағы айналасын дүрілдеткен мықтылардың өзінің атынан тыс жанама аты күні бүгінде үш күнде мүйгіледі. Айталық сиыршы, орман қорғаушы секілділер. Су шықпайтын шөл жерге арық қазып, су шығарған жанның да аты Бұхараның жадында сақталып келеді. Сол сияқты менің де үш күн тартқан ғұмырыма жаңа саптастарым қойған осы есім құп жарасады деп түйді. Сонымен ол өз жұмысын мұқият атқаруға кірісті. Оған әредік құрылысшылардың тау шаққандай құлақ тұндыратын шақырлаған түрлі құрал саймандарының үні жігер бергендей сергей қалатынды. Құлақты тұндырған мотордың гүрілі жаңа дәуірдегі жанды еңбек майданын әйгілеп тұрғандай әсерленетін. Қабырғалары мүлтіксіз шыққан ғимараттар көкке бой созады. Анда-санда озық замандағы таңғажайып жаңалық осы болар-ау деп тамсана қарап қалатын еді. Күзет үйдің қарсысына қойылған төкпен қайнайтын самауыр тәулік бойы сақырлап тулайды. Бейне әр ұлт еңбекшілерінің қызу жігері іспетті. Оның айырып қосқышын басқаратын да қақпаш. Сол бір тәулік бойы қайнаған қара судай өзінің де жігері қайнап жүргенін іші біледі. Самауырды қою шаң басып тұрғандық ме, қайнаған судың дәмі күлімсі топырақта тетінді. Қақпашы шіліңгір ыстықта таңдай жібітеді. Содан шөлі басылып сарай ашылғандай болып жадырап сала беретін. Ол өзі үй болғанда

«Үйлендің бе?» Леухон қызарақтай жауап берді. «Үйленбедім, ағай. Шешемде ер баланың кәрі бойдақ болғаны жараспайды деп, құлағыма маза бермейді. Үйлену ойым бар. Әкең бар ма?» деп қайталай сұрады қақпаш. «Әкем ертеректе қайтыс болған. Шешем екеуіміз бірге тұрамыз» деп Леухон қақпашыға мән-жайын түсіндіріп жатты. Қақпашының көмейіне және де алқымдап сөз лектері толқып келіп қалып еді. Қырсыққанда тілдің қысқалығы сөзінің қисынын кетіріп, айтар ойын толық жеткізе алмай, ернінің ебі қашып, ежіктеген сөздері тарыдай шашылып бөгеле бергені. Қақпашының өзінің түйсігі әр адамның басында қилы-қилы ауыр күндері болады да деп түйген болды. Леухоңның группасында сақадай сайланған 10 еңбекші бар. Бәрі де құрылыс жұмысына ысылған азаматтар. Сондағы жүректі, сом білекті еңбекшілердің күндегі қимылына зер салар болсаңыз, солардың ішінде қара жұмысты қақыратып, еңбек майданын қыздырып жүрген білікті бірегейі Леухон еді. Қақпашы осы араға келгеннен бері көз елегінен өткізіп те болғанды. Қақпашы орналасқан шығыс қақпаның қарсысындағы төрт қатар салынған биік ғимарат бір жыл аралығында көкке бой созып қаңқасы тұрды. Леухонның көптің көзіне түскен тұсы да сол кез болатын. Ғимараттың майда сылағын бастап жүргізген тездігі сол арадағы еңбекшілерді таңғалдырған еді. Қақпашыға да барынша ұнаған.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйеу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені, авторы Серкебай Қабылжанұлы. О, шақпы, атың сенің қалмады естен. Құмары сұлулыққа қанбай кеткен, сөйлетіп кеңес күй нәшімді өткен, тербетіп қоңыр күймен қоңқай өткен. Сесінен бабалардың қашқан жаулар, арайлап көкжиектен атқан таңдар, Жұмәділ маман жазған алып роман, тілдескен аспан менен асқар таулар. Атағы алты қырдан асып кеткен, Әбіләш Әзілбектер жақып төткен, Жәнетқан Әнуәрбек ардагерлер жағаңда сайран салып бақыт төткен. Шақпының қыран ұлы Сағат Жайпақ, мықтысын тауыса алмайсың санап байқап, Шақпының оған куә таумен тасы ғасырдың айғағындай далам байтақ. Ай күліп аспаның да күн қарады, жүректі елжіретіп су жанары, сүймолы сұлулықтың сызбалары аманның салып кеткен қылғаламы. Саяхат табылатын қонақ көпте, әндері қаққан кеше қанат көкте, егейлері әнімен елгаңыз боп өмірден ерте өтті болат бекте. О шақпы, даласы гүл жаға сұғыт, барасын қайдасығы бала сұрып, шәріптің тырналары тыраулаған аққуы Әзілбектің барады шып. Басына қайта-қайта бес төбенің, өткіннен дерегіз деп көп келемін. О шақпы, жабырқасам жаным жүдеп, мен сені медет тұтып дес көремін. Жасыл тау, мөлдір өзін манаттала, жер жоқ сәйкеспеген ешбір шала, жарысып жаңа дәуір жорығында өркен деп гүл-гүл жайнап күнес қала. Кербез тау, кеніш өлкем кенен далам, сыйлаған тыныш тірлік өмір маған, тағдырым тау тасыңа егіз туған, о шақпы, шапқылаған мен бір балам. Жағаңнан шақпы сенің күнді көрім, жаралған түйірімнен ұлы денем, өмірім өркен жайған ұқсас менің жағаңда тал терекпен телбірлігін. Заман жақсы бәйгедей көсілеммен, қастерлеп берекені ізгісімен, қобыздың үні келіп сарылыңнан шықпады түн баласы бір түсімнен. Көркіңі асау шақпы күнім ғашық, жырымды оқи берем күн түн қатып, көңілді көктем көшіп мұнар басып, жағаңа жиі келем көп сырласып. Шақпының толқындары тымақ тентек, әр тасың жыра жылған жырмен ертек, мінезің шақпы сенің сұлу таза, ғашықтай өзегімді жүрген өртеп. Тербелем толқының мен қолдасып, қиялым қанат қағып шыңдасып, сүңгіін інжу іздеп тереңіңе балық пен бақамен де бір мұңдасып. Жарқылдап жасын ойнап төбімде от, марқа жыр маңырайды көгінде боп, келер деп ағын кешкен балалығым, отырмын жағаңа кеп менелеңдеп. Сырласқан толқының мен самбырға шық, қиялғысы қанат қағып шыңдасып, тіл қатып жұлдыздарға жымыңдаған, орманыңа жасырынған қырдасып. Жастығым сенде өтті көктемімде, шалғын мен көмкөрілген көкбеліңде, жәремгем көбік шашқан толқыныңнан, сол үшін құмар болғам көп келуге. Тірліктің сүйреп келем күймесінде, күндесін досым мейлі сиересінде, Сергейін ағыныңа қарсы жүзіп, ағытып шапанымның түймесінде. Аққудың күнде тыңдап сұңқыл үнін, келемін жеткіз алмай жырдың тілін, кетейін қаралақ боп қырсығыңа, жамау болып жыртығына бұлтыңның. Өзіңнен асқақтықты үйренгенмін, күншілге от жебедей түйрелгенмін. Достардың қуанышына құшақ жайып, қамығып қайғысына күйзелгенмін. Шөлімді сусағанда қандырдың да, тербеттің бесігі боп әнжірдің да, басымды сен секілді тауға ұрып, тартқанмын тауқыметін тағдырдың да. Тербеткен анамдай сың алтын бесік, мен келем белесіңнің нілін кешіп, қалықта байдының да аққу сезім, көгінде бара жатыр жырым көшіп. Сұлу жыр, сұлу бейнең тұнығыңда, бұлақтар өріп жатқан бұрымың ба, жаңарған дәуірменен шырайланып, жыл санап, тілі жүген ғұмырыңда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг хэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во го кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбеде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау

0: Ши токма өнөрүндө материалды тандап, тилеп, току бәріне ықлас керек. Әсем бамбук токмалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

бір иттің кәртейгенше тірі тұруы шындығында оңай аспағыс емес. Ит үшін ерек мақтылықтың немесе тым ынжықтықтың керегі шамалы. Адамдардың жан дүниесін түсіне алмау немесе оңай түсіне қою да қажетсіз. Қысқасы, азырақ құнысыздық істеді болды, иесінің қолында жон терісі сыпырылып, қазанға түсері даусыз. Иттер тегінен аула күзетуге шебер болғанымен, өз өмірлерін қорғауға көбінде шарасыздық танытады. Жасы едәуір ұлғайып қалған иттің соңғы өмірін алаңсыз өткізуі оның пәлендей көзқарақты болғандығынан дерек бермейді. Дегенмен бір кәрі иттің ой өрісі дүниені бес қолдай білетін адамдарды қайран қалдырады. Иттер адамға ұқсап, жасында тырнаштап жиған азынаулық абыройын бір өмір малдана білмейді. Ит қартайса, адамдар оның алба-жұлба болып ауру меңдеткен жағдайымен санаспайды. Мұндай жасқа келген ит құдды басынан нелер ыстық суықты өткерген қарт адамға ұқсайды. Оның ендігәрі дүниеге қажеті қалмағанын білген иесі амалсыздан қарғыбауын ағытып, уақыт пен тағдырдың еншісіне қалдырады. Асарын асап, жасарын жасаған ит мойнындағы қарғыбауы шіріп, үзіліп қалмайынша босап кетуге асықпайды. Баққан иесі де оның ендігәрі тым алысқа кете алмайтынына көзі жеткен соң өз еркіне қоя береді. Итбай құс сенделіктей ауладан шығып төңірегіне сонша тінте қараса да бұрынғы қыстақты көре алмайды. Ит ертеректе бір тал қу сүйек тауып алған Ша Гоуляң деген жерді, сосын жаз кезінде асыр салған ен алқапты айналсақтап жүргенде бұрынырақта өзі қауып алған адамын көріп қалып, өзін қоярға жер таппай өкініш өзегін өртейді. Іш жүзіндегі әлгі адамның жарақаты баяғыда жазылып, бұл істің есінен көтеріліп кеткені қашан? Ақыл есі дұрыс адам итпен есептесіп кетпейді. Итпен ит болма деген сөз осыдан қалса керек. Итті сенде қапсаң, аузыңа бір тұтам иттің жүнінен басқа ілінер еш пайда жоқ. Ит қапқан көп сандағы адам өшін иттің иесінен алмақ болады. Алайда иттің иесі жауапкершілікті итке итермелейді. Осылайша итбай құс барлық қатерге басын бәй тікпесе болмайды. Ауылда үй сайын дерлік қақпа алдында байлаулы тұратын иттердің басты міндеті қақпа күзету. Адамдардың қақпасын иттер өз үйінде күзетеді. Үйге келген бейтаныс кісілер алдымен иттің тосқауылынан өтуі қажет. Үй иесінің төбесі көрінгенде барып қорқыныштан сейілсе де, айтпақшы болған сөздерінің тең жарымын ұмытып қалады. Иттің сұлбасы көз алдына көлбөңдеп, иттің үргені сөзінің берекесін қашырып, назарын аудара береді. Үй иесі аспай-саспай әлгі адамды төрге отырғызып, келген мақсатын сұрайды. Сондықтан үйге кісі келерден бұрын иттің көңілін орнықтыруға қажет. Тәжірибелі үй иесі иттің үргенін естіген соң аспай-саспай есіктің саңылауынан сыртқа үңіледі. Егер кезіккісі келмеген, мәселен қарыз сұрағалы немесе берген қарызын қузағалы, өшін алғалы келгендер болса, естімеске салып алады. Мұндайда ит тіпті де өршеленіп үре түседі. Келген адам қақпа сыртынан екі рет дауыстап, дауысының иттен аспайтынына көз жетіп, иттің күшігі деп келістіріп сыбап алады да жайына кетеді. Егер де кезікпесе болмайтын сыйлық қонақ келе қалса, қожайын лып беріп тысқа шығады да, ит көзің соқыр болып қалған ба деп кіжініп, итті далаға қуып жібереді. Ит өзін қоярға жер таппай азырақ кідіріп қалса, таяқтың астында қалар даусыз. Ит үшін иесінен таяқ жеу қалыпты жағдай. Бірер ит иесінен нақақ айыпталып қала берсе, ашуын ішіне жұтып түк болмаған сыйды. Әйтпесе өміріне қауіп төнеді. Бір толымды ит басқа әрқандай бір адаммен әркез әмпей-жәмпей болмауы қажет. Ит үшін иесінен басқа әрқандай адам бәрібір бейтаныс әрі қатерлі. Өте-мөте көршінің итімен иттік қарым-қатынаста болуға қатаң тыйым салынған. Иттер ылыққан кезде көрші екі үйдің үлкендері өзара келісіп, еркек ұрғашы екеуін бірге байлап, иелері бір шетте бақылап тұрады. Жұмыс бітсе болды, әркез тұңғиық гүлі мен жібек құртындай сезімде болмаған жөн. Үйсе ит иелерінің күндестігін қоздырады. Өйткені иесі баққан ит сөзсіз өзінің бар сүйіспеншілігі мен адалдығын иесіне арнауы, қаймана бір итке арнамауы керек. Иттің бар ғұмыры осылайша түс көргенде өте шығады. Алайда иттің бұл дүниеге нендей борыш атқарғалы келгенін ешкім де білмесе керек. Адамдар ұйқыға бас қоюымен күллі қыстағы иттердің дүниесін айналады. Жер әлем адамдардың айғай-шуынан арылып жым-жырттыққа шомады. Дәл осы сәттен бастап иттер жұмысқа кіріседі. Иттердің үргені аспан астын кернеп, алыс жақындағы қыстақтардың арасын жалғап жібереді. Бұл адамзат әлемінен бөгде өзгеше бір түрлі алыстан талықсып естілетін тілсім дауыс. Бұл дауысты шұрайлы алқапта жап-жарық айдың астында ұйықтап жатқан адамдардың денесі, топырақ тамдар мен оның көлеңкелері, жолдар естіп жатады.
ертеден үзбей жалғасып келе жатқан иттердің шәуілі ауаға сіңіп тыныштықтың бір бөлігіне айналған. Осындай иттер арсылдаған кештерде бәлкім бір кәрі ит үн қатпайды. Ол қараңғы түннің бір бөлігіне айналып болған. Ол қабатын адамдар да қалмаған. Өйткені ол адамдардың бір бөлігі өмірінің соңында қараңғылыққа еті үйреніп ұйқыға бас қойған еді. Ол адамдар ендігәрі аяқ баспайтын қалтарыс жолдарда, қирандыға айналған көне қора жайларда арлы-берлі жүргіштеп, ұзақ жылдардың алдында басынан өткен кешірмелерін аңсаумен келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чонг Янг Ренмин Гуанбо Ден Тай. Мин Цу Гуанбо.
3: Сиешоу Син Ши Дай. Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代新征程新伟业，
2: 听原著学原文悟原理，治国方略，
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。全面从严治党。

三集广播剧《红色靴装》播送完了。剧中纵汉民由侯汉腾演播，许志远由

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пан Лиюань Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Си Цзиньпин Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюань

0: Юэн, Джинжиңын мен ханыма Ли Шуэ Чжу өткізген шағын көлемді түскі қонағасыға қатынасты. Си Цзиньпин Джинжиңын өткізген аттандыру салтына қатынасты. Си Цзиньпин Чаушандағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. Ақш армиясы Иранға өзін қорғау сипатты соққы беруді бастады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айының 9-шы күні түстен бұрын Чаушанда мемлекет істері сапарында жүрген ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиян Джунго Чаушан достық мұнарасын құрметпен көрді. Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинжиңым мен ханымы Ли Шөжу серік болды. Сағат 10-нан 40 минут өткенде Си Цзиньпин мен Пан Лиян автокөлікпен Мудан шыңының бөктеріне орналасқан Джунго Чаушан достық мұнарасына барды. Джинжиңым мен Ли Шөжу сол арада қарсы алды. Чаушанның әскери оркестрі Джунго мен Чаушанның мемлекет әнін орындады. Құрмет қарауылы гүл шарбақты баяу көтеріп текшеге қойды. Гүл шарбақтың торғын лентасына Джунго халық еріктілер армиясы құрбандарының рухы мәңгі жасайды деп жазылған. Си Цзиньпин текшеге баяу шығып, гүл шарбақтың торғын лентасын реттеді. Барлық адам Джунго халық еріктілер армиясының құрбандарына үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіріп аяқталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Джинжиңын құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Си Цзиньпин мен ханымы Джинжиңым мен ханымының серік болуында достық мұнарасының ескерткіш залына кірді. Джинжиңын Си Цзиньпинге достық мұнарасының ішінде Джунго халық еріктілер армиясының Чаушан халқымен дізе қоса қанды шайқас жүргізіп, ата мекенді бірге қайта құрған тарихи материалдарды, суреттерді және май бояулы сурет туындыларын таныстырды. Си Цзиньпин ұзақ аялдап, зер сала көрді. Си Цзиньпин еріктілер армиясы құрбандарының тізімдігін мұқият оқып, Джинжиңға еріктілер армиясының құрбан болған жауынгерлеріне қатысты жағдайлар таныстырды. Си Цзиньпин мен Джинжиңын бір ауыздан былай деп қарады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Джунго мен Чаушанның бірге шайқас жасаған дәуір екі жақтың мәңгілік тарихи естемесі. Екі жақ еріктілер армиясы құрбандарының ескерткіш құрылғыларын бірге ойдағыдай қорғап, ерекшелікке ие төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идея мораль тәрбиесін өрістетіп, Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру ұлы рухын сәулелендіріп, Джунго мен Чаушанның ұлы дәстүрлі достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Цайши, Ваңи қатарлар қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинжиңның серік болуында Пенрандағы Чаушан Еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Сағат 11:00-де Си Цзиньпин автокөлікпен барды. Джинжиңын мектептің белгі сипатты құрылысы Чаушан Еңбек партиясының символ мұнарасының алдында қарсы алды. Неше жүздеген оқытушы-оқушы жолдың екі шетінде тұрып қызу қарсы алды. Оқытушы-оқушы уәкілдері Си Цзиньпинге гүл ұсынды. Джинжиңның серік болуында Си Цзиньпин мектептің сатылы сабаққанасына кірді. Кластағы оқушылар ретті отыр. Оқытушы Чаушанның сыртқы қарым-қатынас сабағындағы Джунго Чаушан қатынасына қатысты мазмұндарды түсіндіріп жатыр. Джунго Чаушан екі партияның бас шужиі келген кезде, оқытушы оқушылар тегіс орындарынан тұрып, екі партияның бас шужиін қарсы алып, қызу қол шапалақ соқты. Си Цзиньпин мен Джинжиңын кідіріп сабақ тыңдап, әлсін-әлі бас изеп құптады. Сатылы сабақ қанадан шыққан соң Си Цзиньпин мен Джинжиңын электрлі көлік пен мектеп ауласын аралады. Жол бойы мектептің негізді құрылғылары, оқыту орналастыру сияқты таныстыруларды тыңдады. Оқыту ғимаратының арасындағы орманды жерге келгенде Си Цзиньпин мен Джинжиңын күрек пен топырақ қазып, су әкеліп суарып, самырсын ағашын екті. Төрт маусымда мәңгі жасыл болып тұратын самырсын ағашы Джунго мен Чаушан достығының мәңгі жалғасатындығының символы. Осыдан кейін екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының куә болуы мен Сайчи мен Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитеттің шудия Джен Сайдың ағаш егу белгі ескерткішінің шымылдығын бірге ашты. Ескерткіштің оң бетіне Жунго мен Чаушен қос тілінде Жунго мен Чаушенның достығы мәңгі жалғасады деген үлкен жазу ойылған. Екі жақтың сапарластары мен Чаушен жағы оқушыларының қызу қол шапалағын үшін де Ши Жинпинг мен Джин Чжиңын ағаш егу белгі ескерткішінің алдында қол алысып суретке түсті. Сайчи, Уаң и қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Ши Жинпинг мен ханымы Пан Лиян Пинграндағы Джин Шушен Еңбек қонақ сарайында Чаушен Еңбек партиясының бас шужия. Мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шөжу өткізген шағын көлемді түскі қонақасыға қатынасты. Сағат 12-ден 30 минут өткенде Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шөжу, Ши Жинпинг мен ханымы Пан Лиян түскен Джин Шушен Еңбек қонақ сарайына келіп, себезгілеген майда жаңбырда электрлі автокөлікке отырып, Джин Шушен Еңбек қонақ сарайында қонағасы залына бірге барды. Қонағасы да екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго мен Чаушенның дәстүрлі достығын бекемдеу, жалғастыру жөнінде шекерлей пікір алмастырды. Ши Жинпинг Джин Чжиңының осы реткі сапарға ден қоя жан-жақты орналастыру жасағандығына алғыс айтып мынаны білдірді. Осы реткі сапар арқылы біз Чаушен партиясының, өкіметінің және халқының Жунго партиясына, өкіметіне және халқына деген ыстық ықыласы мен достығын анағұрлым сезіндік. Мен бас шужи Джин Чжиңым мен жаңа дәуірдегі Жунго Чаушен қатынасын дамыту жөнінде маңызды ортақ танымға келдім. Әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау жөнінде шекерлей пікір алмастырдым. Жунго мен Чаушенның өзара түсінісуі анағұрлым терең жалпы беттік болып, болашақ даму беталысы анағұрлым айқындалды. Мен бас шужи Джин Чжиңыммен бірлікте Жунго Чаушен қатынасында анағұрлым зор дамуды жүзеге асыруға жетекшілік етіп, екі елдің социализм істеріне пәрменді тың қозғаушы күш қосуды қалаймын. Джин Чжиңым былай деді. Бас шужи Ши Жинпингнің осы реткі сапары толық табысқа жетіп, дүние жүзіне Чаушен мен Жунгоның достық селбестікті анағұрлым күшейту белсенді информациясын жеткізіп, әр жақтың назарын айрықша аударды. Бұл реткі сапар екі мемлекеттің қатынасы және осы районның болашақ дамуында ерекше маңызға ие. Чаушен осы реткі сапарда келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, екі ел селбестігінде мәндік тың табыстарға қол жеткізуді жебеп, Чаушеннің Жунго қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9 күні түстен кейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Жинпинг Чаушендағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Пинграннан аттанды. Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжиңын мен ханымы Ли Шөжу әуе жайға барып аттандырып, Ши Жинпинг мен ханымы Пан Лиянға арнап салтанатты аттандыру салтын өткізді. Әуе жайға бара жатқан жолда Пинграндағы әр сала бұқарасы жолдың екі жағына жиналып, Жунго мен Чаушеннің мемлекет туын және гүл шоқтарын бұлғап, Жунго Чаушен достық ұранын асқақтата шырқап, ыстық ықыласпен аттандырып салды. Әуе жайда неше мың бұқара және өспірімдер мен балалар ретті сап түзіп, қызу қарсы алды. Айбынды да асқақ музыка үні ішінде Ши Жинпинг Джин Чжиңының серік болуында құрмет қарауылын көзден кешіріп, аттандырып салуға келген Чаушен жақтың жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен бір-бірлеп қол алысып, аттандыруға келген бұқараға қол бұлғап құрмет білдірді. Ши Жинпинг мен ханымы Пан Лиян, Джин Чжиңын мен және оның ханымы Ли Шөжу мен тағы да қол алысып, ықыласпен қоштасып, баспалдаққа шығып, арнаулы аэропланмен Пинграннан аттанды. Сайчи, Уаң и қатарлар аттандыру салтына қатынасты.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 9 күні түстен кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Ши Жинпинг Чаушендағы мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Ши Жинпингнің ханымы Пан Лиян. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Ван Иға тарлы сапарластары осы айырпланмен бірге қайтып келді.
0: Өз қабарымыз 6 айдың 8-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Луис Арбурге телеграмма жолдап, оның Канаданың 31-ші кезекті губернаторы болғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Канада қатынасының ақаусыз орнықты дамуы екі елдің ортақ мүддесін үйлесе дәрі дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына, гүлденуіне тиімді. Мен Жұңғы Канада қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Әрбір губернатормен бірге құлшынып, өзара құрмет ету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу рухы бойынша Жұңғы мен Канаданың жаңаша стратегиялық серіктестік қатынасының ақаусыз, орнықты, баянды арнаға алға қарай дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 9-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Грузияның зонтуңы Кауэ Лашвили өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 34 жылдан бері Жұңғы мен Грузия бастан аяқ өзара құрмет ету, өзара сенім арту, селбесіп тең игілікке кенелу принципінен жазбай, екі жақты қатынастың ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2023 жылы Жұңғы мен Грузия стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқаннан кейін, екі жақтың саяси сенімділігі барған сайын бекемделіп, нақты селбестігі жедел ілгерілеп, көп жақты селбестік анағұрлым нәтижелі болды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғы жақ, Жұңғы-Грузия қатынасына бастан аяқ стратегиялық деңгейден және ұзақ болашақтық тұрғыдан қарайды. Осы орайда мен Кауэ Лашвили зунтумен бірге Жұңғы-Грузия қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялауды қалаймын. Мұның Жұңғы-Грузия қатынасының дамуында жаңа болашақ ашып, екі елдің дәстүрлі достығының үздіксіз тыңдастанын жазып, екі жақтың өзара тиімді селбестігіне пәрменді қозғаушы күш істеп, Жұңғы-Грузия халқына анағұрлым көп бақыт жарататындығына сенемін. Кауэ Лашвили былай деді, өткен 30 жылға қайырлы қарасақ, Грузия мен Жұңғы ұзақ уақыттық достық орнатты. Екі жақты қатынаста өзара құрмет ету, өзара сену, сындарлы селбестік негізінде табысқа қол жетті. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығы байланысымен, біз Грузия Жұңғы қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік деңгейге көтеруді бірге ұйғардық. Мұның екі елдің селбестігіне анағұрлым көп орай жаратып, екі елге анағұрлым зор пайда жеткізетіндігіне, сондай-ақ екі ел халқының достық дәнекерін онан ары нығайтатындығына сенемін.
0: Өз хабарымыз 6 айдың 9-ші күні мемлекеттік кеңес негізгі заңға серт беру салтын өткізді. Мемлекеттік кеңестің зұңдиі Ли Чжаң серт беруді бақылады. Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына және мемлекеттік кеңес және оның тараулары тағайындаған мемлекеттік қызметкерлерінің негізгі заңға серт беруін ұйымдастыру әдісіне сай, мемлекеттік кеңес тағайындаған 33 тарау мен орынның 37 жауаптысы заң бойынша негізгі заңға серт берді. Түстен кейін сағат 4-те мемлекеттік кеңестің мүшесі, мемлекеттік кеңестің бас хатшысы У Жыңлун негізгі заңға серт беру салтының басталғанын жариялады. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін шырқады. Осыдан кейін бастап, серт беруші адам негізгі заң кітабының үстіне қолын қойып, серт сөзін оқыды. Басқа серт берушілер сап түзеп, серт сөзін бірге оқыды. Серт беруден кейін мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чжаң сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңа басшылық орынға шығып, жаңа борыш пен міндетті арқалауда сөз жоқ, анағұрлым жоғары өлшем мен саясида ысылған, қабілеті мығым, стілі берік болу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын анағұрлым батыл, пәрменді дәйекті тиянақтандыру керек. Заңмен басқаруға бастамашылдықпен құрмет етіп, саналы түрде заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілінен пайдаланып қызметтілгерлету, мәселелерді шешу керек. Өз күлен қырағылық арқылы өзін қатаң тежеп, пәк кіршіксіз саяси қасиетті сақтау керек. Ли Чжаң мыналарды баса дәріптеді. Қазір бүкіл партия дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілі үйрені тәрбесін ішкерлей өрістетуде. Біз жалп үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ойдағыдай дәйектілендірудегі атқарушы, атсалушы, нақты істеуші болу керек. Шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, түрлі саясат шараларды іс жүзінді қажетке үйлестіріп, шынайы тиянақтандырып, нәтиже шығару керек. Нақты іс істеу арқылы елді көркейтуге табанды болып, бастан аяқ нақты іс істеп, нәтиже арқылы табан тіреп, даму барысындағы тұсауларды, бөгеттерді анағұрлым зор тебінмен, анағұрлым нақты шаралармен шешу керек. Нақты нәтиже арқылы сөйлеуге табанды болып, түрлі қызметтерді нақты егжей-тегжейлі игеріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Мемлекеттік кеңестегі басшы жолдастар және мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар серт беруге қатынасты.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 6 айдың 5-ші күнінен 9-ші күніне дейін Шинжаңда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшаньның түстігі мен терістігінде орнықтыра берекелі, әр ұлт халқы тынышта шат-шадыман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, бас шуши Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, Шинжаң қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандаған Шинжаң құруда нық қадам тастау керек. Ван Хунин Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, ауыл-қыстақты көркейтіп халықты ауқаттандыруды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұсынды. Әрі әр ұлт кадр бұқарасымен әңгіме өткізіп, пікір алмастырды. Ван Хунин былай деді: 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Шинжаңның дамуы тың бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығының жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын негізгі желісін бекемдеуді, Шинжаң қызметінің тұтас барысына сіңіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын жүйелі сезінуге болатын өнімді етіп ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін заң арқылы басқаруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды тиянақ етіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап және ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше басымдығына ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жеделдету керек. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жеделдетіп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сыйымдылығын көп арнамен кеңейту тиіс. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхатының тоғыспалы дамуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орын біртұтас жүйе болуға табанды болып, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап шекараны гүлдендіру, жаңа басымдығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганже тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз: жергілікті уақыт 6 айдың 6 күнінен 8 күніне дейін Белоруссия Республикасы үкіметінің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың Белоруссияда сапарда болып, Минскіде Белоруссияның зұңтыңы Лукашенко мен зұңлиі Турчин мен бірінші орынбасары зұңлиі Снопков пен жеке-жеке кездесті. Лукашенко мен кездескенде ханчын төраға Си Цзиньпиннің ықыласты сәлемін жеткізді, әрі былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Лукашенко зұңтыңның стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Белорусия қатынасы жедел дамып, жалпы жағдайда бірдей жан жақты стратегиялық серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Жұңғы Белорусия мен бірге мемлекет басшылары дипломатиясының жол бастауына, бағдар белгілеуіне табанды болып, өзара қолдау көрсету, таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, екел достығының халық райын егізін бекем деп, жұңғы Белорусия қатынасы мен екел селбестігінің үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Лукашенко ханчынға төраға Си Цзиньпинге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Лукашенко былай деді, Белорусия жұңғының барлық жағдайда бірдей жан жақты стратегиялық серігі, мәңгі сенімді жақсы досы. Белорусия жұңғымен қатынасына бұрынғыдай мән береді. Жұңғымен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, халықтар достығын жалғастырып, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді үміт етеді. Турчинмен кездескенде ханчын былай деді, жұңғының Белорусия мен қатынасын дамыту, Белорусия мен селбестікті тереңдету бекімі мызғымайды. Екі жақ бір белдеу, бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігін жетекші етіп, селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін үздіксіз қалыптастырып, дүние жүзі оңтүстігінің ортақ мүдесін қол ұстаса қорғап, аумалы төкпелі дүние жүзіне қымбатты тұрақтылық үстеу керек. Турчин былай деді, Белорусия жұңғының халықаралық әділдік пен әділеттілікті қорғауда сындарлы рол атқарғандығын айрықшалғайды. Жұңғымен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі селбестікті жиілетіп, Белорусия мен жұңғының жалпы жағдайда бірдей жан жақтылы стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз толықтауды қалайды. Сынып көппен кездескенде ханчын былай деді, Биыл жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жұңғо Белорусия мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым икемді, анағұрлым баянды, тең игілікке кенелетін дамудың жаңа өрісін үздіксіз ашып, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Сынып көп былай деді. Белорусия жұңғымен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіп саласы мен өнер кәсіп сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтуді қалайды. Сапар кезінде ханчын Сыновкөппен бірге жұңғы Белорусия кәсіп саласы және қаржы осу селбестік талқысының ашылу салтына, бірге игіліктенетін ірі базар, жұңғыға экспорт атындағы Белорусияның арнаулы қимылына қатынастары сөз сөйледі. Ханчын былай деді, Жұңғы Белорусия мен үздіксіз шынайы мәміле жасап, сенімділік арқылы даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауданың арту көмескі үшін ішкерлей ашып, кәсіпке қаржы қосу селбестігін кеңейтуді қалайды. Жұңғы жоғары сапалы дамуға табанды болып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, Белорусияны қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар кеңістігі мен даму орайын әзірлейді. Жұңғы мен Белорусияның саяси сауда саласының уәкілдерінен мыңға жуық адам жоғардағы екі реттік қимылға қатынасты. Екі жақ кәсіпорындары нақ майданда сауда кеңесін өрістетіп, көптеген селбестік жобасы нысандарына қол қойды. Ханчын жеңіс ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Белорусия ауыл шаруашылық көрмесін көзден кешірді.
1: Өз хабарымыз Кеден бас мекемесі алтыншы айының 9-шы күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 15.3% артқан. Мұның ішінде экспорт 11 триллион 910 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 11.8% артқан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 20.5% артқан. 5-ші айда еліміздің импорт-экспорты 4 триллион 450 миллиард юан болып, өртіс 3 ай 4 триллион юаннан асты. Түйінді тауарлардан қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің механика электр өнімдерінің экспорты 7 триллион 580 миллиард юан болып, 18.4% артып, оқсас кездегі еліміздің экспорт жалпы құнының 60.6% ұстаған. Мұның ішінде автокөлік электр өнеркәсіп жабдықтары, кеме экспорты жеке-жеке 45.5%, 24.7% және 22.5% артты. Сауда серіктерінен қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Еуропа одағына, Африкаға импорт экспорты жеке-жеке 16.6, 10.3 және 18.2% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт экспорты 13.6% артқан.
0: Өз хабарымыз, жұңғы кесікті бұйым кәсібі қоғамының ең жаңа санағына қарағанда 1-ден 5 айға дейін еліміздің кесікті бұйым базарларындағы жалпы сауда мөлшері 4 миллиард 166 миллион рет болып, жалпы сауда сомасы 402 триллион 80 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 24.84% және 40.13% артқан. Еліміздің кесікті бұйым базарларында жасалған сауда жалпы жақтан орнықты болып, нақты экономикаға қызмет өтеудегі сапасы мен өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 6 айының 9 күні кешке дейін 2026 жылы алдын ала сатылған билеттері қамтылғандағы жазғы кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 400 миллион юаннан асқан. 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдер тарих, комедия, картон фильм, фантазия, әрекет фильмі сияқты көп түрді қамтыды. Бұлардың ішінде көптеген тарихи тақырыптық фильмдердің қойылатын уақыты шоғырлы белгіленіп, шұғылалы сәттер көгілдір экранға шығарылып, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілік жырланды.
0: Өз хабарымыз, екінші кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы 6 айдың 9-10 күндері Грецияның Афина қаласында өткізілді. Дүниежүзіндегі әр елдің классикалық білім және қатысты салаларынан барған маман оқымыстылар классикалық өркениетке қатысты тақырыптар жайлы шкерлей талқы жүргізіп пікірлесті. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. 2024 жылы тұңғыш кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы Жұңғыда сәтті өткізілгеннен бері Жұңғы мен Грессия бір жағдан бас, бір жеңнен қол шығарып, тұңғыш кезекті жиналыстың жетістіктерін белсене тиянақтандырып, классикалық білім жайлы ауыз күйіс, соқпат торабын құрып, классикалық білім істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз, Англияның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 9 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Англия, Франция, Аустралия, Жаңа Зеландия, Канада және Норвегия осы 6 мемлекет Йордан өзенінің батыс жағалауында Палестиннің жай бұқарасына зорлықтуш пен шабуыл жасауға қатынасқан еврей қоныстанушыларына жазалау шарасын қолданады.
0: Өз хабарымыз, Ақшы орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 9 күні былай деп жариялады. Сонтың Трамптың нұсқауы мен Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты сағат 17-ден бастап Иранға өзін қорғау сипатындық соққы беріп, осыдан бір күн бұрын Ақш армиясының Апаш тұрпатты тігішар айырпланын атып түсіру уақиғасына қарымжы қайтарды. Жерлік уақыт 6 айдың 10 күні таң сәріде Иранның оңтүстік бөлігіндегі Хормузган өлкесінің шығыс районындағы Сирия Минабу қатарларды өз ішін алған жерлерде бір қанша рет қопарылыс болды. Иранның бір мәнсаптысы 6 айдың 9 күні былай деді. Иран қарулы бөлімдері әр қандай шапқыншылыққа ең жоғары дәрежемен төтеп беруге дайын. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 6 айдың 9 күні былай деді. Осыдан бұрын Иранға жасалған шабуыл анағұрлым кең көлемді, анағұрлым пәрменді соққы беруге дайындалуға жатады. Сонымен бірге Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясына соққы беру тебінін үздіксіз арттырады. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігінің шұғыл әрекет орталығының 6 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, 3 айдың 2 күнінен 6 айдың 9 күніне дейін Израильдің Ливанға қозғаған шабуылында 3666 адам өліп, 11321 адам жараланған. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хаммастың мәлімдемешісі 6 айдың 9 күні былай деді. Палестиндегі арғайсы топтар мен жарастырушы жақтар Каирода өткізілген осы ретке сұхбат барысында соғыс тоқтату келісіміндегі көптеген қиын мәселелер жөнінде қабылдауға болатын жоба жасасты. Соғыс тоқтату келісімінің екінші сатысына сәтті өте алуы, өте алмауы жарастырушы жақтың кепілдік етуші елдің және бейбітшілік комитетінің Израильді өнімді тежей алуы, тежей алмауы болуына, Израильді тоқтамға қайшылық жасау әрекетін тоқтатуға және қазіргі жоба мен ортақ танымды қабылдауға қозауына байланысты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 6 айдың 9-ші күні сөз жариялап, орташығы жағдайының тағы да ушығуынан қатты тіксінетіндігін, сондай-ақ барлық шабуылды сөз жоқ, дереу тоқтату керектігін, Ливан, Иран және Газа өңірлеріндегі соғысты тоқтату, сөз жоқ, толық құрметке ие болу керектігін, кезектегі дипломатиялық құлшынысты білдіру мүмкіндігі бар әр қандай әрекеттен сақтану керектігін білдірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Иран соғысы биыл 2-ші айда басталғаннан бері қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес.
1: 6-шы айдың 8-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Иран соғысының 100 күндік экономикалық соққысының әсерінде қамдау үзіліп, ақша құнсызданып, экономиканың арту қарқыны баяулады дейін мақаланы тыңдайсыздар. Иран соғысы биыл 2-ші айда басталғаннан бері қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес. Өткен 3 айдан астам уақытта соғыс энергия және финанс базар сияқты арналары арқылы үздіксіз сыртқа қарай ұшығып, дүние жүзі экономикасына қат-қабат соққы берді. Экономикалық селбестік және даму ұйымы қатарлы халықаралық ұйымдардың ең жаңа баяндамасында биылғы дүниежүзі экономикасының арту қарқынының межесі төмендетіліп, Иран соғысының кешеуілдеуі дүниежүзі экономикасының арту болашағына барынша нұқсан жеткізді деп қарады. Хормуз бұғазында қатынау қалпына келген күннің өзінде де бұл соғыстың терең ықпалы дүниежүзі экономикасына жалғасты әсер етіп, қалпына келтіруге ұзақ уақыт кетеді. Иран соғысының дүние жүзі экономикасына жасаған ең тіке соққысы энергия мен қамдау жағында көріледі. Хормуз бұғазының тосылуы, халықаралық энергия мекемесі айтқан, бүкіл жер шарындағы мұнай базары тарихындағы ең көлемді қамдаудың үзіліп қалуына апарып соғып, мұнай табиғи газ бағасы мен теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауына апарып соқты. Халықаралық энергия мекемесі таяуда жариялаған мәліметте көрсетілгенше, Хормуз бұғазының жабылуының ықпалынан шығанақ елдерінің мұнайдың күндік өнім мөлшері соғыстан бұрынғы өреден 14 миллион 400 мың баррел төмен болған. Екінші айдан бері бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау зияны орта есеппен күніне 12 миллион 800 мың баррелға жетті. Осы санды мәліметпен долбарлап, есептегенде қазіргі дейін бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері 1 миллиард 200 миллион баррелден асып, Иран соғысының бүкіл жер шарындағы энергия қорын үздіксіз сарып еткендігін әйгіледі. Халықаралық энергия мекемесінің межелеуінше, бұғаз тасымалы біртіндеп қалпына келген күнде де 2026 жылы бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері орта есеппен күніне 3 миллион 900 мың баррел төмендейді екен. Масаяс Корман былай деп атап көрсетті. Көптеген елдерде бұқараның тұрмыс өресі төмендеді. Энергия мен ақшаның құнсыздануының соққысы тұрғындардың іш жүзіндік кірісі мен тұтыну қуатына салмақ салмай қоймайды. Еуропа мен ақшаның құнсыздану қысымында жаңа жағдай жарыққа шықты. Санды мәліметте көрсетілуінше, Ақшта 4-ші айда бөлшек сатылатын бензиннің орташа бағасы Иран соғысынан бұрынғыдан 50%-ден асып, 4-ші айда тұрғындардың іс жүзіндік меңгеруге болатын кірісі 3 ай төмендеген. Франция, Италия, Испания және Германиясында Еуро районындағы 4 негізгі экономикалық тұлғада ақшаның құнсыздану мөлшері Еуропа орталық банкесінің 2%-тік нысанасынан 3 ай жоғары болып, энергия бағасының өсуі азық-түлік пен қызмет өтеу кәсібіне үздіксіз жеткізілуде. Даму үстіндегі экономикалық тұлғалар жөнінен

0: алғанда ақшаның құнсыздануының соққысы тіпті де ауыр болды. Дүние бәңкесінің баяндамасында былай делінген, даму үстіндегі экономикалық тұлғалардың 2026 жылғы ақшаның құнсыздану мөлшері межемен орта есеппен 5,1%-ке жетіп, Иран соғысының алдындағы межедегіден 1% жоғары болады. Дүние бәңкесінің бас экономисі Демит Жербалай деп атап көрсетті. Ең кедей қауымның кірісінде азық түлік пен жанар затқа жұмсалу салыстырмасы ең жоғары болғандықтан соққыға ең зор ұшырайды. Қазір ауыртпалығы ауыр даму үстіндегі экономикалық тұлғалар да ана ғұрлым зор қысымға ұшырайды. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Иран соғысынан қалған экономикалық ықпал қысқа мерзімнен қарағанда мұнай бағасы, ақшаның құнсыздануы және базар толқуы орта мезгілден қарағанда кәсіпорындардың өзіндік құны, тұтыну қуаты және саясат кеңістігі қысымға ұшырайды. Ұзақ уақыттан бері әр елдің энергия қауіпсіздігі, қамдау тізбегі және макролық саясатты сәйкестіруге қайтадан назар аударуын жебеуі мүмкін. Тосылу күшінен қалтырылған күннің өзінде де дүние жүзі экономикасында осы соққыдан қалған қалдық толқынды қорытуға ұзақ уақыт қажет.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді теңіз мұхитты қорғауда жұңғы дүние жүзімен тең қадамда әрекеттенуде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 6 айдың 8 күні Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Көп елдің тілшілікті қабылдаған мамандары былай деп қарады. Бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғау, танымды жаңалау мен әрекетті тиянақтандырудың шешуші кезеңінде тұр. Жұңғы экологияны алдымен ескеруге, жүйелі жөнге салуға табанды болып, адам мен теңіз жарасымды теңіз мұхит экологиялық ортасын құлшына қалыптастырумен бірге, халықаралық селбестікпен көп жақты жөнге салу механизміне белсене атсалысып, әлемдік теңіз мұхитты басқаруды кемелдендіруде маңызды рол атқарды. Теңіз мұхит экологиялық жүйесі жер шарын кемінде жарымынан астам оттегімен қамдайды. Ол жер шарының өкпесі деп те аталады. Ол адамзаттың көк түсті астық қамбасы. Бүкіл жер шарындағы 1 миллиардтан астам адам тұтынатын белок негізінен теңіз мұхиттан келеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы дүниежүзілік теңіз мұхит күні торабындағы таныстыруға қарағанда, теңіз мұхит адамзат жөнінен төтенше маңызды. Бірақ қазір үлкен балық түрлері зор мөлшерде азайып, көптеген маржан құздар бүлініп, теңіз мұхитты қорғау кезек күттірмейтін көкейтесті мәселеге айналды. Мадагаскар мемлекеттік теңіз мұхит зерттеу орталығының маманы Хенри Джанахари былай деді. Қазір бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасы екі түрлі көрнекті мәселеге дөп келіп отыр. Бірінші, климат өзгерісінен туындаған қатысты сынсайыстар теңіз мұхит экологиялық жүйесінің тепе-теңдігіне терең әсер етіп, маржандардың ағаруын тездетіп, теңіз мұхиттың органикалық заттары жасау күшін әлсіретіп, қауіп төндіруде. Екінші, микросуляу, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық жарақсыз суы, сондай-ақ адамзат қимылының әсерінен теңіз жағалауындағы азот, фосфор қатарларының күрт көбеюі теңіз мұхиттың ластануын күн сайын ауырлатып, теңіз мұхит экологиялық ортасы мен бүкіл жер шарының астық қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Египеттің баянды даму және климат қауіп-қатерін бағалау маманы Мустафа Шербини ескерту беріп былай деді. Ұзақ уақыттан бері адамзат теңіз мұхитты сарқылмас байлық деп қарауға дағдыланған. Алайда теңіз мұхит ортасы күн сайын адамзаттың көмір қышқыл газын шығару, сулаудың ластауы, шектен тыс аулау және тәртіпсіз өнеркәсіптің кеңеюі сияқты даму үлгісінің қатеріне ұшырауда. Күн сайын ауыр сайысқа тап болған теңіз мұхит экологиялық ортасына қарата халықаралық қоғам жедел әрекетке келуде. Камбоджаның ортаны қорғау уәзірі Янсо Палай былай деді. Көптеген елдер теңіз мұхит қорығы районының көлемін кеңейтіп, мангра орманын қалпына келтіріп, көк түсті экономикалық стратегияны күшейтуде, әрі жарақсыз заттарды басқару жүйесін жақсартуда. Алайда теңіз мұхит ортасы әлі де үздіксіз нашарлап барады. Бұл бізге бүкіл жер шарының теңіз мұхитты қорғау құлшынысын сөз жоқ тездетуді ескертеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының межесіне қарағанда 2030 жылға барғанда бүкіл жер шарында теңіз мұхитқа қатысты кәсіптермен шұғылданатын адам 40 миллионға жетеді. Ашу мен қорғау арасында қалай тепе-теңдікті табу, әр елдің теңіз мұхитты жөнге салуды ілгерілетуде сөз жоқ жауап беруге тиісті мәселе. Жунго 1995 жылдан бастап теңіз мұхитта балық аулауды маусымдық тоқтату дүзімін атқарғаннан бері балық аулауды тоқтату мерзімін үздіксіз ұзартып және балық аулау көлемін кеңейтіп теңіз мұхитта балық аулау күшемелдігін дізгіндеп балық шаруашылығы байлығын қорғап және қалпына келтіріп теңіз мұхит балық шаруашылығының баянды ақаусыз дамуын жебеді. Шербини былай деді: Жунго таяу жылдардан бері анағұрлым қатаң шаралар шығарып, теңіз мұхиттың ластануын дізгіндеп, теңіз жағалауы белдеуін қорғап, аулау қимылын арнаға түсіріп, баянды көк түсті экономика мен теңіз мұхит таза энергиясының даму көлемін кеңейтті. Хенри Жанахари былай деп атап көрсетті: Жунго мангра орманы, теңіз жағалауындағы саздық және теңіз жағалау өсімдік шоғыры сияқты теңіз жағалауындағы экологиялық жүйені қалпына келтіру жағында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби-сазды бағдарламасы «Ән домбыра».

0: Дананың сөзіндей мәңгілік сарын өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан сіздер дәстүрлі халық күйшісі Сүйімбай Құрамысұлының өмірі және өнері жайлы жазылған шағын мақаламен бірге күйшінің бірқанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы белгілі күйші, күй зерттеуші Мыңбай Есперқанұлының күй тарихын әңгімелеумен бірге орындауында тыңдайсыздар. Дәстүрлі халық күйшісі Сүйімбай Құрамысұлы жайлы. Авторы Амангелді Қоспанбай болы.

0: бас шуджи Си Цзиньпин әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінде халық тарихты жасаушы әрі куәгері, тарихтың кейіпкері, тарихтың драматургі, әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болу керек. Халықтың күй жайын, бақытын қашанда көкейімізде берік сақтап, халықтың қуаныш қайғысын тілге тиек етіп, күрескерлік өмірді жырлап, ең сүйікті жандардың образын сомдап, адамдардың тамаша тұрмысқа деген тілегі мен сенімін онан ары бекемдеуіміз қажет деп атап көрсеткен еді. Ендеше осы сөздегі ең сүйікті жандардың образы саналатын, он саусағынан төгілген құдіретті күйлер арқылы туған халқының көңіл көкжиегін көтеріп, олардың қуанышы мен жұбанышына ортақ болып, туған жерін көркем табиғаты мен ортаның болмысына елітіп, одан алған әсерін баба мұрасы болған қасиетті қара домбыраның шанағына сыйғызған, бұл күндері өзі өмірден озса да жаратқан күйлер мен өткен замандардан жеткізген күйлерінің сарыны халықтың құлағында бүгінгідей сақталып, есімі ел жүрегінде жатталып қалған Үсенбай Құрамысұлы жайлы тоқталуды жөн санадық. Дәстүрлі халық күйшісі Үсенбай Құрамысұлы 1921 жылы Іле Қазақ автономиялы облысы Мұңғыл Күре ауданы Сар Қобы қалашығының Ағаяз алқабында ауқатты отбасында өмірге келген. Үсенбайдың әкесі Құрамыс өз дәуірінің алға басар, ашық ойлы, өнерлі, бардам адамы болғандықтан, сол дәуір, сол ортадағы ықпалды, өнерлі адамдар Құрамыс отбасының төрінен жиі бой көрсететін. Әке көрген оқжонар, шеше көрген тон пішер дегендей, бұны көре қалған Үсенбай да жас шағынан бастап сауық қой, өнерлі жақсы жайсаңдар арасында жүріп, оларды ұстаз тұтып, домбыра шертудің қыр-сырын меңгерумен қатар, бір естіген қағып алатын зеректігінің арқасында өзінің көрген әрбір күйшінің шерткен халық күйлері мен авторлы күйлерді дер кезінде үйреніп, ел арасындағы той топтарда көпшілікке орындап беріп, көптеген халық күйлерінің бүгінге жетуіне алтын көпірлік рол атқарады. Жасы 20-дан асып, ат жалын тартып мініп азамат болғаннан кейін күйшілік өнерін онан арман ұштап, өмірде өзіне ықпал жасаған оқиғалардың көңіл күйі мен ішкі сезіміне жасаған терең ықпалына сай өз жанынан күйлер шығарып шертетін өреге көтеріледі. Ол ежелгі халық күйлерінен ел көшкенде қаранар, өмірай, бір топ қурай қатарлы көптеген күйлерді жеткізумен қатар өз жанынан арман, облыстың 10 жылдығы, Инжар толқыны, Бала зары, Үсенбайдың аяғы сынғандағы күй қатарлы күйлер шығарған өз заманының айтулы күйшісі еді. 1940 жылдары ел арасына таралған сары сүзек ауруынан оның екі ұлы шетінеп кетеді. Осы барыста қайғымың арқалап ауыр азаптанған Үсенбай Құрамысұлы Бала зары деген күйін шығарады.
1: Үсенбай Құрамысұлының Бала зары деген күйінің шығу тарихы былай екен. 1944-45 жылдарда жергілікті орында сарсүзек деген кесел қаптап кетеді ауру. Осы аурудан көптеген адамдар қайтыс болады. Бір қанша семьялардың түңілігі де ашылмай қалған ауыр күндер болады. Сол ретте Үсенбайдың екі ұлы бірдей шетінеп кетеді. Соның қайғысы менен осы Бала зары деген күйді шығарған екен.

0: Іле Қазақ автономиялы облысы құрылғандығының 10 жылдығына орай халық тұрмысының барған сайын жақсарып, қоғамның дамығандығын бейнелеген облыстың 10 жылдығы деген күйін шығарады. Мұңғыл Күр ауданы Қашажар қалашығы Қаратөбе мектебінің ұзақ жылдық мектеп меңгерушісі болып, бұл күндері демалыстағы кадр қазір Құлжа қаласында тұратын күй зерттеуші. Күйші Мыңбай Есперханұлы Үсенбай Құрамысұлын зерттеуші әрі күйлерін орындаушы ретінде Үсенбай Құрамысұлының «Инжар толқын» атты күй 1987 жылы жазда барлыққа келді. Сол жылы Мұңғыл Күр ауданының Текес өзенінің бойындағы «Инжар» деген жерінде автономия район дәрежелі бұқаралық дене тәрбие көркемөнер қимылы өткізілді. Осы қимылға Сар Қоба ауылынан Үсенбай Құрамысұлы да келді. Мен Үсенбайды көріп аман сәлемнен кейін Текес өзен жағасына ертіп барып күй тартқыздық. Сонда жоғарыдағы күйлерді атын атап шерте келіп, біраз кідіргеннен кейін бір күй шертті. Мен ол кісіге «Бұл күйіңіздің аты не?» деп едім. «Қазір ойыма түскен күй болды» деді. Күйдің сарын мазмұнына қарап, «Өте жақсы күй екен. Бұл күйіңіздің аты «Инжар толқыны» болсын» деп едім. Ол кісі де разы болып кетті. Содан сол орында үйреніп алдым деп осы күйді шертіп берген еді.
1: Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басында автономиялы район Іле Қазақ облысы Мұңғыл Күрі ауданында тұңғыш ретке зор көлемді ат бәйге жарысын өздірген. Текес өзен жағасындағы кең жазық, жасыл кілемдей түрденіп гүлге оранған кез. Жиналған адам өте көп. Мені танитын бір жас бала жаңадан сатып алған домбырасын көтеріп амандаса келді. Аман сәлемінен соң, «Аға, мына домбыра қандай екен? Күй шертіңізші» деді. Мен қасымдағы жолдастарыма қарап, «Жарайды, өзен жағасына таман барайық» деп жағаға келдік. Домбырасын көріп шертіп отырғанда анадайда Үсенбай Құрамысұлы атпен келе жатыр екен. Балаға дереу шақыртып алып бірге болдық. Ол кісіге ұсыныс етіп бір қанша күй тартқыздық. Арада ол кісі домбыраны көп жылдың алдында тастап кеткендігін айтып, ауыр күрсінді де терең ойлана отырып бір күй шерте бастады. Тоқтатқан кезде, «Қария, бұл қайсы күйіңіз?» дедім. «Бұл күй ғайыптан ойыма оралып отыр. Бұрын шертпеген күйім еді» деді ол кісі. «Олай болса, бұл күйіңіздің мазмұнына қарай ат қойсақ болады екен. Алдымызда Текес өзені толқындап ағып жатыр. Жағадағы биік жарды иін жар деп атайды. Өзіңіз білесіз. Өзен иіндеп келіп жарасынан кеңір бұрылып кетіп жатыр. Күйіңіздің аты иін жар толқыны болсын» дедім. Отырғандар да қостап кетті. Сонымен Үсенбай Құрамысұлының жаңа күйі осылай жарыққа шықты. Сол жерде отырып үйреніп, қайталай өзіне шертіп бергенде, ол кісінің алғысы шексіз болып қатты әсерленді. Сондағы күй осы еді.

0: Бұл өмір кімдерді талқысында елемеген дейсіз. Үсенбай Құрамсұлының балалық шағы бақытты өткенімен есейгенде тұрмыстың соққысына көп ұшырапты. Оның Жамалатты жалғыз қызы 30-ға жетпей өмірден озған соң осының барлығы қуағашты құшақтағанымнан болды деп сенген дарынды күйші кейінгі жылдары қолына мүлде домбыра ұстамай кеткен екен. Бұл жағдай осы бір күйшінің көп шығармаларының көміліп қалуы мен жоғалуына белгілі ықпалын көрсетіп отыр.
1: Жерлік орында көкқарағай тарту міндеті беріледі. Үсенбай да өзіне берілген міндетті орындаймын деп жүріп, аты жығылып, аяғын мертіктіріп алады. Сондағы Үсенбайдың аяғы сынғандағы шығарған күй екен.

0: өмірден озды. Қазір Ержан деген ұлы түтін түтетіп отыр. Сөз соңында халық арасындағы құндылығы бар. Осындай дарындарды жарыққа шығарып, оның еңбектерін көпке жеткізіп отырған Мыңбай Есперқанұлы сынды қазыналы қарттарымызға алғысымыздан басқа айтарымыз жоқ. Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Амангелді Қоспанбайұлы жазған дәстүрлі халық күйшісі Үсенбай Құрамысұлының қысқаша өмірбаянымен таныс болдыңыздар. Енді төменде сол мақаланың кейіпкері, дәстүрлі халық күйшісі Үсенбай Құрамысұлының жоғарыдағы күйлерін тарихымен айтып орындаған күйші, күй зерттеуші, халық күйлерінің мұрагері Мыңбай Есперқанұлының өз әңгімелеуіндегі қысқаша өмірбаянымен бірге күй өнеріне қалай келгендігі, сонымен бірге күй зерттеумен айналысқандағы ізденіс еңбектері жайлы бізге берген шағын сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Мен Мыңбай Есперқанұлы, қазіргі Мұңғылкөл ауданы Сарғоба ауылына қарасты Суықтоғай деген жерде 1951 жылы 11 айда қарапайым шаруа отбасында дүниеге келдім. 1957 жыл 9 айдан 1968 жылдарға дейін жалғасты оқуда болдым. 1968 жылы 8 айда 51 педагогика мектебін бітіріп, бір жыл қайталай тәрбие қабылдаудан өтіп, бір өмір оқу ағарту саласында оқытушылықпен шұғылдандым. Кәсібім жалпы пән болды. Домбыра, күй, музыка сабақтарынан ешбір білім алмадым. 2004 жылы зейнетке шықтым. Ендігі сөз домбыра күй мәдениеті жөнінде. Алдымен күй мәдениетіне қалай келгендігімді айтайын. Менің домбыра күй мәдениетіне келуім сонау балалық шақтан басталған. Бұл әрине барлық домбырашы күйшілерде болатын ортақ ерекшелік. Ұстазым Есперқан Тәнекеұлы деген күйші әрі айтыс ақыны болды. Көп жылдық әке тәрбиесінің нәтижесінде әрі атадан аунап даритын домбыраның ерекше белгісі арқылы күй мәдениетіне бір жылы ауыстым. Міне бұған топ тура 60 жылдан асты. 1965 жылдан 1967 жылдар ішінде Қарағайдан шауып 18 домбыра жасадым. Әйгілі күйші Атқан Исаулын неше рет көзбен көріп, тарихи әңгімелерін оқып, күйлерін үйрендім. Есперқан Тәнекеұлының ертедегі ата-бабалардан жалғастырған тарихи күйлерін түгелімен үйрендім. Сөйтіп, ертедегі дәстүрлі халық күйшілері Жанғабыл Тілеубердіұлы, Жолболды Жанғабылұлы, Аппақ Жақыбайұлы, Иса Меденұлы, Атқан Исаулы, Есперқан Тәнекеұлы, Үсенбай Құрамысұлы, Бағдәулет Жұмабайұлы қатарлы күйшілерден 70-тен астам тарихи күйді мұрагерлік етіп, тарихын жазып, жарыққа шығарып, бүгінгі ұрпақтарға жалғастырдым. Домбыра күй өнерінен басқа да жазушылық өнері болды. Жазған өлең дастандардан қазір бір жинақ, әңгіме повестерден, ата дәстүрлер жөнінде жазылған тарихи нәрселерден бір жинақ, тағы бір тарихи роман қатарлы жазған шығармалар дайын жатыр.
0: Енді күйшінің күй өнеріне қалай келгендігі, оның күй зерттеу жағындағы ізденістері жайлы әңгімесін бірлікте тыңдайық.
1: Қазақтың домбыра күйі көлемі шексіз кең, тақырып мазмұндары ерекше бай, телегей теңіз деуге татитын өнер. Күй тану үшін ең алдымен домбыраны тану керек. Бұған арналған бір толғауда былай басталған: күй қазақтың ұшатын ой қанаты, ой қанатын серпиді қой қанаты, домбыра әншейінде аспап емес, бірге жасап үндескен қол қанаты деп толғанған. Расында күй біздің ұшатын ой қанатымыз. Күйдің тақырыптары сол қанатымызды серпілтетін қозғаушы күш. Домбыраның жай ғана аспап емес, тарихтан тарихқа, бізге мәңгіге, ұрпақтарға жалғасып үндесетін қол қанатымыз екендігі нағыз шындық. Домбыра тануда оның формасын ғана емес, шешен тілдік қасиетін терең түсіне білу керек. Домбыраға барлық ұлттардың күй музыкалары шертіле береді. Дүниедегі ең шешен тілді музыкасының бірі деп тану керек. Күй зерттеу жөнінде 60 жылдан артық өмір тәжірибеден алып айтқанда, домбыра танудан кейін күй тануға өтуге болады. Ал күй танудың барысы анағұрлым ұзақ және күрделі болады. Кемінде 300-ден жоғары авторды және халық күйлерін біліп орындай алғанда ғана күй тану өресіне жетуге жақындауға болады. Күй тану мен күй шығару өзара тығыз байланысты. Ал күй тану дегеніміз қойған тақырыбының мазмұнын бейнелеп беретін бейнелеу. Халық күйлері мен

0: дәстүрлі күйлерге анық баға беріп, мазмұны мен тақырыбы сәйкескен күйлерді тани алса, күй танитын өреге жетті деуге болады. Жоғарыда айтылғандар төл тәжірибе негізіндегі жеке көзқарасым.
1: Енді төменде күйші Мыңбай Есберқанұлы күйші және домбырашының аражігі турасында былайша тоқталды.
0: Әдетте көптеген адамдар домбырада ән және күй шерте білгендердің барлығын күйші деп атап келеді. Іс жүзінде бұл дұрыс емес. Домбырашы мен күйші атауы ұқсамайтын екі түрлі атау. Домбырашы деп көптеген халық күйлерін және аттарды күйлерді өз мәнерімен шертетін өнерпаздар айтылады. Олар негізінде орындаушы ролын атқарады. Күйші деп көптеген халық күйлері мен аттарды күйлерді өз мәнерімен орындаудан сырт өзі туынды күй шығарған өнерпаздар айтылады. Мұндағы шарт ең алдымен домбырашы болудан соңында күйші болуға қарай өтеді.
1: Енді төменде күйші өзінің осы жалпылық күй өнерін зерттеу жағындағы қолға алған жұмыстары жайлы былай дейді.
0: Мен ұзақ жылдық домбыра күй мәдениетінің жан-жақты тәжірибелерін ой қорытып жинақтау арқылы тұтас ұлттық мәдениетті негіз етіп тереңде зерттеуге ойыстым. 2001 жылдан бастап қазақтың домбыра күйі мәдениеті деген көлемді еңбек жаза бастадым. Әр қандай өнерде шет шегара болмайды. Шағын өңірді ғана көзді ұстап, басқа жаққа назар аудармаса, істің шала болып, көптеген кемшіл, бостық орындардың қалатындығын байқадым. Сонымен 2010 жылдардан кейін Қазақстанға бірнеше рет барып, домбыра күй өнерінің мамандарымен өзара көзқарас ауыстырып, жалпы жақтан ахуал игердім. Ең соңында осы домбыра күй мәдениеті туралы кітапты соңына шығып жазып болып, баспаға дайындап отырмын. Қосымша айта кететін істер. Әрқандай өнерде шет шегара жоқ дедік. 2007 жылдан кейін қазақтың кейбір күй мамандары, өнер зерттеушілері мені арнаулы екі рет іздеп келіп қайтты. Ғылым білім министрлігі жағынан шығарылған бір кітапшаға бірқанша өнер иелерімен қосып мені қысқаша таныстырыпты. Қазақтың дәстүрлі мың күйі деген антологияда Атықан Иса күйлерінің мұрагері ретінде атымды жазып, көптеген күйлерді естелікке тартқызып алды.
1: Жоғарыда сіздер күйші Мыңбай Есберқанұлының жалпы күй өнеріне қалай келгендігі, домбырашы атауы мен күйші атауының аражігі турасындағы өз көзқарасы, сонымен бірге осы жалпылық күй өнерін зерттеу жағында қолға алған еңбектері жөнінде тоқталған әңгімесін тыңдап өттіңіздер. Енді күйшінің өз туындыларынан бірқанша күйлерінің қандай оймен жасалғандығы жайлы әңгімесімен бірге күйлеріне кезек берейік.
0: Бұрыннан тартып қазірге дейін өзімнің шығарған күйлерім 80-нен асты. Бұл күйлердің тақырыбы сан алуан, көлемі өзіндік мазмұндарда болып, қазіргі 70-тен асқан жаспен, әпрестен соңғы ауру баспен отырып, шерту барысында шеберлік әлсіз, көркемдік төмен жақтары басым болып отырғандығын ерекше ескерте кетемін. Тұлпар дүбірі деген күйдің шығу тарихы. Мұңғыл Күр ауданы ежелгі үйсіндер мекенеттен тұлпарлар мекені. Аса ұзақ тарихтан бері ата-бабаларымыз ұланғайыр кең алқаптарды мекендеп, ат жалымен ойнап, көшпенді тұрмысқа дағдыланып, қайда барса да дала төсін тұлпарлар дүбірмен жан бітіріп отырған. Осы бір көрікті мекенде әр жылы мемлекеттік халықаралық тұлпарлар мерекесі өткізіліп, 1982 жылдардан бері алыс аралығы әр түрлі болған жарыстар өткізіліп отыр. Мұңғыл Күре сақарасы тұлпарлар тұяғы менен дүбір жер жарып, күллі әлемге танылды. Осында естен кетпес қимылдар барысында тұлпар дүбірі жарыққа шыққан еді. Бұрын шағын аумақты дүбірлеткен тұлпарлар бүгінгі күнде атақ аспандап халықараға дейін дүбірлетіп отыр.

Ағаяз шаттығы. Ағаяз Маңғыл Күренің оңтүстік бөлігіндегі Тәңіртауының үлкен аңғары. Әрі осы аңғардан ағып жатқан ағыны қатты өзеннің аты. Әдетте Ағаяз аңғарына бүкіл ауданның төрт түлік малының тең жарымынан астамы қыстаулыққа кіріп, келесі көктемде аман есен шығады. 1978 жылдардан бастап осы ауданда көктемде Ағаяздан көшіп шығатын малшылардың алдынан қал сұрап, Сымтас жазығында көлемді жәрмеңке ұйымдастырып, қалың елдің қыстан аман сау ауызға шыққандығын қарсы алған. Осында жәрмеңке қимылында Ағаяздан мал айдап көшіп келе жатқан малшылар тұрмыстарына қажетті бұйымдарды алып, шат-шадыман болып, тартқан көші-қон қиыншылықтарын ұмытып, көңілдері көтеріліп шат-шадыман болатын. Тек Ағаяздағы қалың малшылардың шаттығы ғана емес, бұл барлық район көлеміндегі қыс қырынан аман өткен малшылардың да ортақ шаттығы деп осы күйді шығардым.

Жарасым толғауы. Отан отбасынан деген сөз бар. Отбасы ынтымақты, берекелі, өнегелі болса, жарасымды отбасы болады. Көршілер ынтымақты, берекелі, өнегелі болса, сол жер жарасымды болады. Бір өңір ынтымақты, берекелі, өнегелі болса, барлық өңір ынтымақты, берекелі болады. Барлық жердегі тату тәтті ынтымақ үлгі өнегеліштердің қалыптасуы тұтас қоғамдағы жарасымдылықты жүзеге асырудың негізі болады. Жарасымдылық барлық адамның ортақ тілегі. Жарасым толғауы осыдан туындады.

Аспан көпіріне арнау. Бүгінгі күндерде ғылым техниканың ұшқан құстай дамуымен адамдарды таңдандыратын көптеген құрылыстар жасалуда. Соның бірі Іледегі Кеңсай Сайрам көпірі. Төменнен көз салған адамға ол бейін аспаннан жасалған көпір сияқты. Қикеметті ғажайып көрінісімен көз тартады. Мұнан басқа да үлкен қалалардың орталықтарынан жасалып жатқан айқаспалы көпірлер, жолдар қаншама. Теңіз бетінен жасалып жатқан құрылыстар менен аспан көпірлер қаншама. Осы бір ғажайып аспан көпірлерін жобалап жасап шыққан ғылым техника қызметкерлеріне рахмет айтып, еңбектерін құрметтеу үшін осы күйді шығардым.

соқтоғайдағы мойынтай ішіндегі табиғи бақшаны көп аралаған кезімде қарақат, көк қарақат, мойыл сияқты жемістерді теретін едік. Сол кезде бір жақтан бұлбұлдар сайрап, енді бір жақтан сандуғаштар сайрап, жалғасты ұқсамаған құстардың шат-жадыман үндері бір-біріне ұласып жататын. Міне солар күні бүгінде думандатып, сол бір табиғи бақшаларда сайрап келеді. 35 жылдың алдында қазіргі аулаға еккен түрлі ағаштар таудағы табиғи орман сияқты саялы бақшаға айналған. Сол туған жердегі табиғи бақшадағы сайраған жерші құстар енді бейне мені іздеп келгенде өз ауламыздан сайрайтын болды. Осыған орай осы көңілді бақша күйі шықты.

шаттық шабыты деген күй туралы. Басқаны айтпаған күнде 30 жылдан бері көп жерді көрдік. Нелер дамыған орындарды көргенде, үлкен мерекелерге қатынасқанда, көптеген өнер адамдарымен бірге болғанда, бұрын болып көрмеген көңіл шаттығына бөлендік. Жоғарыдағы дамыған көркем жерлерден, нелер ұлы адамдардан шабыт алдық. Өзіміздің де солардың қатарында болғандығымызды шексіз бақыт мақтаныш санадық. Міне осындай кездерде шаттық шабыты деген күй туындады.

0: Енді тыңдауларыңызға күйші Мыңбай Есберханұлының осы күй өнері жағында өзіне үлгі өнеге тұтқан ұстаздары Атқан Исаұлының Бес қарағай, Есберхан Танекеұлының күйі Қос қайың, сонымен бірге Аппақ Жақыбайұлының күйі Ақсұңқар күйінің қандай жағдайда толғандығы жайлы әңгімесімен бірге өзінің орындауында бұл күйлерді бірлікте тыңдайық.
1: Менің әкемнің туған жері Ағай Азалқалының Суықтоғай деген жері. Осы Суықтоғайда балалық шағын өткізген. Суықтоғайдың Мойынтай деген жерінде қасиетті қос қайың деген бір егіз шыққан қайың ағашы болған екен. Жан жағында басқа ағаш жоқ. Осы екі қос қайыңның маңайына барып қонып отырады екен. Осы қасиетті қос қайыңға арнап туған жерге қарата шығарған қос қайың деген күйі осыны айтып шертіп отырушы еді.
0: Есберхан Танекеұлының күйі Қос қайың.

0: ертеде Мойынтай деген жерде тау ішінде кезеңге торғыр қыран құс ұстап жүрген есенғұл деген қырғыз бегімен бірге аппақ жақыбайұлы бірге қонып жатады. Екі күн өтіп үшінші күні ертең ерте торға қоңыралағаз байлап қойған екен, соған кеп бір қыран құс түсті, барып ұстап алған екен. Қарасы ақсұңқар екен, ағаяздың ақсұңқары деген осы деп құсбегі сонда қуанып кетті. Кейін құсбегі баптап қайырып аппақты ертіп шығып сұңқардың өнерін көрсетіп, сонда аппақ баламыздың ақсұңқар деп шығарған күйі осы екен.
1: Аппақ Жақыбайұлының күйі Ақсұңқар.

0: Халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміңде өз тілшіміз Шалқар Ғазизұлының қаламгер Қадылбек Қасейінұлының әдеби шығармашылығы жайында дайындаған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдарман қауым, әуе толқынында Кәусар бағдарламасы, бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Шалқар Ғазизұлы, назарларыңыз бізде болсын. Бас Шуджи Си Цзиньпин партиялық кадрлар партиялықты шыңдауды, идеялық сананы жоғарылатуды өмірлік тақырып етіп, өмір бойы үйрену, өмір бойы тәрбиелену керек деп баса дәріптеген еді. Үйренуге ынталы рейл құру жөнінде бас Шуджи жалпықалық өмір бойы үйренетін, үйренуге ынталы қоғам, үйренуге ынталы рейл құрып, барлық адам үйренетін, барлық жерде үйрене алатын, қай қашанда үйрене алатын болуды жебеп, халықтың сапасын үздіксіз жоғарылатып, адамның жан-жақтылы дамуын ілгерілетуді неше мәрте қайталай дәріптеген еді. Өмір дегеніміз денсаулық, күш-қайрат, ой-сана мүмкіндігі десек, адам баласына берілген осындай айрықша мүмкіндіктер адам ғұмырының шегінде, яғни уақыт аясында өз әлінше орындалып жасса, одан асқан бақыт жоқ шығар. Өмірде мақсат орындалып мұратына жеткендер бойындағы адами мінезін жақсылық пен ізгілікке жұмсағандар, қабілет бейімін көптің игілігіне арнағандар деп тұжырым жасауға әбден болады. Кәусар бағдарламасының бүгінгі кейіпкері болған сақа педагог, белгілі қаламгер, білікті заңгер Қадылбек Қасейінұлы ауыл ақсақал ретінде де, педагог қаламгер адвокат ретінде де бүгінгі күні өмір мен кәсіптің

0: қарқаралы биігіне шыққан, өмірінің несібесін, өнер мен кәсіптің қадір-қасиетін шын мәнінде жан тәнімен сезінген әрі содан нәтиже шығаруға өмір бойы ұмтылып келе жатқан еңбекқор жан. Ұстаздық кәсіп айтарға оңай болғанымен, сандаған жылдар бойы ақыл мен ойға салмақ салған, жан мен жүрекке күш түсірген, үздіксіз ізденісті, ине мен құдық қазғандай толассыз да тынымсыз еңбекті талап ететіні анық. 1953 жылы 2 айда Алтай қаласы Ноғайты ауылы Мөңке қыстағында дүние есігін ашқан Қадылбек Қасейінұлы Ласты малшылық бастауыш мектепте оқытушы, мектеп меңгерушісі, Ласты ауылдығында мәдениет оқу-ағарту жәрдемшісі, оқыту районының меңгерушісі, Ласты ауылдық парткомының орынбасары Шужия, Алтай қалалық бірінші бастауыш мектептің партия ячейка Шужия, Алтай қалалық бірінші орта мектептің педагог ұстазы сияқты қызметтерді атқару барысында үйім тапсырған әр қандай жұмысты жалындатып істеп, көптің алқауына бөлінген қадірменді ұстаз аңғарлы басшы атанады. Ол ұстаздық кәсіптің өз тұстас мамандары секілді жастық дәуренін, сансыз кештері мен санаусыз таңдарын, бар саналық ғұмырын осы кәсіпке арнады. Әрине, бұл ел игілігі үшін аянбай қызмет етудің көрнекті көрінісі. Халық үшін аянбай қызмет ету Қадылбек Қасейінұлының жар салып жария етпей, жүрек сарайында ғана желбіретіп ұстаған асыл мұраты іспеттеді. Әрине, жеке басының мұратына іздеген жанның бәрі жеткен, ал халық мүддесін көздеуден, ұрпақ қамын ойлаудан туатын биік мұрат кісінің бәрінің көзіне түсе бермейді. Үйткені мұндай биік мұраттың жұлдызы парасат көгінде ғана жанбақ. Оны көзбен көріп көңілмен танығанның өзінде де талап қып талпынғанның бәрі діттеген жеріне жете бермеген. Қадылбек Қасейінұлы осы атқарған істерінен ғана белгілі нәтижеге жетуді місе тұтқан жоқ. Қоғамдық өмірден рухани ләззат алып, туа біткен талант арқылы шабыты келгенде бұрқыратып өлең жазып, халық арасындағы жылт еткен жаңалықтарды газет беттері мен радио эфирінде жариялап, ерікті тілші ретінде көп еңбектенді. Ұстаздық кәсіпке де, басшылық қабілетке де, әдеби сөз өнеріне де тең жетілді. Осы қасиетімен қызмет орнында да, ел ортасында да құрметпен сүйіспеншілікке, абыроймен беделге, үлкен сенімге ие болды. Сөз ұстаған қаламгер қауымның байырғы шығармалардан тәлім алып, а дегенде ұйқас қуып, өлең құрастырып, жетіле келе прозаға қарай ауысатыны көп кездесетін табиғи құбылыс. Қадылбек Қасейінұлының шығармашылық өмірде осы үрдіспен жалғасын тауып жатқан тәрізді.
1: Мен жоғарыда айтқандай Алтай қаласы Ласты ауылынан боламын. Алтай қаласы отанымыздың батыс солтүстігін орналасқан, ортасының Қыран өзені жарып ағатын көркемді шағын таулы қала. Мен осы қаланың маңындағы Ласты дейтін ауылдықта өсіп өрлеттім. Әкешім малшы болып көлік тұтым алын бағатын, бірақ олардың көз аясы ашып жандыр еді. Шешем Мақбуз ауылда қаладағы туыстарымыздан әртүрлі кітаптар жиып, әкеліп көршілер жиып, чайын қайнатып оларды шақырып келіп, осы кітапты маған оқытып, оларға тыңдататын. Сөйтіп жүріп, мен негізінен кішкентай кезімнен осы кісілердің арқасында, кішкентай кезімнен кітап құмар бола бастадым. Әкем Қасейін күзде оқу басталатын кезде аттың артына мені мінгестіріп, келіп Алтай аймақтық бірінші орта мектептің басшыларына мына баламды жақсы тәрбиелеп беріңдер деп тапсырып қабылдатып кеткен еді. Мен орта мектеп сатысында сабақтастармен бірлікте үйрендім. Әсіресе мектеп кітапханасына үнемі барып бас алмай кітап оқитынбыз. Әсіресе бұл кітаптардың ішінде Қызыл жартас, Қалың орман қарылдала, Жастық жыры, Құрыш қалай шынықты деген романдар маған терең әсер ететін. Әсіресе Қызыл жартас романындағы коммунистер менен төңкерісшілердің түрмеде жауға бас имей, олар адам төзгісіз қинауларды көрсе де бас имеген, сондай-ақ төңкерістің азаттық жолында Қызыл жартасты қанымен бояп, еріктің құрба болған істері маған үлкен ой салды. Бір төңкерісші болу үшін мұрат сенім мықты болу керек. Ойғалған мұратты орнату үшін мықты сенім қажырлы жапаға шыдау керек. Өйткені олардың мызғымас еркі жауларды бойсындырды. Олар ұлы мұратты орындау үшін берік сенім орнатты деп түсіндім. 1973 жылдарға келгенде мен малшылық көшпенді мектепке мұғалім болып орналастым. Мен ана тіл идея мұрал сабақтарына ұштастыра отырып, жасөспірімдерге ұлы мұрат орнатып, төңкерісшілердің таңдаулы қасиеттерін оларға айтып сіңіре бастадым. Кейін келе осы бастауыш мектептердегі оқушыларымызда, оқытушылардың күш шығаруында бір топ дарынды оқушылар шығып, олар қоғамның әрқайсы жіктерінде жақсы жұмыс істеп, саналы мәдениетті оқушылар болып жетілді. 1978 жылдың 7 айы Қаран өзен жағасында бір еткі партия ящикасының жиында мен бірнеше жолдастарменен бірлікте қолымды көтеріп, кегіз үйдің ішінде ашылған партия туы алдында серт бердім. Оның мазмұны партияға адал боламын, өмір бойы халық үшін қызмет істеймін, партия мүшелерінің борышын ақтаймын дедім жоғарыда осыпен. Міне содан бері жарым ғасырға жуық қызмет өмір күрестеріме көз салсам, мен әрбір күндерім, әрбір қимылдарым түгелдей партияның тәрбиесі менен баулығында өсіп жетілдім. Міне мұның барлығы маған жастайымыздан берік мұрат сенім орнатып, өмір бойы халық үшін қызмет істеуге мықты идеялық негіз қалыптастырды. Көз алда еліміз Си Цзиньпин жолдас басшылық еткен партия орталық комитетінің басшылығында үдіре алға тартып, бүгінгі халқын бұдан да бай бақытты ету үшін алға бастауда. Осы бір ұлы көшті біз сияқты демалысқа шыққан қалың қарттарда осы ұлы үйді үндеуге батыл үн қосып, бір кісілік үлестерін қосуда. Мен де сол қатардағы қарттардың бірімін.
0: Қадылбек Қасейінұлының оқу ағартуы шығармашылық, заң саласындағы атқарған жұмыстары мен жемісті еңбектері көлемді тақырып. Бүгінгі әңгімемізде автордың шығармашылығы жайлы көбірек тоқталып өтпекшіміз. Қадылбек Қасейінұлының 1980 жылдан қазірге дейін 500-ге жуық өлең, хабар, ғылыми мақалалары, 50-ге жуық әңгімелері түрлі басылымдарда жарық көрген. 2014 жылы Ар сот алдында атты әңгімелер жинағы, 2015 жылы «Менің мекенім» атты өлеңдер жинағы Шинжан халық баспасынан жарық көрсе, үстегі жылы Ұлттар баспасынан «Ол күндер оралмайды» атты прозалық шығармалар жинағы басып таратылды.
1: Мен жоғарыда айтып өткенімдей, жас кезімнен бастап кітап құмар бола бастадым. Кейін келе көптеген әдеби қоғамдық кітаптар оқыдым. Бұл роман әңгімелер кітаптардың барлығында да еліміз жазушыларының айтқанындай бір жазушы болудың өмірге терең араласып, шынайы тұрмысты жазып, халықтың мұңын мұңдап, олардың нағыз өмірін ұғыну керек екендігін білдім. Бейне басшы Си Цзиньпин жолдас айтқандай, нені жазу, қалай жазу, өмірді жырлау, тұрмысқа әшкерлей араласу, халық жұртшылығының тұрмысын бейнелеу қажеттілігін ұғындым. Мен ең алдымен 1980 жылдардан бастап ерікті тілші болып, хабар мақала жазып, реформа есік ашуды, сонымен бірге халықты ауқаттандыру сынды арқауды күттеп жырладық. Осы арқылы дүздің үстінде хабар мақала таныстырулар жазып, радио газеттерге жарияладым. Осы арқылы Алтай қалалық радио телевизор мекемесі, Алтай газеті редакциясы және аймақтық үгіт бөлімі жағынан озат ерікті тілші болып бірқанша рет бағаландым. Осы арқылы қаламды ұштап, халық бұқарасы нағыз мектеп, олардың өмірі нағыз өмір, оларды жазу нағыз өмірді жазу екенін білдім. 1987 жылдан 1995 жылға дейін ауылдық парткомда мал шаруашылық қызметіне жауапты болып қызмет істедім. Ол кезде малшылықта мал жекелерге бөлініп, жеке семьялар есеп орны болып, реформа ауылдық мал шаруашылық райондарында қанат жайып тың өзгерістер туылып жатқан кез еді. Мен күндізгі малшылар ішінде болып, олармен бірге ауқаттану жолындағы мал бастарын өсіру, мал нәсілін жақсарту, аурудың алдын алу, мал шаруашылық құрылыстарын салу, малшылар жартылы отырықтандыру дейсіз бе, арт артынан кезек күтілмейтін жұмыста шығып отыратын. Алғашқы жылдар қала жағалап, қала тұрмысына үйреніп қалғандығымнан ба, бір мезет осы күрделі бытыраңқы ортада қызметке кейі үйірлесе алмаған кездерімде болды. Мен бұл бейнелерімді қарлы бұрында деген әңгімелер арқылы бейнелеген едім. Сол кездегі малшылыққа жауапты хатшы ұжымы зарылханның қарлы бұрында тайсалмай малшылар ішінде бірнеше түн бірге болып, мені жанынан тастамай ертіп апатпен айқасқан әрекеттері мені төтенше әсерлендіреді. Осы бір қарт коммунистің әрекеті мені сондай тебірентті. Мен жазған әңгімемнің соңында ол қарт қарағай ма, маған бейне тау сияқты көрінді деп жаздым. Мен осыдан кейін мен бір жағынан малшылық қызметін басқара жүріп қаламды тастамай әңгімелер жаза жүрдім. Осыдан кейін малшы өмірін қалай өмірім бейнелеу бірсыпыра әңгімелер жазып Алтай аясына түрлі басылымдарға жарық көре бастады. Маған жазушылық ой салып түрткі болған қолыма қалам алдырған шынайы өмір, нағыз өмір, халықтың қайнаған өмірі болды. Осыдан кейінде өмірді жырлаған әртүрлі бейнеде көптеген өлеңдер жазып партияны, отанымызды олар орнатып берген бақытты өмірді жырладым. Мен кішкентай кезімнен отбасымыз малшылықта болып, одан кейінде ел ішіне қол үзбей жұмыс істегендіктен көбінде ауылдық өмірін, ондағы жақсы жақтар мен келеңсіз жақтарды көбірек жазып, жақсы жақтарды мадақтап, келеңсіз жақтарды сындап отырдым. Мұның дәлелдері 2014 жылы баспадан шыққан Ар соты алдында деген жинақта, 2025 жылы жарық көрген Ол күндер оралмайды деген әңгімелер жинағымнан толық көріледі. Мен осылардың барлығында басымнан өткен және осы өмір ортасында көргенім, түйгендерім әсер етті деп білемін.
0: Қадылбек шығармашылығының өрісі кең, тілі шұрайлы, халықтың өндірісі мен тұрмысы негізгі тақырып етіледі. Автордың жүректен шыққан сезімге бай сетерлі өлең шумақтары, өмір шындығын дәп басып суреттеп, келеңсіздіктерді аямай шенейтін тілі шұрайлы, композициясы мығым прозалық шығармалары. Ой түрткі деген атпен қысқадан ұсқа жазылатын, философиялық құны жоғары ой толғаулары және табиғат суретін, әсіресе әсем Алтайдың тау өзендерін тамсана картиналайтын шалқымаларын оқырман қауым өте қызығып оқса, қалам ұстаған ақын жазушылар өте жоғары бағалайды. Соның куәсі ретінде Алтай аймақтық жазушылар қоғамы ұйымдастырып өткізген Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы туралы ой ортақтасу мәжілісінде бірсыпыра ақын жазушы баспагерлердің автор жөніндегі айтқан тұшымды пікір, тартымды ұсыныстарын тыңдармен қауыммен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әйгілі қаламгер ақын Нұрила Қызғанқызының арнау өлеңін бірлікте тыңдайық.
2: Құдаймын бауырым табысыңды, марапаттап заманың бағысыңды, еңбек еттің ел үшін жүк көтер бір дәуірдің келесің нарысыңды. Әкім болып жұртпенен араласқан, үгітші боп жұртына санан ашқан, заңгер болып жақтаған әділдікті қарсы тұрдың сұмдарға аран ашқан. Көп еңбекке талпынған бала жастан, ойың жарып көлеңке көзін ашқан, көп салада қорың бар ойға жиған, өміріңнің өзі жүр, өзі дастан. Бейнеленіп қаламнан әз арманың, көңіліңнен қалыққа жазарнадың, бұдан да зор жетеме бейіктерге көркі мәнді көп болсын жазарларың.
0: Жазушы Рейзабек Қасенов, Қадылбек Қасейінұлы әдеби шығармалары арқылы көркемөнер көкжиегімізді нәрлендіріп қана қоймай, заңдық білімдерді шығармашылықпен бірлестіру арқылы егінші малшы қауымның нағыз жанашыр досы бола білді деді.
3: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын оқу арқылы заңнан бір жағы хабар тапса, бір жағынан әдебиеттен өздерінің өресін көтеріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан Қадылбек Қасейін әрі әдебиет арқылы біздің өркениетімізді әрлендірсе, әрі заңның әртүрлі білімдер арқылы негізгі саттығы малшы диқандарға мол білім беріп келе жатқан жемісті жазушы.
0: Қарлыбек Қасейінұлының шығармаларын сүйіп оқитын оқырман ретінде Жаң Жәнлин атты әдебиет әуескері өз пікірін ортаға салды.
4: Халаушыда 作品, 这个分享会, 我也是有幸读了韩老师的一部作品, 我的出生地阿勒泰, 那他的作品字里行间呢, 都透露着对阿勒泰这片土地的无限热爱, 希望今后能拜读到他更多的作品。

0: Қарт қаламгер Қостай Жақияұлы Қадылбек Қасейінұлының шығарма жазу стилі бөлек. Оның шығармаларынан дәстүрлі жазу тәсілінен көрі жаңаша бейнелеу тәсілдерін көбірек кездестіруге болады. Алтай аяс журналында шығармасы ең көп жарияланған авторларымыздың бірі деді.
1: Енді осы кісінің шығармаларын мен оқып көріп, мұнда бұрынғы дәстүрлі жазу тәсілінен басқаша кейбір жақсы бір байымдау жасампаздық тәсілі бар екенін байқадым. Сонымен біз содан бастап бұл кісінің шығармаларын баса бастадық. Енді біздің Алтай аяс журналында бір қанша шығармалары жарияланды. Кейін басқа кітаптары жарияланды, соны оқыдық. Оның негізгі қаптамды тақырып етіп, тамаша тартымды шығармалар жазып жүрген, екінші малшының досы болған осындай жақсы авторымыз деп қараймын.
0: Жазушы Дидарбек Зәкіржанұлы, Қадылбек Қасейінұлы жұңқы ауылдық ортақ тұлға танымын өзегете отырып, халықтың көкейтесті мәселелеріне қалам үшін көбірек тіреген, мақтауға лайық қаламгер ұстазымыз деген пікір айтты.
2: Қазіргі енді біздің Алтай аймақтық жазушылар қоғамының ішіндегі белді бір қаламгеріміздің бірі. Бүгінгі енді қаламгер болу салауаты мен қоғамдық өмірдегі жаңағы халықтың ең армандап отырған кейбір түйіндеріне қаламының ұшы жетіп, халықты заң арқылы ортақ тұлға танымына қарай жетілеп отырған тамаша бір қаламгер. Сондықтан да бұл кісі мейлі поэзияда болсын, мейлі прозада болсын, өзіндік тебінін байқатып келе жатқан тебінді қаламгеріміздің бірі. Сонымен бірге биылғы жылы бұл кісі үшін үлкен бір қуаныш, өйткені Орталық ұлттар баспасынан жарық көріп жатқан бүгінгі енді тарасы алдында тұрған кітабының жарық көруі бүгіннің осы Алтай аймақтық жазушылар қоғамына үлкен бір жаңалық әкелді жемісі деп білеміз.
0: Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап айтқан еді: партиямыз халық үшін дүниеге келген, халық үшін гүлденген, барлық қызметте халықтың бақытын көздейді. Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Дүниеде халықтан құдіретті, халықтан артық, халықтан асқақ тұратын ештеңе де жоқ. Том-том көркем шығарма жазған ұлы жазушылардың да, ұлы ақындардың да, ұлы оқымыстылардың да ортақ алтын әуені халықшылдық. Қадылбек Қасейінұлы егінші малшы қауымның балаларын білімдерімен сусындатты. Халықтың мұң мұқтажын, қуанышы мен жұбанышын әдеби шығармаларына арқау етті. Ол халықтың қалауынан шығуға әр қашанда талпынып келеді. Талпыныс қарапайым адамдардың табысқа жетуінің кілті. Әр кәсіп, әр саладан шыққан типті үлгілердің бір ғана ортақ ерекшелігі бар. Атап айтқанда, олар талпыныс тағдырды өзгертеді деген ақиқатты әмәлиятта әйгілеушілер. Талпыныстың тағдырды өзгертуі бос сөз емес, ол қарапайым адамдардың табысқа жетуінің сыры. Үйткен қажымай талмай құлшынып және үздіксіз күрес жасап, бір істі тындырымды да тыңғылықты істегенде ғана одан тамаша нәтиже шығаруға болады. Қадылбек Қасейінұлының заң саласындағы еңбегі де ересен. Жоғарыда айтып өткендей, үйрену жасқа қарамайды деген қағиданы Қадылбек Қасейінұлы өз әмәли әрекеті, табиғи құлшынысымен тайға таңба басқандай анық көрсетіп, дәлелдеп берді. Зейнетке шыққан күннің өзінде бекер қарап отырған коммунистерге жат нәрсе деп ойлаған Қадылбек ағамыз, бала күннен өзін көп мазалайтын адвокат болу арманын зейнетке шыққаннан кейін іске асыруға бел буды. Бел буып қана қойған жоқ, заңның том-том кітаптарын ақтарып, көз майын тауысып, жатпай тұрмай өздігінен үйрене жүріп, әділия емтихан майданындағы жасы ең үлкен емтихан тапсырушы ретінде 2008 жылдан бастап бірнеше мәрте сынауға қатынасты, әрі емтиханнан сүрінбей өтіп, 2010 жылы адвокаттық толымдылыққа да қол жеткізді. Адвокат қызметпен шұғылданған 15 жылдан бері ол егінші малшылардың жер жайылым даушарын қамтыған неше жүз азаматтық істер, әкімшілік, қылмыстық істер делосын қарауға қатынасып, Шалғай ауылдық қыстақтарға барып 30 неше рет заңдық лекция жасады. 2010 жылдан 2015 жылға дейін Шинжан қалалық радио-телевизия станциясының студиясында тыңдармандарға 60 неше сағат заңдық кеңес берді. автономиялы район, аймақ және қалалық радиотелевизияларда үнемі заңдық кеңеске қатынасып тұрды. Алтай қаласы Абитан қалашығындағы 5 егін мал шаруашылық қыстағына заң ақылшысы болды. 2011 жыл 9 айда Алтай қалалық партком қалалық қалалық үкімет кеңсесі Қадылбек Қасейінұлын 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі заң жалпыластыру лексия үйірмесінің мүшелігіне ұсыныс етті. 2016 жыл 2 айда Алтай қалалық заң жалпыластыру кеңсесі таңдаулы лексия жасаушы деп бағалап, мадақталып сыйланды. Ол WeChat текшесінен пайдаланып, егінші малшы қауымға бағыттай 500 неше сағат рет заңдық кеңес беріп, парасат, шеберлік әлемі, әмбебап өнер, Шинжан қарттар сабақханасы сияқты WeChat текшелерінде 40 сағаттан астам заңдық лексия жасады. Халықты жырлап, халықшылдық рухты дәріптеп, халықпен етене болудай коммунист қасиет Қадылбек Қасейінұлының бойынан бірден менмұндалайды. Ол сол үшін де халықтың қадір құрметіне бөленді. Қоғамның назарына ілікті, ұйымның алқауына бөленді.
3: Менде екі қызығу болған еді. Бұл бірінші әдебиетке қызығу, екіншісі заңға қызығу. Қызмет істеген жылдар ішінде мен бір жағынан халық жұртшылығының қатысы болған сияқты болдым. Олар үнемі келіп өтініш, таныстыру, тағы сол сияқты жазбаларды үнемі маған жаздыртып алып отырады. Мейлімен қай орында жұмыс істесем де олардың қолын қайтармай, олардың өтініш тараптарын жазып беріп отырдым. Кей кездер олар үшін сотқа қатынасып, оларға көмектесіп, жұмыстарын шешіп беруге де көмектестім. Мен 2005 жылдан бірінші бастауыш мектеп демалысқа шықтым. Шыққаннан кейін де не істеу керек? Демалысқа шығу, қызметтен демалу, ол үйде қамалып отыру емес. Мен 2008 жылдан бастап 6 ай 6-тау заңдық қызмет өту орында 2 жыл заңдық қызмет өту кәсібімен шұғылдан. Осы жылдан бастап мемлекеттік әдеде емтиханына қатынасып, 2010 жылы емтиханнан өтіп, 2011 жылдан бастап кәсіптік куәлік алып, Шинжан жиншин адвокаттық сорында қызмет істеп келемін. Қолдау көрсеткен Саха адвокат ағаларым, Қабылақат, Яңжансаң, Алтай қалалық соттан талап сияқты бауырларым, материалмен қамдау, қолдау жақтарында көп көмек көрсетті. Осы орында қызмет істегеннен бері орнымыздың басшылары Пән Құйшан, Лю Вун, Лю Шаңян қатар кәсіптестеріміз үнемі қолдап отырды. Партияның заң орындау жолдастарының көмегінде мен бір қарапайым оқытушыдан заң қызметкері болып жетілдім. Қазіргі кәсіп істегеніме 15 жылдан асты. Бірнеше жүз азаматтық әкімшілік қылмыс тергеуларын істедім. 30-дан астам қыстақты аралап, егінші малшыларға заң жағынан лексия жасап, оларға заңды оқу мүддесін қорғау, заң арқылы өздерін қаруландыруға шабыттандырып отырдым. Егінші малшылық қыстақтардың заң ақылшысы болып істеп келемін. Енді осы сонымен бірлікте үнемі мына ұңқат және шоғырларында да заңнан лексия сөйлеп келе жатсам, бір жағынан мына ұйым беттерінде де жүзден аса сағат заңды, әсіресе азаматтық заңнаманы үгіттеп келе жатырмын. Осы қызмет істегеннен бері адвокаттық орын әділия қалалық және аймақтық әділия мекемесі, қалалық партком үкімет жағынан заң жалпыластыру бүтінде сондай ақ әртүрлі қимылдарда қатынасқандығымыз үшін және үнемі лексия сөйлегендігім үшін көп бірқанша рет сыйландым. Басшы Ши Жинпин үнемі заң қызметін күшейту, мемлекетті заң арқылы басқару жөнінде үнемі маңызды нұсқау беріп келеді. 2021 жылдан бастап азаматтық заңнама жасалды. Ол мемлекетіміздің негізгі заңда толық атқарылып, әрқандай іс заң арқылы шешілетін болды. Міне бұл Ши Жинпин жолдас басшы болған партиямыздың заң арқылы мемлекетті оңау идеясының жемісі. Біз әрқашанда халық бұқарасына заңды үгіттеп, олардың заңдық сәуесін жоғарылатып отырсақ, мемлекетіміз орнықты гүлденген жағдай мәңгі бола береді. Жүргізуші жаңа, сіз отбасыңыздың, жан-жарыңыздың қолдап қуаттауы болмаса, қазірге дейін тынбай осы жұмыспенен айланысуға жан-жақты мүмкіндік бола беру екі талай ғой деп ой тастадыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Мен кішкене кезімде әкешемнің орта мектепке әкелуі, шешемнің кітап жинап әкеліп, елге оқытып, мен кітап мұр болуға тәрбиелеп жетелеу бастамашы болса, осы кейінгі 32 жылдық қызмет өмірімде, 16-17 жылдық заң қызмет өмірімде осының барлығында отбасындағы жұбайым Кәлима Қалиоллақызы, сондай ақ балаларым маған үлкен арқа сүйеу және көмекші болды. Мен малшылық оқыту қызметіменен, малшылық басқару қызметіменен, мектеп партия ящикасының шужиі болу қызметтерменен, сонымен бірлікте заң қызметімен болсын, барлығында отбасындағы балалардың қамын ойлап, үй жұмыстарын тындыруда ол кісінің еңбегі зор. Бас құрағалы 20 жылдан асты. 2025 жылы 11 айының 21 күні менің үшінші кітабым «Ол күндер оралмайды» атты осы кітапты Алтай аймақтық жазушылар одағы ой қорыту жиынын ұйымдастырып, менің кітабым жөнінде ақын жазушылар талқы өрістетіп, мені сахнаға шығарды. Мен сахнада өте тебірендім. Ең алдымен мені тәрбиелеп жеткізген партияға, әке шешеме, жұбайым Кәлимаға және балаларыма, мені үнем қолдап келе жатқан кәсіптестеріме рахмет айттым. Расында солай. 50 жыл бірге тұрмыс кешіріп, ыстық пен суықты бірге өткізген жұбайым қолдамаса, мен осындай азынаулақ жұмыстар істей алуым мүмкін бе? Осы орайда мен жұбайыма тағы да бір рет рахмет айтамын.
0: Әлеуметтің қамын ойлаған, өмірін көптің мүддесін арнаған білімді тұлғаларды зиялы қауым деп жүрміз. Бұл арада айтпағымыз, қоғамдық санада өмір сүретін әлеуметпен халықтың қамы турасындағы ойлардың зиялылар санасында белсенділік кие болып әрекетке айналатындығы. Яғни таратын қырап айтсақ, зиялылар қоғамның рухани емшілері, әлеуметтің ойындағы идеяларды іске асыратын белсенділер. Иә, халықтың ойындағысы, өзекті мәселелері зиялылар арқылы жүзеге асатыны белгілі. Әр заманда халық арасынан осындай азаматтар шығып тұрады. Барынта пейілімен халық үшін қызмет істеу деген коммунистік рухты Қадылбек Қасейінұлы жүрегімен сезінген, ақылымен қорытқан кісі. Қадылбек Қасейінұлы ғылым мен білімнің қадір қасиеті жайлы ой толғанысын тұжырымдап, жастарға былай деп кеңес айтады.
3: Иә, ұрпақ біздің болашағымыз, ертеңіміз. Біз аға буындардың ісін жалғап дамытатын ұлы күш. Олардың қазіргі кездері біздің дәуірімізбен салыстыруға келмейді. Бұл дәуір ұшқан құстай дамыған электрондық дәуір. Адамзат жер шарының ашығып аспанда айланып, мұхитты бойсындырып, адам ойламаған істерді ойлап жаратып жатқан ұлы дәуір. Бұл дәуірде ұрпақтарымыз барынша үйреніп, ғылым техниканы меңгеріп, әр салалық білімдерді жетік үйреніп, ол үшін кітапты мұқият қарап, мол білім жинау қажет. Біріншіден жас кезімізден мұрат сенім орнатуымыз, адамда болашақ жолында арман үміт болуы, бірер жұмыс істеу үшін табандылық, қажырлық болуы қажет. Бүгін мынаны ертең ананы істеймін деп, табансыздық істеп, ешқандай жұмыстан нәтиже шығара алмайтын болмауымыз керек. Ұлы нәтиже жаратқан ғалымдарға, ғылым иелеріне, ақын жазушыларға, сондай-ақ өнер иелеріне қарап көрейік. Олар сол зерттеу орында табандылықпенен зерттеу жасап, табандылық көрсетіп, ғылымнан зор нәтиже жаратып келеді. Сондықтан біріншіден болашаққа мұрат сенім орнату, екіншіден қажырлы болып, халық үшін жаңалық жарату, ол үшін құлшына үйреніп, мол білім жинау, үшіншіден қажырлы табанды болу керек, сәтсіздіктен қорықпау қажет деп айтқым келеді.
0: Еңбегі бардың өмбегі бар демекші ағамыздың төккен ащы тер еңбегі бүгін ел алдында ақталып, Алтайдағы әр ұлт халқы ауыз жаппай мақтайтын, кәсіптестер өнеге тұтатын беделді ақсақалға айналды. Барша мағыналы өмірі еңбекпен өрілген Қадылбек Қасейінұлы бүгінгі таңда ортасына сыйлы ақсақал, отбасының бақыты мен қызметтің берекесін керемет ұштастырған тұлға ретінде де жалпы зиялы қауымға кемел үлгі.

қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында Қадылбек Қасейінұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдайсыздар. Ана отан. Сөзін жазған Қадылбек Қасейінұлы, әуенін жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Гүлмира Тұрсынқызы.

Терме балама кеңес. Сөзі Қадылбек Қасейнұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Бисара Тоқтырқанқызы.

Жайнап тұрған Алтайым. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, әнді орындаған Қадыл Ахметұлы.

Ауылдан аттанарда сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

көршілер. Сөз Қадылбек Қасейнұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

мектеп сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Алтай аймақтық педагогикалық мектептің оқушысы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы жөнінде тілшілік сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Бағдарлама әуе толқынына дайындаған Шалқар Қазезұлы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия

0: айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Жұңғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қақпашы деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында шақпы өзені деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында иттің ғұмыры деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Біздің Қасқырбекті де Шалғайдан осараның дәмі тартты ғой. Өзі де туада көппен көрген жапалы жұмыстарды ұлы той деп жорамалдайтын. Алпысты алқымдап жасығы жаурап жүрсе де, баяғыдағы өзі түрен салған қоңыр тірлік әлі арбаның атындай арқасын күн шалдырмай келеді. Қақпашының міндет өтейтін аласалау шағын жұмыс орнында қатарынан екі үстел қойылған. Терезе жақтағы ақшыл үстелдің үстінде компьютер экраны бар. Ол құрылыс орнының қыбыр еткен қимылын қия жібермей бақылап тұратын камера көз. Үстел басы әредік Қуан қожайын құрылысқа материал тасыған шоферлердің құжаттарына қол қойып беретін орын. Ал босаға жаққа жанай қойылған үстел мен төр жақтағы біргісілік төсек қақпашының еншісіне тиді. Ірге жақта құрылыс техниктерінің құрал саймандары ретімен тұр. Осы еңбек майданындағы майталман жұмыскерлер өздерінің шаруасымен әбігер болды.

айында болмаса да жылына ауысып отыратын қарапайым қақпашы мен олардың қатысы да шамалы. Танымасты сыйламас деп бітіп болмас шаруаның тартысында тарамыстанған білектер талықпай жұмыс жүргізіп жатты. Жылқы кісінескенше деп Қасқырбекте уақыт өткен сайын жақындасып, жан сырын қайсы бір жанға ақтарсам деп елегізіп қалып жүрді. Оны осы арадағы еңбеккерлер бір ауыздан қақпаш ағай деп шақыратынды шығарды. Жүре-жүре мұның шынайы есім аталмай біржолата қақпашы аталып кетті. Өзіме де тауып қойылған жанамат осы болар деп ойлады ол. Біздің ауылдағы айналасын дүрілдеткен мықтылардың өзінің атынан тыс жанама аты күні бүгінде үш күнде мүйгіледі. Айталық сиыршы, орман қорғаушы секілділер. Су шықпайтын шөл жерге арық қазып, су шығарған жанның да аты Бұхараның жадында сақталып келеді. Сол сияқты менің де өш күн тартқан ғұмырыма жаңа саптастарым қойған осы есім құп жарасады деп түйді. Сонымен ол өз жұмысын мұқият атқаруға кірісті. Оған әредік құрылысшылардың тау шаққандай құлақ тұндыратын шақырлаған түрлі құрал саймандарының үні жігер бергендей сергей қалатынды. Құлақты тұндырған мотордың гүрілі жаңа дәуірдегі жанды еңбек майданын әйгілеп тұрғандай әсерленетін. Қабырғалары мүлтіксіз шыққан ғимараттар көкке бой созады. Анда-санда озық замандағы таңғажайып жаңалық осы болар-ау деп тамсана қарап қалатын еді. Күзет үйдің қарсысына қойылған төкпен қайнайтын самауыр тәулік бойы сақырлап тулайды. Бейне әр ұлт еңбекшілерінің қызу жігері іспетті. Оның айырып қосқышын басқаратын да қақпашы. Сол бір тәулік бойы қайнаған қара судай өзінің де жігері қайнап жүргенін іші біледі. Самауырды қою шаң басып тұрған дүкіме, қайнаған судың дәмі күлімсі топырақта дейтінді. Қақпашы шіліңгір ыстықта таңдай жібітеді. Содан жөлі басып,

Құлды жәзі сарғобыда нәкіледі. Ақтанмен бірге оянып, ертелете жүрсе де тасып жатқан арданың суы лайланып жататын. Сосын ол әкелген суын үйде тұндырады. Қанша тұныды десе де, шайдың дәмі топырақты атып тұратын. Ол еңбекшілерге қайнатқан суды ішкен сайын жан жары жәзі еріксіз есіне оралып, көңіл түкпіріндегі болмысты қозғай түсіп, еркек қойдың сорпасын ішіп отырғандай ақ құныға ортайтыны осыдан еді. Ол өзінің табаны тозып жүріп әзер тапқан жұмыс орнында желіге байланған бұзаудай боп тұрғанына да айдан асты. Осы арада жұмыс жүргізіп жатқан әрлік азаматтармен де қоян қолтық араласа бастады. Іргесі бөлінбеген ұлттар ара достықтың ұлы туы алып күннің шуағында жаңа дәуірдің қойнауына нұр құйып тұрған соң бәрінің де ниеттері таң нұрындай жарық еді. Осындағы жапалы жұмыс істеп жатқан еңбекшілердің қатарындағы Лиу Хун атты азамат қақпашыға ыстық ықыласымен қарап келді. Ол өзі де бір көңіл терезесі таза биязы жан екен. Шалғай ауылдан келіп қу тірліктің жолында жүрген орта көңіл адамға жүрек жылытар алаулы мейір осы Лиу Хунның таза жанынан мөлдір бұлақтай нәр құйды. Сол күннен тартып қақпашы өткен күндердің жан жарасын ұмыта бастаған еді. Сол күндердің бірінде түскі демалыс болатын. Қақпашы тосыннан Лиу Хунның «Азамат, жасың нешеде?» деп сұрайды. Лиу Хун да пейілдене жауап берді. «Биыл 25-темін ағай, 18 жасымнан тартып еңбекпен шыңдалып келемін». Қақпашы оның сөзіне қызыққандай болып сұрай түсті. «Үйлендің бе?» Лиу Хун қызарақтай жауап берді. «Үйленбедім ағай. Шешемде ер баланың кәрі бойдақ болғаны жараспайды» деп құлағыма маза бермейді. «Үйлену ойым бар. Әкең бар ма?» деп қайталай сұрады қақпашы. «Әкем ертеректе қайтыс болған. Шешем екеуіміз бірге тұрамыз» деп Лиу Хун қақпашыға мән-жайын түсіндіріп жатты. Қақпашының көмейіне және де алқымдап сөзлектері толқып келіп қалып еді, қырсыққанда тілдің қысқалығы сөзінің қисынын кетіріп, айтар ойын толық жеткізе алмай, ернінің ебі қашып, ежіктеген сөздері тарыдай шашылып бөгеле бергені. Қақпашының өзінің түйсігі әр адамның басында қилы-қилы ауыр күндері болады да деп түйген болды. Лиу Хунның группасында сақадай сайланған 10 еңбекші бар. Бәрі де құрылыс жұмысына ысылған азаматтар. Сондағы жүректі, сом білекті еңбекшілердің күндегі қимылына зер салар болсаңыз, солардың ішінде қара жұмысты қақыратып, еңбек майданын қыздырып жүрген білікті бірегейі Лиу Хун еді. Қақпашы осы араға келгеннен бері көзелегінен өткізіп те болғанды. Қақпашы орналасқан шығыс қақпаның қарсысындағы төрт қатар салынған биік ғимарат бір жыл аралығында көкке бой созып қаңқасы тұрды. Лиу Хунның көптің көзіне түскен тұсы да сол кез болатын. Ғимараттың майда сылағын бастап жүргізген тездігі сол арадағы еңбекшілерді таң қалдырған еді. Қақпашыға да барынша ұнаған.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйеу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені, авторы Серкебай Қабылжанұлы. О, шақпы, атың сенің қалмады естен. Құмары сұлулыққа қанбай кеткен, сөйлетіп кеңес күйін әшімді өткен, тербетіп қоңыр күймен қоңқай өткен. Сесінен бабалардың қашқан жаулар, арайлап көкжиектен атқан таңдар, Жұмәділ маман жазған алып роман, тілдескен аспан менен асқар таулар. Атағы алты қырдан асып кеткен, Әбіләш Әзілбектер жақып төткен, Жәнетқан Әнуәрбек ардагерлер жағаңда сайран салып бақыт төткен. Шақпының Қыранұлы Сағат Жайпақ, мықтысын таус алмайсың санап байқап, Шақпының оған куә таумен тасы ғасырдың айғағындай далам байтақ. Ай күліп аспаның да күн қарады. Жүректі елжіретіп су жанары, Симолы сұлулықтың сызбалары аманның салып кеткен қылғаламы. Саяхат табылатын қонақ көпте, әндері қаққан кеше қанат көкте, егейлері әнімен елгаңыз боп өмірден ерте өтті болат бекте. О шақпы, даласы гүл жаға сұғыт, барасың қайдасығы бала сұрып, Шәріптің тырналары тыраулаған аққу Әзілбектің барады шып. Басына қайта-қайта бес төбенің, өткіннен дерегіз деп көп келемін. О шақпы, жабырқасам жаным жүдеп, мен

Сені медет тұтып, дес көремін. Жасыл тау мөлдір өзін манаттала, жер жоқ сәйкеспеген ешбір шала, жарысып жаңа дәуір жорығында өркендіп гүлгүл жайнап күнес қала. Кербез тау, кеніш өлкем кенен далам, сыйлаған тыныш тірлік өмір маған, тағдырым тау тасыңа егіз туған, о шақпы, шапқылаған мен бір балам. Жағыңнан шақпы сенің күнді көрем. Жаралған түйіріңнен ұлы денем, өмірім өркен жайған ұқсас менің жағаңда тал терек пен телбірлігін. Заман жақсы бәйгедей көсілеммен, қастерлеп берекені ізгісімен, қобыздың үні көліп сарылыңнан шықпады түн баласы бір түсімнен. Көркіңі асау шақпы күнім ғашық, жырымды оқи берем күн түн қатып, көңілді көктем көшіп мұнар басып, жағаңа жиі келем көп сырласып. Шақпының толқындары тымақ тентек, әр тасың жыра жылған жырмен ертек. Мінезің шақпы сенің сұлу таза, ғашықтай өз өгімді жүрген өрте. Тербелем толқының мен қолдасып, қиялым қанат қағып шыңдасып, сүңгіін інжу іздеп тереңіңе, балық пен бақамен де бір мұңдасып. Жарқылдап, жасын ойнап төбімде от, марқа жыр маңырайды көгінде боп, келер деп ағын кешкен балалығым, отырмын жағаңа кеп менелеңдеп. Сырласқан толқының мен самбыр ғашық, қиялғысы қанат қағып шыңдасып, тіл қатып жұлдыздарға жымыңдаған, орманыңа жасырынған қырдасып. Жастығым сенде өтті көктемімде, шалғын мен көмкөрілген көкпеліңде, жіремгем көбік шашқан толқыныңнан, сол үшін құмар болғам көп келуге. Тірліктің сүйреп келем күймесінде, күндесін досым мейлі сиересінде, сергей нағыныңа қарсы жүзіп, ағытып шапанымның түймесінде. Аққудың күнде тыңдап сұңқыл үнін, келемін жеткізе алмай жырдың тілін, кетейін қаралақ боп қырсығыңа, жамау болып жыртығына бұлтыңның. Өзіңнен асқақтықты үйренгенмін, күншілге от жебедей түйрелгенмін, достардың қуанышына құшақ жайып, қамығып қайғысына күйзелгенмін. Шөлімді сусағанда қандырдың да, тербеттің бесігі боп ән жырдың да, басымды сен секілді тауға ұрып, тартқанмын тауқыметін тағдырдың да. Тербеткен анамдай сың алтын бесік, мен келем белесіңнің нілін кешіп, қалықта байдының да аққу сезім, көгіңде бара жатыр жырым көшіп. Сұлу жыр, сұлу бейнің тұнығыңда, бұлақтар өріп жатқан бұрымың ба, жаңарған дәуірменен шырайланып, жыл санап түлі жүген ғұмырыңда.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Доу Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сян Чэн. Во Го Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йинг Йонг, Чуэн Мян Тай Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

бір иттің кәртейгенше тірі тұруы шындығында оңай аспағыс емес. Ит үшін ерек мақтылықтың немесе тым ынжықтықтың керек шамалы. Адамдардың жан дүниесін түсіне алмау немесе оңай түсіне қою да қажетсіз. Қысқасы азырақ құныссыздық істеді болды, иесінің қолында жон терісі сыпырылып, қазанға түсері даусыз. Иттер тегінен аула күзетуге шебер болғанымен, өз өмірлерін қорғауға көбінде шарасыздық танытады. Жасы едәуір ұлғайып қалған иттің соңғы өмірін алаңсыз өткізуі оның пәлендей көзқарақты болғандығынан дерек бермейді. Дегенмен бір кәрі иттің ой өрісі дүниені бес қолдай білетін адамдарды қайран қалдырады. Иттер адамға ұқсап, жасында тырнаштап жиған азынаулық абыройын бір өмір малдана білмейді. Ит қартайса, адамдар оның алба-жұлба болып ауру меңдеткен жағдайымен санаспайды. Мұндай жасқа келген ит құдды басынан нелер ыстық суықты өткерген қарт адамға ұқсайды. Оның ендігәрі дүниеге қажеті қалмағанын білген иесі амалсыздан қарғыбауын ағытып, уақыт пен тағдырдың еншісіне қалдырады. Асарын асап, жасарын жасаған ит мойнындағы қарғыбауы шіріп, үзіліп қалмайынша босап кетуге асықпайды. Баққан иесі де оның ендігәрі тым алысқа кете алмайтынына көзі жеткен соң өз еркіне қоя береді. Ит байқұс сенделіктей ауладан шығып төңірегіне сонша тінте қараса да бұрынғы қыстақты көре алмайды. Ит ертеректе бір тал қу сүйек тауып алған Ша Гоуляң деген жерді, сосын жаз кезінде асыр салған ен алқапты айналсақтап жүргенде, бұрынырақта өзі қауып алған адамын көріп қалып, өзін қоярға жер таппай өкініш өзегін өртейді. Іс жүзіндегі әлгі адамның жарақаты баяғыда жазылып, бұл істің есінен көтеріліп кеткені қашан? Ақыл есі дұрыс адам итпен есептесіп кетпейді. Итпен ит болма деген сөз осыдан қалса керек. Итті сенде қапсаң, аузыңа бір тұтам иттің жүнінен басқа ілінер еш пайда жоқ. Ит қапқан көп сандағы адам өшін иттің иесінен алмақ болады. Алайда иттің иесі жауапкершілікті итке итермелейді. Осылайша ит байқұс барлық қатерге басын бәй тікпесе болмайды. Ауылда үй сайын дерлік қақпа алдында байлаулы тұратын иттердің басты міндеті қақпа күзету. Адамдардың қақпасын иттер өз үйінде күзетеді. Үйге келген бейтаныс кісілер алдымен иттің тосқауылынан өтуі қажет. Үй иесінің төбесі көрінгенде барып қорқыныштан сейілсе де, айтпақшы болған сөздерінің тең жарымын ұмытып қалады. Иттің сұлбасы көз алдына көлбөңдеп, иттің үргені сөзінің берекесін қашырып, назарын аудара береді. Үй иесі аспай-саспай әлгі адамды төрге отырғызып, келген мақсатын сұрайды. Сондықтан үйге кісі келерден бұрын иттің көңілін орнықтыруға жетті. Тәжірибелі үй иесі иттің үргенін естіген соң аспай-саспай есіктің саңылауынан сыртқа үңіледі. Егер кезіккісі келмеген, мәселен, қарыз сұрағалы немесе берген қарызын қузағалы, өшін алғалы келгендер болса, естімеске салып алады. Мұндайда ит тіпті де өршеленіп үре түседі. Келген адам қақпа сыртынан екі рет дауыстап, дауысының иттен аспайтынына көз жетіп, иттің күшігі деп келістіріп сыбап алады да жайына кетеді. Егер де кезікпесе болмайтын сыйлы қонақ келе қалса, қожайын лып беріп тысқа шығады да, ит көзің соқыр болып қалған ба деп кіжініп, итті далаға қуып жібереді. Ит өзін қоярға жер таппай азырақ кідіріп қалса, таяқтың астында қалар даусыз. Ит үшін иесінен таяқ жеу қалыпты жағдай. Бірер ит иесінен нақақ айыпталып қала берсе, ашуын ішіне жұтып түк болмаған сыйды. Әйтпесе өміріне қауіп төнеді. Бір толымды ит басқа әрқандай бір адаммен әркез әмпей-жәмпей болмауы қажет. Ит үшін иесінен басқа әрқандай адам бәрібір бейтаныс әрі қатерлі. Өте-мөте көршінің итімен иттік қарым-қатынаста болуға қатаң тыйым салынған. Иттер ылыққан кезде көрші екі үйдің үлкендері өзара келісіп, еркек ұрғашы екеуін бірге байлап, иелері бір шетте бақылап тұрады. Жұмыс бітсе болды, әркез тұңғиық гүлі мен жібек құртындай сезімде болмаған жөн. Үйсе ит иелерінің күндестігін қоздырады. Өйткені иесі баққан ит сөзсіз өзінің бар сүйіспеншілігі мен адалдығын иесіне арнауы, қаймана бір итке арнамауы керек. Иттің бар ғұмыры осылайша түс көргенде өте шығады. Алайда иттің бұл дүниеге нендей борыш атқарғалы келгенін ешкім де білмесе керек. Адамдар ұйқыға бас қоюымен күллі қыстағы иттердің дүниесін айналады. Жер әлем адамдардың айғай-шуынан арылып жым-жырттыққа шомады. Дәл осы сәттен бастап иттер жұмысқа кіріседі. Иттердің үргені аспан астың кернеп, алыс жақындағы қыстақтардың арасын жалғап жібереді. Бұл адамзат әлемінен бөгде өзгеше бір түрлі алыстан талықсып естілетін тілсім дауыс. Бұл дауысты шұрайлы алқапта жа

жарық айдың астында ұйықтап жатқан адамдардың денесі, топырақ тамдар мен оның көлеңкелері, жолдар естіп жатады. Ертеден үзбей жалғасып келе жатқан иттердің шәуілі ауаға сіңіп тыныштықтың бір бөлігін айналған. Осындай иттер арсылдаған кештерде бәлкім бір кәрі ит үн қатпайды. Ол қараңғы түннің бір бөлігін айналып болған. Ол қабатын адамдар да қалмаған. Өйткені ол адамдардың бір бөлігі өмірінің соңында қараңғылыққа еті үйреніп ұйқыға бас қойған еді. Ол адамдар ендігәрі аяқ баспайтын қалтарыс жолдарда, қирандыға айналған көне қора жайларда арлы-берлі жүргіштеп, ұзақ жылдардың алдында басынан өткен кешірмелерін аңсаумен келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның байыша төлке баянайдарында жаңалық ашу өміршеңдігі Тяньшан алабында тасқындады тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Жаңалық ашу өміршеңдігі Тяньшан алабында тасқындады. Олар бұрғылап барлау санды мәліметтеріне қадағалай назар аударып, жер шарының терең қойнауына бойлады. Олар еңкейіп мақта қауашағының өсу жағдайын бақылап, шаруалардың дерт тербез, жәндік зияны сынды қиын мәселені шешуіне көмектесті. Олар қарапайым тілмен тілсім ғылыми қағиданы жанды әрі қызықты етіп түсіндірді. Олар ғылым техника қызметкерлері күнді күнге жалғап ғылыми зерттеудің бірінші шебінде қиындықтардан қамал алып, атыз басы арқасында техника үйретіп, түсінбеген тұстарын түсіндіріп, тәжірибе ханада ден қоя зерттеумен шұғылданды.